0: כן, שלום וערב טוב לכם, חברות וחברים, איפה שאתם לא פותחים ברשתות, איפה שאתם לא פותחים, בכל מקום אתם שומעים? פקקים, פקקים, פקקים, פקקים, הערב יהיו פקקים שלא נראו מעולם. הפחידו את האנשים וכולם יצאו מוקדם, בעצם הפקקים עכשיו בעצם התחילו, למה? כי הפחידו את כולם. אז נכון, יש אייל גולן בבלומפילד, ועומר אדם בצטדיון רמת גן, ובפתח תקווה בן צור, אבל בסדר, נתמודד, נתמודד. שלום וערב טוב לכם, שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לטכנאי נדב ישראלי, היום יום חמישי, 11 ביוני, ואתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. כמו שאתם יודעים, ביום חמישי זה היום של השמחות, היום של החתונות, היום של של האירועים, ואנחנו נהיה כאן הערב ונתחמם עם גרסאות הריקודים, גרסאות החתונות לשירים וללהיטים של אייל גולן מאז ועד היום. איתי באולפן דור צדוק, משפחת הדי-ג'ים של ארטיסטה. שלום דור, ערב טוב.
1: ערב טוב אליקו, חג חמישי שמח.
0: אנחנו מתכוננים, מתכוננים לערב לבלומפילד.
1: בדיוק.
0: בדיוק. אנחנו ננגן לקהל שמאזין לערב ים תיכוני. היום רק אייל גולן. ואין יותר יפה מזה.
1: תשמע, התקשרת אליי בתחילת שבוע, אמרת לי, דור, אני חמישי בבלומפילד אצל אייל, ואני רוצה תוכנית רק של אייל. אמרתי לך, אליקו, קיבלת.
0: בדיוק.
1: אנחנו משלבים פה חתונה עם אייל גולן.
0: בדיוק. אין יותר יפה מזה. חברים, בזה הרגע, אני גם פותח לכם את הקווים אל מור נגד. אתם מתקשרים ואומרים לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. בואו נכיר אתכם, מי אתם בצד השני של התוכנית. והבאתי איתי, קודם כל הטלפון לאולפן שלי 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, הבאתי איתי לאולפן כרטיסים. דור, אתה יודע שביוני, ב-24 ו-25 ביוני, כל שנה, בפארק פרס חולון, מתקיימת אליפות הארץ במרוצי מכוניות.
1: כן, זה
0: משהו היסטרי.
1: זה היסטרי, זה מטורף.
0: זה היסטרי, זה באים נהגים, נהגי הדריפטים הטובים בישראל, קרבות של מכוניות ראש בראש, פעלולים, עניינים. אליפות מכוניות המרוץ שחוזרת לחולון, ולי יש כרטיס זוגי כמה וכמה שאני אחלק למאזינים כאן הערב. וזה מדהים, אנחנו היינו צריכים לראות את זה בטלוויזיה שהיינו ילדים.
1: נכון,
0: לא היה את זה מול העיניים.
1: נכון.
0: וזה מדהים. אנחנו כמובן נחלק לכם כרטיסים, נחלק לכם הזמנות זוגיות לדוד ולחווה בטורקיש גריל באור יהודה. ניתן לכם גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי 150 שקלים עגלה מלאה במוצרים ובמבצעים, אין דברים כאלה. נגיד גם ערב טוב ללירון קאר, לשי סגי, שיחלה כאן הערב את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. חוץ מזה, רדיק מלך השווארמה יפנק אתכם בארוחה זוגית, ובברכה משולשת, כמו שאתם יודעים, בכל השבוע, כל מי שעובד בראשון לציון ונכנס לאכול צהריים, אבל צהריים של אימא, צהריים של בית, צהריים של סבתא, צהריים של כל מה שאתם רוצים למלא בתוספות, תאכלו עד שימאס לכם. אז נחלק לכם ארוחת צהריים עסקית בברכה משולשת. מור, אם אפשר את המתן, אשמח, תודה. ואנחנו כמובן בערב ים תיכוני בשידור ישיר עם הארטיסטה, הדי-ג'ים, הצלמים באולפן של מימיקה ודור. תזכיר לכולם, הקיץ כבר פה. מתן, מתן, הדבוש, מתן, דחוף. אז איפה הטייפ-סי שלי? מה קרה? אז בסדר, את תהיה 4 עד 5 ואני 5 עד 6. בקיצור, דור, תסביר לכולם, אנחנו בתוך עונת החתונות ושילבנו פעולה, אני ואתם, ויצרנו משהו מיוחד לקהל. תסביר מה באמת קורה למי שמחייג לכוכבית 8789 ואנשים שמתכננים את האירוע שלהם.
1: יצרנו בראשון לציון את המתחם להפקת חתונות הכי גדול בישראל, אליקו. מתחם בעצם של 200 מטר שמאגד בתוכו את כל הספקים לחתונה במקום אחד. יתרה מזאת, אנחנו גם סוגרים לזוגות שלנו את האולם ואת הגן לחתונה במחירים הכי הכי הכי שווים שיש היום בישראל, אתה יודע, בהנחות מטורפות בין 20 ל-50 שקלים הנחה במחיר מנה. יש המון המון אולמות שאנחנו עובדים איתם בכל הארץ, גם במרכז, גם בדרום, גם בצפון. בעצם זוג חתן שרק מציע נישואים ומביא את ארוסתו אלינו למשרד, לא צריך לדאוג לכלום. אנחנו סוגרים להם את האולם בראש ובראשונה. יש להם עסקת חבילה הכי משתלמת בארץ, שכוללת בתוכה גם די-ג'יי, גם חבילת צילום, גם אטרקציות, גם אישורי הגעה, גם צלמת סושיאל. בוא נזכיר שכל מי שלוקח גם אותך אליקו לעמוד על הבמה ולתקלט להם בחתונה, הם מקבלים גם צלמת סושיאל במתנה שמלווה את הקלה החל משלב ההתארגנות וההכנות. בקיצור אליקו, כל מה שהם צריכים לעשות זה לחייג לכוכבית 8789, לבוא להרים איתנו צ'ייסרים, להגיד מה הם רוצים שיהיה להם באירוע, ואנחנו נדאג להם להכל, וזה חוסך להם ים של כאב ראש, ים של כסף, אנרגיה, דלק, נסיעות, הכל במקום אחד, מחכים לכם.
0: חברים, הערב יום חמישי נדבר עם אורון דניאלי מברכה משולשת, וגם עורכת הדין מאיה רוטנברג הולכת ללמד אותנו שאם אנחנו בתוך תהליך גירושין מדברים רע, או על האישה, או האישה מדברת רע על הגבר, או מפרסמת משהו ברשתות, או לא יודע מה, אתם הולכים לשלם והרבה כסף, ותיזהרו עם הדבר הזה. עורכת הדין מהטופ של הטופ שיש במדינה, מאיה רוטנברג, תדבר איתנו על הסכנות של לשון הרע בתוך תהליכי גירושין, וכמה זה יכול לעלות לנו ביוקר הדבר הזה, וצריך להיזהר ולהישמר. אז כבר בגוגל תעשו עורכת הדין מאיה רוטנברג, אם אתם צריכים עצה טובה, אם אתם צריכים ייעוץ, אתם פונים למאיה ואומרים לה שאליקו שלח אתכם. בקיצור, נדבר אהבה ואוכל ומוסיקה, ונתחמם לקראת בלומפילד עם שעתיים של אייל גולן בכל הגרסאות שאתם שומעים בחתונות. אז מור נגד, את יכולה כבר לשים לנו על הקו שני מאזינים ראשונים שרוצים להגיד לי אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, תתקשרו אליי, נפנק אתכם בפרסים כמו שאמרתי. תתקשרו אליי לאולפן, אני ב-072 5 פעמים 2 בסוף 91. דור, בוא נתחיל את המסיבה של אייל לפני שנפגשים בבלומפילד הלילה.
1: יאללה, קדימה.
0: יאללה. רגע, למה זה כזה נמוך, אחי? רגע, שנייה, תודה, תן לנו ווליום נדב. תן, רגע, בוא נשמע. תודה, תודה.

כן, כן, הערב אנחנו כולנו עם אייל גולן בבלומפילד. ערב טוב לכם, חג שמח.

0: כן, ושלום למאזינה הראשונה שלנו כאן הערב, שלום לרינה מתל אביב, שלום רינה!
1: ערב טוב אליקו, אתה אף פעם לא לבד, אף פעם גם לא תהיה לבד.
0: שלום...
1: אין עליך ולא תהיה לך.
0: שלום רינה.
1: מכל הרדיו, אין, אתה שדרן מספר אחד, אחד, אין עליך ולא יהיה, נקודה.
0: תודה רינה, אין עלייך ולא תהיה, שלום רינה. מה עניינים רינה?
1: שלום. בסדר, מה שלומך אליקו, הגדול מכולם, 30 שנה, מ-4 עד 6, חייבים להגיד למנהל השידור.
0: למר דוד בן בסט, הבעלים של התחנה.
1: בדיוק, שאתה חייב 4 שעות כל יום. 4 שעות, להרים לנו.
0: את רוצה לדבר לדוד, להגיד לו?
1: אין, דוד בן בסט, אני מתחננת לפניך, תן לבחור הגאון הזה שעושה לנו שמח ומרים לנו, וכשאנחנו עצובים, פותחים, אין על אליקו, באמת, אתה יודע מה, אני מדברת איתך ויש לי דמעות, יש לי אמא שאני מטפלת בה, וכל יום זה, אתה יודע, קושי ועוד קושי, ובארבע אני באה, פותחת אותך, אתה מרים לי, אתה, אין, באמת, תבורך, באמת, על כל השליחות שאתה עושה, באמת.
0: רינה, תודה רבה, חיים שלי, באמת. תודה רבה, איזה כיף שבאת, כיף להכיר באמת. אותך.
1: אין עליך.
0: ואנחנו כולנו...
1: 30 שנה. כן. יום אחד אין הפסד של 30 שנה.
0: אני מברך על זה, ואני בתפילין מודה לאלוהים שזיכה אותי להתעסק במוזיקה, על שמח אנשים, להעביר...
1: אמן, שלא יתן לך, כמו שאתה עושה לאנשים שמחה, ייתן לך על הלב שלך.
0: אמן, אמן, רינה, תודה, איזה כיף לי לבוא לפה. רינה, תשמעי, רינה, קודם כל קבלי. רינה, תופסת?
1: כן, תופסת, אליקו.
0: יפה, שלחתי לך 150 שקלים לקניות בוויקטורי, פלוס ארוחה זוגית אצל רדיק, רדיק אח שלנו, מלך השווארמה. תודה שבאת, רינה.
1: תודה, אליקו, יש לך חדש מקובי מזרחי.
0: תודה, בחזרה. שלום אביגיל מראשון לציון.
2: שלום, אליקו, מה שלומך?
0: השתבח שם.
2: אתה אף פעם לא לבד, אליקו.
0: תודה, מאמי שלי.
2: אף פעם.
0: תודה.
2: תמיד בלב שלנו, אליקו.
0: לא סתם.
2: אתה מספר אחד.
0: תודה, מאמי שלי, אביגיל, ערב טוב, תכירי לי אותך.
2: אני מראשון לציון, בת 49, אחות מוסמכת.
0: איזה כיף.
2: תמיד שאני בנהיגה, מקשיבה לך. אין דבר כזה לפספס.
0: איזה כיף לי, איזה
2: חייתי. התוכנית שלך מחממת את הלב של כולם.
0: תודה רבה. גם,
2: אחד.
0: אני רוצה שתדעי שגם לי מתחמם הלב באותה מידה, גם בצד השני, אתם בצד אחד ואני בצד שני, וגם אצלי הלב מתחמם, והנשמה ממריאה איתכם בשידור חי, זה וואו.
2: נשמה טובה.
0: תודה,
2: באמת,
0: אביגיל.
2: באמת, אין עליך.
0: אז קודם כל... שולח לך 150 שקלים לקניות בוויקטורי, פלוס שי סגי שלנו, ממתחם הרכבים בלירון קאר. שולח לך את הקומפרסור, שיהיה לך תמיד בדרכים שאת נוסעת, שיהיה לך תמיד אוויר בגלגלים. אנחנו אוהבים אותך, אביגיל, תודה שבאת. חן חן לך, אביגיל.
2: תודה, תודה נשמה אליקו, תודה רבה.
0: דור, איזה כיף לנו שאנחנו היום מנגנים, רק אייל גולן, מתכוננים לבלומפילד הערב, ובאנו באנרגיה של אייל גולן, אני באתי בלבן, אתה רואה?
3: באנו באנרגיה של אייל, אנחנו אוהבים את אייל, המלך של החתונות בישראל, ובאנו לעשות פה תוכנית רק על תארת אייל גולן היום, עם השירים הכי יפים שיש, אליקו.
0: והקווים פתוחים, אתם יכולים להתקשר אלינו לאולפן, ל-072-5x2 בסוף 91, ואם אתם רוצים את כל הצוות הזה של ארטיסט, ואני אליקו וכל הסלמים והזמרים וכל האטרקציות ומה שאתם צריכים לאירוע, פשוט דברו איתנו בכוכבית 8789, חגיגה של מוסיקה ובאמת כל השמח הזה שיש פה ברדיו על הבמות ובאמת כאילו וואו, כל מה שאתם צריכים לאירוע במקום אחד בכוכבית
3: 8789, מחכים לכם.
0: יאללה, חוזרים לבלומפילד.
3: יאללה בלומפילד,
0: היידה. וערב טוב לכל החברים שלנו בגני הסמכות, כל נותני השירותים, כל האהובים שלנו. ערב טוב לקובי ממן מלאור אטרקציות. אוהבים אותך, קובי, שניפגש בסמכות. יאללה, מתכוננים לבלומפילד, גם אני. בוקר טוב, יפה שלי. הבוקר קמנו. יום ההולדת שלך.

0: למירי, שיש לה יום הולדת, מזל טוב, מהחתן שלך, קובי, היידה. גם אני רוצה לברך את חמותי, רוצה לברך אותה גם.
1: הבעיה שאין לי.

0: כן, אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים וממשיכים עם הספיישל המיוחד לקראת אירועי אייל גולן בבלומפילד שמתחיל הערב. נחזור אליכם, גם אני, גם אור נגד, גם נדב ישראלי, די-ג'יי דור צדוק, וכמובן הקווים הפתוחים שלנו. עוד מעט אני אכיר לכם את עורכת הדין מאיה רוטנברג, שבימי חמישי מתפנה לכל דבר, מכל העיסוקים שלה, והיא עולה לשידור כאן, כדי שאתם, לפני שתיכנס השבת, תבינו מה זכויות שלכם, מה מותר לכם, אולי מה אסור לכם, או אולי מה מסוכן לכם. עצת זהב מעורכת הדין המומחית לענייני של בינו לבינה, לענייני משפחה, תמיד טוב לדעת, ואם כבר לדעת מהטובים ביותר, מיד אחרי הפרסומות.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
0: כן, הקריין אמר פרסומות וחוזרים, הוא צריך להגיד, היו פרסומות וחזרנו. חברים, 4:30, אתם על ערב ים תיכוני, גרסת החמישי שלנו היום, מתכוננים עם הדי-ג'ים של ארטיסטה לבלומפילד של אייל גולן, מה שמחזיר אותנו אל רחבת הריקודים ואל אייל גולן. בבקשה.

0: ושלום לשירל מרמלה, שלום ערב טוב שירל.
1: אליקו, אתה בחיים לא לבד.
0: שלום שירל, אוהב להיות לבד, כיף איתכם, ערב טוב לך.
1: אין דברים כמוך, אין יום חמישי שאני לא מחכה לתוכנית שלך, שאתה יודע שאני בהיריון, ואתה הצלת אותי מכל הסתירים והכאבים שהיו לי בזה.
0: די.
1: אין עליך, אין עליך.
0: אני תמיד אומר שהמוסיקה היא תרופה להכל, עכשיו גם לכאבי ההיריון.
1: לגמרי, רגע, אפילו בחדר לידה שלי כשירדתי, אמרתי לבעלי, שים לי מהר את אליקו, זה התוכנית. הוא צחק עליי. הוא אומר לי, את מכורה אליו. אמרתי לו, אין, רק אליקו.
0: שירל, תעשי לי קירות איתך, מי את?
1: אז אני שירל, יצחקי, בת 32, ילדתי לפני שנה, מחר, בדיוק מחר יש לבת שלי יומלדת שנה, ואני מתרגשת מאוד.
0: מזל טוב, מזל טוב, עד 120.
1: כן, תודה, אליקו.
0: אז תגידי שירן, את מוכנה לתפוס ביד את העגלה של ויקטורי שאני מחלק לך? 150 שקלים לקניות ברשת באמת רשת המזון החסכונית, זאת ששמה את עצמה באמת וי בניצחון, וי בחיסכון, וי בפשטות, וי בניקיון, וי בטריות, וי במחירים הכי זולים במדינה, כי אין על ויקטורי ביקום.
1: אין על ויקטורי.
0: אם אני ברכב או בעבודה. טוב, אז שירל, יש לך 150 שקלים לקניות בוויקטורי, אין על ויקטורי ואין על אייל רביד, ואני כל כך שמח שהשנה הצטרפתי למשפחה הזאת, זה ב-DNA שלי, הפשוט, הנקי, החסכוני, עליות זול ולתת לעם בדיוק את מה שהוא אוהב, זה מה שקורה בוויקטורי.
1: אין על האנושיות שלהם, הטריות, הכל ברמה הכי גבוהה.
0: אז רגע, שירל, את מוכנה?
1: אני מוכנה!
0: אין על ויקטורי!
1: ויקטורי!
0: שירל, תודה שבאת, אהבתי אותך, תודה.
1: תודה, גם אני. ובעזרת השם, שתצליח ותדאג לי למנת שווארמה.
0: קיבלת, מה זה? הנה, יש לך את השווארמה של רדיק מלך השווארמה, שימי בבגט, מלא שווארמה, מלא צ'יפס, מלא חומוס, תחתכי את הבגט על אחסון ותהני. שלום, אמרה מרצליה!
2: שלום אליקו המלך.
0: שלום אמרם, ערב טוב.
2: ערב טוב, בורך.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה.
0: עשה לי היכרות איתך.
2: אני רציתי לעלות ולברך בברכה לא שגרתית. אתה בדרך כלל מברכים אותך כולם, ואתה ראוי לכל ברכה.
0: תודה.
2: אבל הפעם אני רציתי לברך דווקא את המקור, שהוא דוד בן בסט.
0: יאללה.
2: לחיים ארוכים ובריאות איתנה.
0: אמן.
2: הוא וכל המשפחה.
0: אמן.
2: ששתל ברדיו הזה, הוא שתל עץ שממנו יוצאים הפירות, שהפירות זה אתם, השדרנים, כל אחד יותר טוב מהשני.
0: תודה רבה. בהחלט שתל, שתל והשקע, היה לו גנן מצוין, הגנן שלו.
2: והוא ראוי לכל דבר.
0: הוא לקח גנן, אחד הגננים הכי טובים, הם טיפחו את העצים, את השורשים הקטנים, ולגנן הזה קוראים אבי בן בסט, זה הבן שלו, אתה מבין?
2: הם ראוי לכל דבר, ראוי לכל ברכה.
0: אז כיף שבאת, אמרם, על הברכות שלך. אני שולח אותך לאכול אצל דוד וחווה בטורקיש גריל בור יהודה. לך תהנה מאוכל מדהים ומושלם. אמרם, תודה שבאת, ואנחנו דור חוזרים. לאן אנחנו חוזרים, דור? רגע, לאן חוזרים?
3: אנחנו חוזרים לבלומפילד, לאייל.
0: ומה אנחנו לובשים?
3: לבן.
0: רק לבן. חג אייל גולן התחיל.

0: הנה, חוזרים אליכם מיד אחרי הפרסומות. אל תלכו לשום מקום, ערב ים תיכוני, מתגלגלים אל בלומפילד הערב עם אייל גולן. פרסומות וחוזרים.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
0: כן, אז כמו שכבר אמרתי לכם בתחילת השעה, היום יהיה לנו הכי מעניין בעולם, כשעורכת הדין מאיה רוטנברג, מהטובות ביותר שיש בתחום דיני המשפחה, לפני שנכנסים אל השבת, מי שנמצא בקושי, מי שנמצא אולי בתחילתו של תהליך, לפני תהליך, מחשבות על הליך גירושין, תעשו בגוגל עורכת הדין מאיה רוטנברג וקחו לעצמכם את הטובה ביותר. היום היא תדבר איתי ואיתכם על הסכנות שיש במה שאנחנו מוציאים מהפה שלנו, בין אם זה הבעל על האישה, האישה על הבעל, בתוך הליך גירושין, זה יכול לעלות לכם הרבה מאוד כסף. היא תספר לנו על ייצוג של תיק שכזה, שבו הביאה לניצחון מוחלט, והצד זה שלכלך על הצד השני, יצטרך היה לשלם הרבה כסף. לא כדאי להיפגש עם מאיה רוטנברג בצד השני. עדיף שתהיה בצד שלכם. שלום מאיה רוטנברג, מה שנקרא לשון הרע בענייני גירושין?
2: היי, מה העניינים? כן, תמיד יש אמוציות בתיקי גירושין.
0: ברור.
2: ואז לפעמים האמוציות האלה, ושאנחנו מאבדים שליטה, יכולים לגרום לזה שאנחנו נשלם הרבה מאוד כסף.
0: רגע, אז אם עכשיו המאזינים שומעים אותנו ונמצאים בהליך גירושין, או חס ושלום רוצים להשכיל ולדעת אם יש מחיר, איזה מחיר, ותני לנו גם דוגמאות, ושנבין שלשון הרע נכנס בעצם לעניינים של בינו לבינה בענייני משפחה וגירושין?
2: כן, אנשים חושבים שבגלל שזה התא המשפחתי, אז אני יכולה להגיד מה שאני רוצה על הצד השני.
0: וואלה.
2: וזה לא ככה. אנחנו צריכים לשמור על הכבוד של השני ולא לפרסם, כי חוק לשון הרע אומר שפרסום, כשאני מספר או מפרסם כנגד אדם איזשהו דבר, שיכול לפגוע בכבודו של אותו אדם, יש לזה מחיר, וכנגד חוק לשון הרע.
0: את יכולה רגע להכניס אותי פנימה לתוך העניין הזה, כי זה מסקרן אותי נורא, ואני גם אגיד לך למה. אבל קודם כל, בואי שנייה, רגע שנייה, תכניסי אותי, הרי את, באים אלייך באמת תיקים מורכבים, ותיקים שבאמת דרושים להם עורכי דין מהשורה הראשונה, ולא סתם אני בחרתי בך למסע האישי שלי, ולא סתם הכרחתי אותך לבוא לאולפן הזה בשידור, ולדבר איתי על קו הטלפון כדי שגם המאזינים שלי יחכימו, כי סך הכל כל חיי חשופים, ובאמת לאורך השנים אמרת לי לא, לא, לא, לא, אז שישבתי לך על הוריד ואמרת כן. איך שאמרת כן, מיד עשינו את הפינה, וזה כיף גדול בשבילי ובשביל המאזינים, שמקבלים פה כלים שהם אפילו טיפים קטנים שעושים את השינוי. אז תכניסי אותי רגע לדוגמת תיק של בינו לבינה, וצפרי לי את מי הצגת ומה קרה שם בעניין של לשון הרע בענייני גירושין.
2: היה לי תיק,
0: כן?
2: שהאימא, אני הצגתי את הגבר, כן? את הבעל, והאישה פרסמה פרסומים בקבוצות וואטסאפ, אוקיי, של הבית ספר, של הגן, כנגד האב, כנגד הבעל, ופשוט הלבינה את פניו וסיפרה שיש לו מאהבת ושהוא בגד בה. כל פרסום בכל קבוצה בעצם זה פרסום בפני עצמו.
0: וואו.
2: זאת אומרת שאם היא פרסמה בקבוצה א', קבוצה אחת של הבית ספר, וקבוצה שנייה של הגן, וכל פרסום זה פרסום נפרד.
0: וואו, זאת אומרת, על כל פרסום שכזה אפשר לתבוע תביעת לשון הרע. תכף נדבר על מה עשית שם ואיך וכמה היא שילמה. וואו, אוקיי.
2: וזה לא, זה גם פגיעה בפרטיות. הרבה פעמים גם לשון הרע וגם פגיעה בפרטיות. לפעמים התביעות האלה הולכות ביחד, כי הם נקשה אישה אחת, לפעמים גם לפי חוק לשון הרע, וגם לפי הפגיעה בפרטיות, ו...
0: זאת אומרת, את כבר מראש... רגע, תכף נגיע לתוצאה ומה קרה שם בתיק הזה שאותו ניהלת, עורכת הדין מאיה רוטנברג. את בעצם אומרת, חברים, אתם מתגרשים, תשימו סוגרים על הפה שלכם, אל תפיצו דברים רעים בקבוצות או בפרסומים, אני לא יודע איפה, על בני הזוג שלכם, כי זה יכול לעלות לכם הרבה כסף.
2: נכון, קודם כל סייג לחוכמה שתיקה.
0: לגמרי, לימדת אותי את זה מצוין.
2: נכון, נכון, אני תמיד אומרת לך, ודווקא שלך התקשורת היא מאוד נגישה, אני תמיד אומרת לך, בוא נשב, לא נגיב, נשב בשקט, וזה הדבר הנכון גם לאנשים פרטיים. לפעמים, באמת, שבו בשקט, אל תפרסמו אחר כך, זה יכול לעלות לכם הרבה כסף, זה יכול לעלות לכם, זה יכול לבוא באוכריכם, מה שנקרא. זה לא נכון.
0: תגידי אותי, את יודעת, אני סקרן, בתיק הזה שניהלת לשון הרע בין בני זוג, כשהאישה הכפישה את שמו של בעלה, של הגרוש שלה בקבוצות הוואטסאפ, וסיפרה על מה היה ביניהם, והכפישה אותו, כמה היא שילמה על זה בבית המשפט? מה קרה שם?
2: על כל הפרה, כן? היא בעצם שילמה 50,000 שקל.
0: וואו.
2: וגם כל פעם שהיא תדבר, תקשיב טוב,
0: נו?
2: בפני הילדים, בוואטסאפ של הילדים, בגנותו,
0: וואו.
2: היא גם על זה היא תשלם.
0: די, וואו.
2: זאת אומרת, שבעצם מה שאמרנו, זה שהיא בעצם כל פעם מדברת בגנותו של האב, גם בפני הילדים, ובעצם פוגעת בו, ופוגעת בקשר שלהם. ואז אמרנו, חייבים לעשות לזה איזשהו סוף, גם ניהלנו הליך גישור בפני השופט, ולא הייתה ברירה, השופט אמר, או שזה יהיה פסק הדין, או שתקבלי את זה בהליך של בהסכמה.
0: וואו. אני בטוח שאותה גברת ורי לא תדבר רעה על הגרוש של האבי ילדיה בשום קבוצת וואטסאפ ובשום מקום.
2: אל תהיה בטוח.
0: באמת?
2: אל תהיה בטוח. לפעמים אנשים כאלה שמתנהלים ככה, האמוציות לא מפסיקים. וכמו שאמרתי אז, הילדים משלמים את המחיר. צריך לזכור שהפרסומים האלה בסוף רואים אותם, והילדים בסוף משלמים את המחיר.
0: וואו. תגידי, מאיה, בתי המשפט מגלים סובלנות או חוסר סובלנות בעניין של לשון הרע?
2: היום חוסר סובלנות.
0: וואלה.
2: היום חוסר סובלנות, כי באמת, זה נכון שההליכים בבית משפט ענייני משפחה הם בדלתיים סגורות, והם חסויים, וזה, אבל בתי המשפט

0: מאיה, תגידי, את כמה העבודה שלך, את כמה בבוקר, את 24-7 עם התיקים, עם העניינים של בינו לבינה, כל תיק הוא שונה ומשתנה, והאמוציות והרגשות, והצד הזה והצד השני, והדיונים והעניינים, מאיפה את שואבת את הכוחות ואת האוויר?
1: אתה יודע שזה תחום שאני מאוד מאוד אוהבת, עולם המשפט, וכל הטלנובלות שיש בטלוויזיה
0: זה ממציאות, ממציאות.
1: המציאות עולה על כל דמיון, ואני אוהבת את זה, אני אוהבת לעזור לאנשים שאתה יודע, במקום הכי נמוך שלהם אתה מצליח להרים אותם במקום טוב, במקום גבוה, במקום נכון עבורם. זה עושה לי סיפוק בסוף לראות את הסרטון.
0: מאיה, אז קודם כל, כל הכבוד על זה שנכנסתי עם אותו הגבר לבית המשפט והוצאת את הדבר הזה, את הלשון הרע, ולכן צריך לשלם, בין אם זה הבעל עושה על האישה או האישה על הבעל, מישהו צריך לשלם כשמדברים ומכפישים ומנסים לפגוע בשם טוב של בן אדם, או סתם בשמו בקבוצות, או לא משנה, בכלי תקשורת כזה או אחר, אנשים ישלמו על זה והם צריכים לדעת את זה. אני רוצה ברשותך, אם את מרשה לי לתת את מספר הטלפון האישי שלך, למי שרוצה לדבר איתך, להיפגש איתך, להתייעץ איתך, לנהל איתך את כל המסע הזה שבינו לבינה בענייני דיני משפחה, את מרשה לי לפרסם הטלפון?
1: בשמחה,
0: תודה. אז רגע אחד, הנה תרשמו, 0544-705-733. אתם יכולים להתקשר אל מאיה עכשיו, 0544-705-733, בהמלצה חמה שלי, 0544-705-733, אתם מגיעים ישירות לעורכת הדין מאיה רוטנברג. מאיה, היה לי הכי נעים בעולם לדבר איתך, את יודעת מה אני רוצה לדבר איתך שבוע הבא?
1: על מה?
0: על תופעה קשה, מכוערת, שיש בתוכה מלא מניפולציות, ואני מדבר על תופעת הניכור ההורי, שעד כמה שאני מבין, לרוב הגברים עוברים את זה במלא סיטואציות, אני בטוח שיש גם נשים אולי שעוברות את זה, אבל אף אחד לא מדבר על זה, וזה כאילו גברים קשה להם עם הדבר הזה, ואולי נדבר על זה שבוע הבא, מה את אומרת?
1: מעולה, בשמחה.
0: אני בעד. חברים, מאיה רוטנברג, 0544-705-733, תתקשרו, יש לכם את עורכת הדין נאמבר 1 לטעמי, בענייני דיני המשפחה. מאיה, תודה שבאת!
1: תודה, סוף שבוע נפלא.
0: אמן, אמן, אמן. אנחנו עוברים אל הפרסמות, ומיד נחזור אל חגיגות אייל גולן בבלומפילד, עם הדי-ג'ים של ארטיסטה, אל תוך השעה השנייה שלנו.
2: תיכוני, עם אלי
0: כהן אליקו. כן, חזרנו אליכם 10 דקות אחרי 5, אנחנו בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, ביום חמישי אנחנו פה עם הצוות של ארטיסטה, הדי-ג'יים של ארטיסטה, הצלמים של מימיקה שמצלמים אותנו, ונגיד ערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו, לנדב ישראלי, טכנאי השידור, ולדי-ג'יי דור צדוק, שלום דור.
3: שלום, שלום אליקו.
0: תראה איך הזמן עובר מהר שנהנים.
3: מטורף.
0: אנחנו בדרך לאייל גולן בבלומפילד, וקיבלנו החלטה לנגן כאן הערב רק אייל גולן עד שש.
3: עד שש.
0: אז הכי כיף בעולם.
3: הכי כיף בעולם.
0: כל הגרסאות, כל המוסיקה הכי יפה.
3: כל הלעיתים שלו, מכל השנים.
0: בגרסאות לחתונות.
3: בגרסאות לחתונות. אנחנו משלמים פה בלומפילד עם חתונה.
0: לגמרי, לגמרי. אז ערב טוב לכם, גבירותיי ורבותיי. לפני שנעלה את אורון דניאלי ונתארגן אל ערב השבת עם האוכל המוכן הכי טעים בעולם, דור צדוק, תן לנו פליי.
3: יאללה.

ושתדעו לכם, ממש ברגע זה, ממש עכשיו, הראשון שיתקשר אליי לאולפן יקבל כרטיס זוגי למרוץ המכוניות המטריף, אליפות ישראל במכוניות מרוץ, שיגיעו ב-24-25 ליוני לפארק פרס בחולון, תחרויות ונהגים מהטופ של ישראל, אדרנלין, נשן, קרבות ראש בראש, מכוניות מרוץ שמגיעות לחולון. כרטיס זוגי לה

איזה כיף. אתם יכולים כבר לקשר לאולפן, לנסות להחליט בשבילנו מה יהיה שיר הסיום של אייל גולן. הראשון להתקשר יקבל 300 שקלים בשוברי קנייה באמת למגוון הרשתות בחסות פריסבי, שהולכים איתנו החודש יוני למסע של רכבים מיד שנייה, עד 40% על מגוון הרכבים מיד שנייה, ועם 3 שנות אחריות. בקרו בסניפים של פריסבי יד שנייה בכל הארץ, ופשוט חייגו לכוכבית 60-20, כוכבית 60-20, צלצלו אלינו לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, ותבחרו עבורנו את שיר הסיום של אייל גולן, ותזכו ב-300 שקלים.

מסיבה בחוף. כן, לא משנה בדרך לאן אתם, אנחנו בדרך איתכם לבלומפילד הערב, ולכן המסיבה שלנו עם הדי-ג'יים של ארטיסטה, כל כולה, אייל גולן, תהנו איתנו!

ואני רוצה לברך את ציפי משוהם, שזכתה עכשיו ב-300 שקלים למגוון הרשתות, מתנת ערב ים תיכוני ופריסבי, שהחליטו ביחד על השיר האחרון כאן בתוכנית.

0: כן, מיד אחרי הפרסומות נתחבר ישירות למטבחים של ברכה משולשת, שם כבר מחכה לי אורון דניאלי, אז אל תזוזו לשום מקום. וגבירותיי ורבותיי, 5:26, יום חמישי, 11 ביוני, עם כל הכבוד, כדי שאנחנו נוכל לבלות בבלומפילד עם אייל גולן הערב, ומחר לקום לים או לבריכה ולהתפנן לנו באיזה בית קפה בבוקר, הצרות של לחשוב על מה אוכלים, איך אוכלים, מי מבשל, למה מבשל, אין לנו דאגות, לא של ניקיונות, לא של קניות, לא של כלום, אפשר ללבוש לבן וללכת ישר לבלומפילד בלי דאגה. למה? כי מישהו אחר דאג בשבילנו לפני 20 שנה, והוא לא הבין עד כמה הוא יהיה משהו שכל המדינה צריכה. שלום אורון דניאלי מברכה משולשת.
1: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
0: אין לנו דאגות, זהו זה, נגמרו הדאגות שלנו.
1: תחשוב מה קורה היום אליקו ביציאה מההופעה של אייל גולן. נשים שלא מכירות את ברכה משולשת, אחרי כל הריקודים והאנרגיות והשירים, פתאום היא נזכרת, הן נזכרות שהן צריכות לבשל. מה קורה להן? איך החיוך יורד להן מהפנים באותו רגע?
0: ברור, החיוך יורד, לחץ, הכל נהיה בלגן.
1: נכון, אבל תחשוב על כל הנשים והגברים שמכירים את ברכה משולשת, שיוצאים מההופעה של אייל גולן עם חיוך, ואז אומרים, אך, איזה כיף, מחר לקום.
0: מסודרים.
1: ללכת לברכה משולשת, לעשות קניות של סלטים, של תוספות, של זה, ואחר כך למזוג לנו כוס יין בצהריים. אלה אנשים שאתה יודע, יש להם ברכה, אפשר להגיד, והברכה שלהם היא ברכה משולשת, אליקו.
0: חביבי, אתם נחים, אנחנו מבשלים. זה הסיפור. אתם נחים, וברכה משולשת מבשלים לכם את השבת. אז ערב טוב, אורון דניאלי, מה בסירים, מה בתנורים, מה בסלטים, מה בדגים, מה בבשרים, מה בתוספות, אימאלה.
1: יש הכל אליקו, יש הכל מהכל, החל מכל סוגי העיקריות. אליקו, יש לנו למעלה מ-80 סוגים של מנות עיקריות. עכשיו אתה אומר לעצמך, אתה יודע, מי שעכשיו שומע אותנו פעם ראשונה ואומר, בוא נזה מברכה משולשת, או שהוא שתה קצת או שהוא לא יודע על מה הוא מדבר, נכון?
0: או שהוא עושה.
1: בדיוק, אז אנחנו יודעים בדיוק על מה אנחנו מדברים. החל מחורש סבזי ומפרום וגונדי וצלי בקר ורוסביף ושניצלונים ושניצל. אליקו, שניצל, נכון? שניצל זה המאכל הישראלי הכי לאומי שיש.
0: לגמרי.
1: אבל אתה יודע, על המאכל הזה יש הרבה ויכוחים. אתה יודע מה הוויכוחים?
0: מה הוויכוח?
1: אני אגיד לך מה הוויכוח. יש כאלה שאוהבים לאכול אותו דק, נכון?
0: נכון,
1: ויש כאלה שאומרים לך, אם הוא לא עבה, הוא לא טעים.
0: נכון.
1: אז תראה כמה הלקוחות של ברכה משולשת הם מפונקים. יש לנו אליקו שני סוגים של שניצל, אחד דק, לאנשים שאוהבים אותו דק, יוצא מהדיגון ומרגיש כמו נייר כזה, ויש את השניצל אהבה, ששמים אותו בחלת שניצל, ואתה נותן ביס ואתה מרגיש את השניצל. ואליקו, הסוג השלישי זה כמובן, אנחנו קוראים לזה הגרעינים של ברכה משולשת.
0: השניצלונים.
1: זה הנתחי עוף הקטנים, יש כאלה שקוראים להם הפילה של החזה עוף, שמצופים עם פירורי לחם ונגיעה של סומסום ותבלין שלנו ככה, שאנחנו עושים אותו כבר קרוב ל-20 שנה, ואתה אוכל את השניצלון הזה, אתה יודע, זה שניצל שהוא נקרא אגדה, נשבע לך, אליקו, זה שניצלון שנקרא אגדה.
0: אני אומר לך, זה כמו גרעינים נחטף בשולחן, השניצלונים.
1: אז אנחנו ממשיכים, אליקו, אנחנו ממשיכים למוסקה, ואנחנו ממשיכים לעשד או עגל עם עצם או בלי עצם, ואנחנו ממשיכים לגולש ההונגרי, ואנחנו ממשיכים למעורב ירושלמי, ולשוארמה, ולסטק פרגיות בתרייקים ל-20 שנה, ואתה אוכל את השניצלון הזה, אתה יודע, זה שניצל שהוא נקרא אגדה, נשבע לך, אליקו, זה שניצלון שנקרא אגדה.
0: אני אומר לך, זה כמו גרעינים נחטף בשולחן, השניצלונים.
1: אז אנחנו ממשיכים, אליקו, אנחנו ממשיכים למוסקה, ואנחנו ממשיכים לעשד או עגל עם עצם או בלי עצם, ואנחנו ממשיכים לגולש ההונגרי, ואנחנו ממשיכים למעורב ירושלמי, ולשוארמה, ולסטק פרגיות בתרייקי, וסטק פרגיות נקי על הגריל, ושיפודי פרגיות ופרגיות קסוצות כמו שוארמה, וחזה אוף שלושה טעמים, אם זה חזה אוף מטובל ככה, צהוב, טעים, אם זה חזה אוף אדום עם טימין, אם זה חזה אוף למתאמנים, אליקו, שרוצים לפח שרירים, רק עם נגיעה של מלח ופלפל. אז אליקו, שאני אומר, מעל 80 סוגים של עיקריות, אני בערך אולי טועה באחד, שניים, אולי קצת יותר, אולי 82.
0: אבל אתה לא מגזים, אתה לא מגזים בדיוק.
1: אנחנו לא מגזים, ורק התחלנו, אני יכול להמשיך עם הכנפיים, ועם השיפודי כנפיים, ועם העוף בסילן, ועם העוף בתוסקנה, ועם העוף בגריל, ואיזה סוג של עיקרית שאתה רוצה, כמעט מכל מאכל של עדה, יש לנו בברכה משולשת אליקו. וזה רק התחלנו עם העיקריות, אתה יודע, אנחנו עוד לא התחלנו לדבר על דגים, ועל ממולאים, ועל קובות, ועל סלטים, ועל מתוגנים, ועל ירקניות, ועל תוספות, ועל כל סוגי. תגיד, יש שולחן אליקו של סוף שבוע שאנחנו לא יכולים לשים חמוצים? אתה לא יכול לעשות כוסית של ערק יום שבת בצהריים בלי
0: חמוצים, צודק.
1: בדיוק.
0: צודק.
1: אז יש כאלה שאוהבים את הקימצ'י היפני, ככה, המתקתק, עם המלפפון והסומסום הקלוי. יש כאלה אוהבים את הטורשי העיראקי, אתה יודע, עם הטעם החזק, החזק, החזק. יש כאלה אוהבים, אליקו, את הטורשי הרגיל, לא חריף, לא חזק עם טבלון. זה הטורשי הרגיל שלנו עם פלפלים, עם קולורבי, עם
0: שומר. יש מישהו, אורון דניאל, יש מישהו שאני חייב להכיר לו את האוכל המאמם שלכם, של ברכה משולשת, ואתה יודע מי זה?
1: מי זה, אליקו?
0: זה מישהו שהולך להתמכר לאוכל שלכם.
1: נו, קדימה.
0: אחרי מה שקרה לענת אהרון עם אור משכנתאות, שאמרה לי, אני רק מבשלת, אני לא קונה בשום מקום, היום היא הלקוחה נאמבר וואן שלכם, באסטריה.
1: שבויה של האוכל של ברכה משולשת.
0: אז אני רוצה להביא איתי לסיור קולינרי בברכה משולשת את רוני מנה.
1: יאללה, קדימה. אנחנו נשמח להריח אותו.
0: רוני רגיל לאכול בתי מלון, קפריסין, דובאי. הבן אדם רגיל לאכול בטורקיז, בזה. אבל ברגע שהוא יעשה קידוש עם האוכל של ברכה משולשת,
1: נכון.
0: הוא יתמכר.
1: אתה יודע כמה אנשים כאלה, אנחנו ברוך השם שומעים, יש כאלה שאומרים לנו, לא, אני מה פתאום אוכל מוכן, לא, מה פתאום אני רק מבשל בבית, ואז פעם ראשונה תואמים.
0: סור להם דש.
1: ואז בדיוק אנחנו מוסרים להם דש אחרי שבוע שאנחנו רואים אותם עם חיוך מאוזן לאוזן. מה קורה? באת לעשות השלמות? לא, לא, לא, זהו, אני התמכרתי. אני יותר לא מבשל, המטבח שלי נסגר.
0: בצדק.

0: משולשת.
1: בצדק.
0: בצדק, בצדק, בצדק.
1: תגיד, מי שרוצה לבוא, 7 בבוקר מחר, אחרי שאני חוזר מהסיבוב של בלומפילד בתל אביב, 7 בבוקר אני נוחת בברכה משולשת עם האנגובר. לאן לבוא? איפה אנשים רוצים לבוא?
0: 7 בבוקר אנחנו מוכנים כמו חיילים, החנויות שלנו כבר פתוחות, 2 סניפים, שניהם בראשון לציון, הסניף הגדול בארץ של אוכל מוכן, ברחוב הכשרת היישוב אזור תעשייה החדש, הסניף השני שלנו ביציאה מראשון לכיוון ציונה, רחוב יעקב נחמיאס 4, תחנה דלק פז. אליקו, יום ראשון עד 5 מ-9 בבוקר עד 8 בערב, היום עד 8 בערב יש עוד כמה, עוד 2.5 שעות בערך של, של מחירה, מי שרוצה ככה לבוא ולהתפנק ולראות, ואולי גם לא לבשל היום ארוחת ערב.
1: לגמרי.
0: כן, אז ויש לנו גם את האתר שלנו, אליקו, מי שקשה לו, קשה לו להגיע לראשון לציון, לא יכול להגיע לראשון לציון, יכול להיכנס, תושבי אשדוד בדרום, תושבי נתניה בצפון, ירושלים במזרח, לא צריך להגיע, לא חייבים להגיע, מומלץ מאוד להגיע לחנויות שלנו, אין יותר כיף מזה, אבל יש את האתר שלנו שהוא אתר נפלא, והשלח מגיע אליכם עד הבית, ללא עלות של דמי משלוח, גם אם אתה מזמין לירושלים מעל 499 שקלים, שאין דברים כאלה. ללא עלות של דמי משלוח, תושבי נתניה.
1: בדיוק, זהו, מה שרציתי שתגיע אליו. ערב טוב, תושבי נתניה.
0: ערב טוב, תושבי נתניה, אם אתם רוצים לקבל משלוח חינם של ברכה משולשת, מעל 499 שקלים, אוכל מוכן, טרי, טעים, כשרות של בדס בית יוסף, תתפנקו לכם, תהנו.
1: הנה, לא תאמין, רוני מנה מאזין לתוכנית, ואומר לי, אליקו, תכיר לי את אורון דניאלי, תן לו טלפון שלי, אני רוצה לעשות משלוח ענק מחר אליי ל-CN צן. זאת אומרת, ערב שבת, אצל רוני מנה מחר, בחסות ברכה משולשת. אורון, אני יכול לתת לו מספר אישי?
0: אין לו את המספר האישי, זה... רוני, אנחנו נדאג לך כמו
1: שצריך. אני אגיד לך למה, כי אני רוצה שאחרי שרוני מנה עושה קידוש עם ברכה משולשת, שיעלה לשידור ויספר מה היה אמיתי.
0: נכון.
1: אורון דניאלי, להתראות לך. אנחנו ניפגש לסיבוב צ'ייסרים של בוקר מחר.
0: שבת שלום, תהנה אצל יאל.
1: להתראות, תודה. חברים, אם כבר היה מוסיקה ואוכל, אז מה נשאר לנו? אהבה. ואם כבר מוסיקה, אוכל ואהבה, אז היום יום 5, וההפי ברסדיי של הפטיש פארטי של די-ג'יי נמרוד, שאנחנו הכי אוהבים אותו בעולם, יניר קפח מבעלי הדנג'ן, ערב טוב! קו בי, כן. שלום יניר!
2: שלום אליקו, מה קורה?
1: מה שלומך?
2: אני מצוין, אני רעב אחרי השיחה האחרונה שלך. נהייתי רעב.
1: ברור, כל המאזינים פה יודעים, זה מוסיקה, אוכל וגם אהבה, ולכן אנחנו פה, אז בוא נדבר. אחרי החגיגות של 5 בבלומפילד, עם אייל גולן, נפגשים ליום ההולדת של די-ג'יי נמרוד.
2: יש לנו, זה לא רק יום ההולדת של די-ג'יי נמרוד האהוב, יש לנו סופה של ימי הולדת, היום יש לנו 4 ימי הולדת, גם די-ג'יי נמרוד האהוב, שאתה מכיר, חבר כמו אח, גם שתי פרפורמריות ונשות קהילה מטורפות, לירון וצ'ינצ'ין, אתה בטח מכיר את ההופעות המיוחדות שהן עושות על הבמה.
1: ברור.
2: והרביעית שחוגגת, זוליאנה. ליאנה, אתה מכיר אותה גם, אחת מהפרפורמריות המעולות במועדון, אז 4 חוגגים יום הולדת, גם די-ג'יי נמרוד, גם לירון וצ'ינצ'ין וגם ליאנה, והולך להיות ערב מהסרטים.
1: וואי, וואי, וואי, רגע, אני רוצה רגע שאנשים ידעו, גם, קודם כל אנחנו בתוך חודש הגאווה, כל תל אביב על הרגליים, היום העיר בכלל, העיר מפוצצת, היום יש אירועים, והיום יש תנועה, והיום יש מוסיקה, וחודש הגאווה, ואהבה, כל הזמן, אהבה חופשית בדנג'ן תל אביב, אז מה יהיה מחר?
2: אז מחר אנחנו עושים את מסיבת הגאווה שלנו, מסיבת הגאווה השנתית, שקורית אחרי מצעד הגאווה, בצהריים אנחנו בירקון, עושים את כל מה שאפשר לעשות כדי להרים לעיר הזו, כמו שאתה אומר, להרים באהבה לכולם, לקהילת הלהט"ב, ובערב מגיעים הגאווה והאהבה בדנג'ן. אז גם היום וגם מחר יש לנו מסיבות באמת מיוחדות, מסיבות ימי הולדת ומסיבת הגאווה השנתית שלנו, מחר ב6, הולך להיות מאוד מאוד מיוחד.
1: תגיד, אם יש אנשים שעדיין לא ביקרו אצלכם, כמו רוני מנה למשל, בוא תיתן להם הזמנה אישית להגיע הערב או מחר בערב לדנג'ן בתל אביב, ולראות איך דברים מתנהלים קצת אחרת כשאנשים עם מיינד פתוח, עם לב אוהב, עם כבוד לגוף האדם, למרחב האישי בדנג'ן תל אביב. תן להם הזמנה אישית, יניר!
2: אז הזמנה אישית, קודם כל חשוב להגיד, הדנג'ן פתוח בימי 5 ו-6, 11:30 בחמישי וחצות בשישי, שמה שחשוב אליקו זה אומר שזה אחרי מה? אחרי החסימות, כי אנחנו שומעים על הרבה חסימות.
1: כן, נפסידו אותנו.
2: לגמרי, אנחנו אנשים פוחדים, אבל אצלנו זה לא בשבע, שמונה, תשע בערב.
1: אחרי חצות. לקראת,
2: בדיוק, מגיעים בחצות, בחצות בכבישים כבר נפתחים, התנועה זורמת, אנחנו אומרים, אנשים חוסמים, אנחנו פותחים. אנחנו לגמרי. פותחים את הלב, פותחים את הנפש, פותחים את המועדון, כל מי שרוצה או רוצה, מוזמנים אלינו היום, כמו שאמרתי, יום חמישי, רחוב ה-14 תל אביב, רוני מנה, כל מי שרוצה או רוצה להגיע, 1:30 בלילה, נסיבת ימי ההולדת, מחר בחצות, נסיבת הגאווה השנתית שלנו, היום די-ג'יי נמרוד מתקלט ביום ההולדת שלו, זה הולך להיות מאוד מאוד שמח, ומחר די-ג'יי דרור כהן שאתה מכיר, יש לנו הופעות מיוחדות על עמוד הריקודים, על החישוק, על הבמה, ולאורך כל הלילה, גם במועדון, גם במבוך, הולך להיות מאוד מאוד מיוחד התופעה שלו.
1: יניר קפח, אוהבים אותך, כיף שבאת, תודה.
2: תודה,
1: אליטו. טוב, די-ג'יי דור צדוק, אנחנו נראה לי חוזרים להתחמם לקראת בלומפילד עם עוד אייל גולן עד לסיום.
3: אין על אייל, אין על האווירה בתוכנית, אין על בלומפילד, אליקו, אתה הולך ליהנות היום, איזה כיף לך, ואנחנו פה עושים את החימום, אתה יודע, את הפרומו, מחממים אותך.
1: בדיוק, אז די-ג'יי דור צדוק עם משפחת ארטיסטה בשידור חי, עד לסיום את רק אייל גולן. ספיישל לאמילי, אמילי מנה. המושלמת של אבא.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים.

הפציעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

אמנם יודעת, אך לא יודעת כמה. אומר את זה בכל הרצינות, אוהב אותך חזק ושאת יודע למה. זה בא בכיף, זה בא לי בקלות.

0: רדיו לבמדינה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רדיו לב המדינה.
9: רדיו לב המדינה, התחנה של ישראל. 91

0: ברדיו לב המדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לבמדינה.
1: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם יקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה שלה חותך בעשרה אחוזי הנחה?
14: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
13: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
14: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
13: כפוף לתנאים באתר.
0: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
15: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי חודשים של מסע ומתן, הסכם בין ארצות הברית לבין איראן עשוי להיחתם כבר היום. המתווה המסתמן כולל הפסקת אש של 60 יום בכל החזיתות, כולל לבנון ופתיחת מצר הורמוז. זאת בתמורה להסרת המצור הימי האמריקני מעל נמלי איראן. בניגוד להצהרות טראמפ על השמדת האורניום, נוסח ההסכם בפועל על פי הדיווחים לא כולל צעדים מעשיים לגבי הגרעין או הסנקציות. ועל רקע ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן, בכירים ואנשי מקצוע מזהירים שההסכם מסכן את ביטחון ישראל. ירון אברהם כתבנו מדיני עם הפרטים.
19: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בכירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל לא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
18: ובישובי הצפון דריכות לגבי האפשרות לחתימה על ההסכם, מחשש להשלכות על הזירה הצפונית, מוסיף פרטים גיא ורון.
20: ככל הנראה, ההסכם יוביל להפסקת אש מוחלטת בדרום לבנון, והשאלה היא כמובן מתי והאם צה"ל ייסוג מהשטחים שהוא כבש במהלך סוף השבוע. על פי הדיווחים בלבנון, הייתה התקדמות משמעותית של כוחות צה"ל עמוק בתוך שטח לבנון, במקביל גם נמשך הירי מצד חיזבאללה. בפעם הראשונה מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש החדשה בשבוע שעבר, חיזבאללה שיגר שני כטב"מים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל. ישראל בינתיים נמנעה מלהגיב בחריפות כלפי הנפילות האלה.
18: ולפנות בוקר התראות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טייס עוין. דובר צהל מעדכן שמטרה אווירית חשודה נפלה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. היסטוריה ב-NBA, לראשונה אחרי 53 שנה, אליפות ראשונה לניו יורק ניקס, שמנצחת את סן אנטוניו 94-90 בתום משחק דרמטי ומותח. הניקס חוגגים אליפות בפעם הראשונה מאז 1973. ובמונדיאל, ברזיל ומרוקו נפרדו בתיקו אחד בתום 90 דקות. גם נבחרות קטר ושוויץ סיימו בתוצאה דומה. מוקדם יותר סקוטלנד גברה על האיטי 1-0. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
21: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
6: 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
7: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

גלי עטרי, בכלל עם סגיב כהן מהמרחקים, בוקר אור, שבוע טוב ומבורך לכולנו. יום ראשון, 14 ביוני 2026, כפתת בסיוון תו, שין פי וו, 7:09 עד 8, אנחנו ביחד נעים על הבוקר ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם המלך. נכון להיום, זוהר ארגוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: חברים, חולון, אירוע הקניות הגדול של השנה יוצא לדרך, רשת המרכולים של המדינה יוחננוף פתחה את הסניף הענק כחדש במרכז המרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. הגעתם, מילאתם את העגלה וחסכתם בענק. תשמעו טוב מה מחכה לכם על המדפים ביוחננוף במרכז המרכבה 9 בחולון. קפה ג'ייקוב, זה חוטי, 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בגזרת הדגים מחכים לכם בשקט. פילה אמנון טרי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, וגם פילה סלמון קפוא משובח ב-49 שקלים ו-90 אגורות. בקרדי בריזר מרענן במופע מטורף של 3 בקבוקים ב-25 שקלים בלבד, והשוס המטורף של החגיגה, תשמעו טוב, בלעדי ורק בסניף החדש במרכז המרכבה. מזגן אינברטר מולייר עוצמתי, 1 כוח סוס, כולל שליטה מלאה וחכמה, ישירות מהסמארטפון שלכם, במחיר שאין באף מקום אחר. אתם יושבים? יושבים? יופי. אתם נוהגים זה. רק ב-499 שקלים. כן? כן, כן, כן. זה מה שכתוב. המלאי מוגבל, אז אל תחכו היום. כולם מגיעים ליוחננוף חולון, רחוב המרכבה 9. יוחננוף סופר שוק לכולם. עכשיו גם המרכבה 9 בחולון.
0: רדיו לב המדינה.
1: אומר אדם עכשיו, בן 32. 7:15 כאן ברדיו לב המדינה. בוקר טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור בשלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן, בודק, בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטסט בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבית 8772, כשכולם סגורים, טכנוטסט פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבית 8772, כוכבית 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטסט הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטסט.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
4: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב-4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מתיקח השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים.
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם יקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
18: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
19: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
21: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
22: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
21: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
22: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
23: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
22: יאללה הקאנטרי.
23: כפוף לתקנון.
24: תכירו את הגיבור שלנו,
25: שבכל פעם שצריך
24: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
25: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
24: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
25: אוהבים אתכם וגאים בכם.
26: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
27: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
28: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
30: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
31: מאמי, צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
32: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
33: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
34: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
35: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
36: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
37: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
38: רגע, מה?
37: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
38: לא, למה גילית?
37: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
38: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
37: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
39: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
36: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
40: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: רדיו לב המדינה.
41: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: אל בנאי עם רוחות הצפון. 7:32 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. בוא נשמע קצת על יוחננוף.
1: רדיו לב המדינה.
0: תושבי חולון, השמוע כבר הגיע עליכם, יוחננוף פתחו סניף ענק חדש במרכז המרכבה 9. ואתם פשוט חייבים לראות את זה כדי להאמין. יוחננוף הגיעו לעיר כדי להביא לכם את חוויית הקנייה המשפחתית הטובה בישראל, לצד חגיגת מחירים מטורפת, שתגרום לכם לשפשף את העיניים בכל מחלקה מחדש. אז מה מעמיסים בעגלה, אתם שואלים? הנה, כמה דוגמאות. נוזל כלים מרוכז במיוחד של פרי 900 מיליליטר ב9.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה סאנו מקסימה, 3 ליטרים, מחכה לכם במחיר מטורף של 19.90 שקלים בלבד. שמן קנולה עץ הזית 750 מיליליטר ב7.90 שקלים בלבד, והמבצע המטורף שכולם מדברים עליו וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש, מזגן אינברטר מולייר עוצמתי, 1 כוח סוס עם שליטה מלאה מהסמארטפון, במחיר בלתי נתפס של 499 שקלים בלבד. חולון, היום הולכים על בטוח, באים ליוחננוף במרכז המרכבה 9 ונהנים מהאיכות הכי גבוהה במחיר הכי משתלם. אל תפספסו, הגיעו למרכבה 9 חולון.
1: רדיו לב המדינה,
0: התקווה 6. השמש תחזור, בהחלט. הנה, היא עולה לאט לאט. והיום הולך להיות חם.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון. עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
12: מאסטר. הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
15: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
16: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
17: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
16: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
17: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
16: כפוף לתנאים באתר.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
22: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
24: דיוט חינם. 3065.
25: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
26: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
27: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
28: ביטוח לאומי, שלום.
29: היי, עברתי תאונת עבודה.
28: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
27: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
30: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: רדיו לב המדינה.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על

0: את בתוך הטריפ שלך. אנחנו הולכים הביתה.
1: אצלך זה סגריר, ובחוץ יש שרה.
0: תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמיק הדסי, מאחל לכולנו שבוע מבורך, בשורות טובות. שיהיה לנו רק טוב. ועוד יותר טוב. נחתום עם נועה קירל, ברזילה. נשתמע מחר ב-7 בבוקר. ביי ביי.

0: טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבית 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשביל...

0: בשבילך עוזר לכם לחסוך. כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
14: דלתות חמדיה.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה, מתאים.
19: רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם ייקחו.
19: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו הווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור, ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
22: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
23: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
24: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
25: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
26: רכב.
0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר טוב. המסמך לישיבה מוכן.
18: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
27: מלון בחול.
28: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
29: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
30: אבא, אני ישנה.
29: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
30: ו... לילה טוב, אבא.
29: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
30: נו, אבא.
29: כפוף לתנאים באתר.
31: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
32: ענק המימון.
33: דיוט חינם, כוכבית 3065.
34: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
35: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
36: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
37: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
38: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
39: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
40: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
41: רדיו לב המדינה.
42: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
43: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי חודשים של מסע ומתן, הסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי להיחתם כבר היום. המתווה המסתמן כולל הפסקת אש של 60 יום בכל החזיתות, כולל לבנון, ופתיחת מיצר הורמוז. זאת בתמורה להסרת המצור הימי האמריקני מעל נמלי איראן. בניגוד להצהרות טראמפ על השמדת האורניום, נוסח ההסכם בפועל על פי הדיווחים כלל לא כולל צעדים מעשיים לגבי הגרעין או הסנקציות. לפי מקורות אופוזיציה איראנים, קיצוני מהזרם הניצי הפגינו בטהרן והאשימו את צוות המסע ומתן האיראני שהוא פועל ללא אישור של המנהיג העליון. הם טענו כי שתיקתו של מוג'תבא חמינאי בנוגע לשיחות היא סימן שהוא לא נתן את ברכתו. ועל רקע ההסכם המתגבש, בכירים ואנשי מקצוע בישראל מזהירים שההסכם מסכן את ביטחון ישראל. ירון אברהם מוסיף פרטים.
44: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בכירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל לא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
43: דריכות ביישובי הצפון לקראת האפשרות של חתימה על הסכם בין וושינגטון לטהרן מחשש להשלכות על הזירה הצפונית, מדווח גיא ורון.
0: ככל הנראה, ההסכם יוביל להפסקת אש מוחלטת בדרום לבנון, והשאלה היא כמובן מתי והאם צה"ל ייסוג מהשטחים שהוא כבש במהלך סוף השבוע. על פי הדיווחים בלבנון, הייתה התקדמות משמעותית של כוחות צה"ל עמוק בתוך שטח לבנון, במקביל גם נמשך הירי מצד חיזבאללה. בפעם הראשונה מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש החדשה בשבוע שעבר, חיזבאללה שיגר שני כטב"מים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל. ישראל בינתיים נמנעה מלהגיב בחריפות כלפי הנפילות האלה.
43: בהיסטוריה ב-NBA, אליפות ראשונה אחרי 53 שנה לניו יורק ניקס, שמנצחת הלילה 94-90 את סן אנטוניו ומשלימה 4-1 בסדרת הגמר. הניקס חוגגים תואר אליפות ראשון מאז 1973. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: כשעוברים

0: פודטראק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. אסף התדגי וליהי גרינר.
1: שבוע טוב. טוב,
2: שבוע טוב, שבוע מבורך, בוקר וואו. טוב, רגע, בוקר טוב כן. לכל מי שנוסע בדרכים, בוקר טוב למי שעדיין נמצא באפטר מסיבות של, של מצד הגאווה שלא רוצה להסתיים, בוקר טוב לכל ההולכים בדרכים, לכל העובדים במלאכות החשובות. וכל מלאכה היא חשובה, ובוקר טוב ללי גרינר.
1: בוקר טוב.
2: שהגיע פרש, יחסית לאחת שבילתה, שלושה ימים רצוף.
1: שלושה? לא, יומיים, יומיים רצוף.
2: יומיים, הדקות, אנחנו מסתכלים על זה.
1: יומיים רצוף, אבל שלוש מסיבות. שלוש אומרים? שלוש מסיבות?
2: מסיבה אחת, שלוש מסיבות.
1: אוקיי, שלוש מסיבות. מצד הגאווה היה מדהים, מלא אנשים, כמה אהבה, כמה אנרגיות, כמה שמח. אני הייתי על המסעית של ערן סוויסה, של אוריל.
2: שזה מהמם שערן עשה לו מסעית.
1: הוא עשה מסעית, פלייטיקה היו הספונסרים, נועה תשבי עלתה על המסעית איתנו, איזה יפה הבחורה הזאת, אימאלה.
2: נכון.
1: אינבל מהאח הגדול, שהותחה שחשבתי שהיא תהיה בגמר, אמרתי, אין, היא הראשונה
2: נכון.
1: שתהיה בגמר, אז היא הותחה, ביום שאמרתי את זה. אז הייתי איתה, היא ממש חמודה ומקסימה, ו... היו עוד מלא מלא אנשים מקסימים וכיפים איתנו. היה מה זה שמח, באמת.
2: כן.
1: ושתינו מלא מלא מלא מלא מים, דאגנו לעצמנו.
2: חשוב לשתות מים.
1: כי היה הזמן. באמת חם, וכל הזמן שמנו קרם הגנה, ולקח מלא זמן עד שנגיע לבמה המרכזית.
2: כן.
1: והיה מעולה. אז אני על המסעית, אני חניתי את האופנוע שלי בשרוטון, אנחנו במסעית עד לצ'ארלס קלור, זה היה בערך 2.5 קילומטר. בסוף האירוע אמרתי, יאללה, אני אעשה הליכה לבד עד האופנוע, ואני רואה מלא food trucks כאלו, אוכל בדרך שלי החוצה, ואמרתי, יאללה, אני קח לי איזה נקניקיה ככה בדרך שלי לרכב.
2: אין כמו נקניקיה טובה.
1: אז אני רואה המסעית של מושיק רוט, שכחתי איך קוראים לזה, אבל זה סוסאג', ממש נקניקייה ענקית, טעימה בטירוף ולחמניה מטורפת.
2: דעת שאני עשיתי את הטעימות הנקניקיות האלה לפני שהם קיבלו החלטה סופית.
1: אומייגאד.
2: כן, כן.
1: אז הם שאלו אותי מה את רוצה בפנים, אמרתי, אני אוהבת לאכול, אני אוהבת הכל, יש לי טעם טוב, תביא לי הכל, אני רוצה את כל החוויה. אז הם שמו כזה בשר טחון, כזה צ'ילי, מעל ההוטדוג, וזה לא ההוטדוג, זה סוסאג' כזה גדול, ועם כרוב כבוש, עם רטבים כאלה, תקשיב איזה טעים זה היה, אבל אין לו מסעדה כזאת, אה?
2: לא,
1: זה לא,
2: לא
1: משהו
2: לא,
1: שקיים,
2: לא, לא,
1: כאילו.
2: לא, זה משהו שהוא...
1: פופ-אפ
2: זה,
1: כזה.
2: לא, זה לא פופ-אפ, ממש, ממש, ממש לא. זה היה גם באית, בפסטיבל אוכל.
1: אוקיי. Okay.
2: וזה שיתוף פעולה מאוד גדול בין שלושה גופים מאוד גדולים.
1: אז זה משהו רק בשביל פסטיבלים?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה מוצר שהולך לצאת החוצה בכל מיני וריאציות.
1: הוא שווה פצצות.
2: פצצות, נכון. זה חבר שלי מאוד טוב שעושה את זה. יחד עם מושיק, ומושיק הוא גם חבר טוב, ואני הייתי אחד האנשים שטעמו.
1: אז...
2: אבל אני אמר לך שזה נקניקיה מצוינת, ווואו.
1: איכותית בטירוף.
2: נכון.
1: איזה, באמת, וואו. אז זהו, זה מה שאכלתי, כי אז חזרתי הביתה ופשוט הלכתי לישון, ואני שומעת, בזמן שאני ישנה, אני שומעת את בעלים, הילדים, אוכלים ארוחת ערב והכל, כי יום שישי.
2: כן.
1: אבל נתנו לי לישון, כי הייתי צריכה גם לצאת שוב לפנות בוקר עד 5 בבוקר לפרגן לינון יעל.
2: נכון, אגב ינון יעל חתום אצלנו היום במשרד.
1: אז זהו, דיברתי איתו. כן, כן, הוא אמר, אנחנו מתחילים לעבוד ביחד.
2: נכון, ינון נשמר עתק, מוכשר.
1: אז הוא מקסים, הוא הופיע עם אוריאן ספיבה, כמו ציוק כזה שיר, אמרתי לך, טאקינג פאשן. אז באתי לפרגן כי היא בסוכנות שלי. וזהו, למחרת, אופרה, אתמול היה אופר ניסים, ואני קמתי רעננה, כי אתה יודע, המסיבה רק מסתיימת ב-11. אז אני לא המשכתי, כמובן שיש אפטרים, ואפילו התחיל אפטר עכשיו לפני שעה וחצי, לפני שעתיים, בשעה שש בשלוותה. אין לי מושג איך הם עושים את זה, אבל הם עושים את זה, והם לא ישנים כבר כמה ימים, כל הקהילה הסופר סופר גאה. אז אני מתה על השבוע הזה של גאווה, של וזה לא רק לגייז.
2: מה פתאום?
1: זה לסטרייטים, זה לאהבה חינם על כולם, זה לקבל את כולם.
2: חברים טובים שלי, הכי סטרייטים בעולם, מבחינתם זה טקס.
1: זה וואו.
2: מבחינתם זה המרתק שיש, הם מגיעים לשם כל הזמן. אני אגב, לא היה לי כוח, אני פשוט עובד מאוד מאוד קשה, והפעם לא היה, בדרך כלל אני כל שנה מגיע. אבל אני יודע ש...
1: מה, לאופרה?
2: בטח, מה זה שנים? כן. עם ארוכות, אבל הפעם לא יכולתי, זהו, אני עייף.
1: אז זהו, חבל שלא הלכת הפעם, כי שלוש שנים לא היה אופרה.
2: נכון.
1: כל פעם, you know, התבטל המסיבה, you know, דקה האחרונה וזה, ואז הפעם זה היה רענון מטורף, הופעות, שירי מימון, ומי עוד, הנזק עלתה, ונסרין עלתה, ופשוט מדהים. בכל מקרה,
2: בוא
1: נתחיל... שבוע טוב,
2: כן, בוא נגיד בוקר טוב לטיים פה לטוב והמפיקה שלנו, בוקר טוב.
1: לפאבל גרשביץ'.
2: תכנאי והמם שלנו.
1: ועורך המוזיקה, עופר ויינשטיין. יאללה, אנחנו איתכם עד עשר, תשארו איתנו.
2: אחד השירים היפים של התקופה. שולי רנד, לב לבן.

0: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: געגועים גדולים, געגועים ממש. גדולים, גיא ידידי, מה קורה? תשמע, התגעגעתי לך, גיא.
2: גם אני, גם אני.
1: בוקר אור, יאללה.
3: אנחנו
1: סנסיקה.
3: גם בסנסיקה געגועים
1: קדימה.
3: חדים, הנה אנחנו כאן בדיוק בטיימינג המושלם.
1: יאללה, תן לנו בראש, בוא תספר לנו למה כל אחד חייב את זה בבית שלו.
2: חייב.
3: אז אני מזכיר, לא היינו אצלכם הרבה זמן, אנחנו כאן בסנסיקה, מציגים השבוע את הפתרון הביתי שנחשב לטוב ביותר להסרת שיער. אנחנו מדברים כאמור על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר או עצם קוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, זה המכשיר שבסופו של דבר עובד בטכנולוגיית IPL, זו טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מרגישים אותה, לא צריך למרוח ג'ל, המכשיר הזה בסופו של דבר מכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית.
2: וזה ללא הגבלת פרו. פולסים, אני יכולה להגיד את זה, ובאמת כל אחד יכול להשתמש בו לכל המשפחה. אתה יודע שלי יש מכשיר סנסילייט פרו, ואני נכון. מה זה אוהבת אותו, תקשיב, אני אוהבת אותו מעולה.
3: נכון מאוד, תראו, זה מכשיר שהוא גם אין לו הגבלה על הפולסים, הוא מבדל את עצמו משאר המכשירים בסופו של דבר, גם בהיבט הטכנולוגי, כמו שאמרת נכון, המשמעות הזאת של נורה שאין לה הגבלה, היא מאוד ישירה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים, אבל יש כאן גם שני ראשי טיפול, את בטח מכירה, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השחי, המקצועות, גם לטיפול באזורי הפנים. אנחנו מדברים פה גם על מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמקצר ומנעים את זמני הטיפול. אבל אולי גולת הכותרת היא לא מגיעה מהפן הטכנולוגי, אלא מהפן האנושי יותר. כלומר, אנחנו בחברת סנסיקה מאפשרים לכל מי שרק מזמין את המכשיר הזה, להזמין אותו לניסיון למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, זה מגיע יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, וחשוב לומר, הטיימינג, התזמון הכי טוב לעשות הסרות שיער, זה בדיוק בימים אלו שבהם אנחנו רגע לפני הקיץ, הילדים המתבגרים רגע לפני החופש הגדול, אותם אנשים שעשו בעבר טיפולי הסרות שיער במכון, ועכשיו רוצים לחזק את הטיפול, זה המכשיר שבסופו של דבר מכניס את הקליניקה לתוך הבית, ומנגיש את הטיפול לכל המשפחה.
2: נכון מאוד, אז אני יכולה להגיד לך שאנחנו ממש ממש משתמשים במכשיר הזה אצלנו בבית, ואני יכולה להגיד שאני רואה, יש תוצאות לגמרי.
1: ברור שיש.
2: וזה באמת...
1: זה אחד המכשירים הכי נמכרים שיש, כן, בואי, לא יתבלבל, נכון גיא?
2: הם באמת, והחלון הכי גדול מכל המכשירים, אתה יודע, יש לו חלון לכל הגוף שהוא יותר גדול מכל המתחרים.
3: יש פה, המכשיר הזה הצליח בשנת 2025 עוד לקבע את מעמדו כמכשיר הטוב ביותר. אפשר פשוט לבדוק את זה, לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, ראו תוצאות, עברו הדרכות והחליטו גם שהם הופכים לממליצים. בסופו של דבר יש כאן מכשיר שנותן לנו תוצאה של קליניקה, זה לא עניין של מה בכך, מכיוון שהאלטרנטיבה היא ללכת למכון, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, לשלם גם אלפי שקלים על סדרות הטיפולים, פתאום הכל אצלנו בחף היד עם המכשיר המדהים הזה, אין אחד שלא מכיר אותו.
2: נו, תספר לנו מה אתה נותן למאזינים שלנו.
3: נכון, אני רוצה להזמין הבוקר את כל מאזיני לב המדינה, אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, חייגו אלינו הבוקר הזה לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, בנוסף לכך, כל מי שיחייג מצלכם לכוכבית 6141, יזמין היום את המכשיר הזה ב-45%
1: שזה מטורף בעיניי. גיא, השתגעת הבוקר, אה?
3: 45%, 20 הלקוחות הראשונים שיחייגו כוכבית 6141, גם ייהנו מ3 מתנות מדהימות. רצינו להפתיע, רצינו לחדש, זה מבצע שובר שוויון, מזמין את כל המאזינים, חייגו אלינו כוכבית 6141.
2: וחבר'ה, שתפו אותנו בסיפור הסרת שיער הכי הזוי שלכם, מצחיק, מכאיב, whatever, מה שהיה לכם, ואולי תסקו במכשיר Sensilite Pro מתנה. תתקשרו ל-072-5x2-91.
0: Sensilite Pro, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
4: רדיו לב המדינה.
1: טוב, חתך קטן, מכה ביד, או אפילו נקע, יכולים להיות שווים עשרות אלפי שקלים, ורוב האנשים בכלל לא יודעים את זה. בוקר טוב, אהרון סבן, בעלים של חברת זכות ויוזמן. תגיד, אהרון, זה נשמע כמעט לא הגיוני. פציעות קטנות במסגרת העבודה, או בדרך לעבודה, או אפילו ביום כיף מטעם החברה, באמת יכולים לזכות בפיצוי כספי, כי רוב האנשים לא יודעים את זה.
5: אני יכול לומר, במקרים בהם סיינו, קיבלו פיצוי, ובאמת זה אחד הדברים שהכי מפתיעים אנשים. פציעות קלות כמו חתך ביד, נקע בקרסול, מכה בגב, או אפילו שבר קטן, יכול לזכות בפיצוי כספי ושווה כסף.
1: ושווה הרבה כסף, אם אני מבין, נכון? תגיד לי, אהרון, תן לי כמה דוגמאות אמיתיות, כדי שקהל המאזינים שלנו יבין על מה מדובר.
5: בטח. היה לנו מקרה של עובד שנחתך ביד, תוך כדי עבודה עם סכין. משהו שנראה יחסית שולי, ובסוף הוא קיבל פיצוי של בערך 70,000 שקלים.
1: 70,000 שקל, מטורף.
5: כן.
1: תן לי עוד משהו.
5: מקרה נוסף שהיה לנו זה עובד שנקע את הקרסול בדרך לעבודה. הוא פשוט ירד מהרכב לא נכון, לא טוב. הוא המשיך לעבוד כרגיל וקיבל סביב 40,000 שקלים. ואני נזכר גם בעוד איזה לקוח שהיה לנו, עם פגיעה בגב אחרי שהרים משהו כבד במהלך העבודה. הוא לא לקח אפילו יום אחד, יום מחלה אחד, והמשיך לעבוד כרגיל. ובסוף הוא קיבל מעל 100,000 שקלים.
1: רגע, אז רלוונטי רק לשכירים או גם לעצמאים, שאני אבין רגע?
5: רלוונטי לכולם, לכל מי שעובד, גם שכירים, גם עצמאים, כל מי שמשלם ביטוח לאומי ונפצע בעבודתו, עשוי להיות זכאי לפיצוי.
1: רגע, אבל איך זה יכול להיות? הרי אנשים ממשיכים לעבוד כרגיל, מה, הם עדיין מקבלים פיצוי?
5: נכון, מהמקרים בהם טיפלנו, הזכאות לא נקבעה רק אם הנפגע הפסיק לעבוד, נבחנו פרמטרים נוספים כמו סוג הפגיעה, השפעה על התפקוד, מסמכים רפואיים. הרבה אנשים חושבים, כשהם נפצעים, זה קטן, זה יעבור, אבל בפועל יש משמעות גם לפגיעות כאלה.
1: תקשיב רגע, הרבה אנשים מפחדים לפנות בגלל אי נעימות מהמעסיק, אתה יודע, בסוף הם צריכים לפגש אותו כל יום. האם זה משפיע על המעסיק?
5: שאלה מצוינת. למרות שהרבה אנשים חושבים שהתביעה מתנהלת מול המעסיק, אנחנו מסיים אך ורק תביעה מול ביטוח לאומי. למעשה כל מי שעובד מבוטח, אם זה כשכיר דרך התלוש או כעצמאי בתשלום מקדמות חודשי.
1: זה רגע, וזה משהו שרלוונטי גם למי שנפגע מזמן, נכון? לא רק אתמול, שבוע, שבועיים, חודש.
5: כן, אבל חשוב לדעת, יש חלון זמן שבו אנחנו יכולים לסייע. ברוב המקרים מדובר על תקופה של שנה וחצי בערך מהפגיעה, ולכן חשוב לא לדחות את הבדיקה.
1: אז זה אומר בעצם רגע, שכל מי שנפגע נגיד לפני כמה חודשים זה עדיין רלוונטי, נכון? כי, ועוד פעם, אני מחדד ואומר, חבר'ה, עד שנה וחצי, נכון? אבל אם מי שנפגע בערך לפני 10 חודשים, זה גם רלוונטי?
5: בהחלט. הרבה אנשים פונים אחרי זמן ומגלים שעדיין אפשר לבדוק ולסייע לקבל פיצוי. אבל ככל שבודקים מוקדם יותר, זה עדיף. ככה אני תמיד אומר.
1: טוב, בסדר. אז אם נפגעתם בעבודה, אל תישארו עם סמני שאלה, התקשרו עכשיו לכוכבית 5930, התקשרו לכוכבית 5930, ותוך כמה דקות אתם תדעו אם ניתן לסייע לכם. זה ללא עלות וללא התחייבות, ובנוסף, הטבה מיוחדת למי שמתקשר עכשיו, עבודה לפי הצלחה בלבד. לא קיבלתם כסף מביטוח לאומי, לא שילמתם, ובעיניי זה אומר הרבה.
5: הטעות הכי גדולה היא פשוט לא לבדוק. בדיקה קצרה יכולה לחסוך פיצוי של עשרות אלפי שקלים ועד מאות אלפי שקלים. אנחנו בזכות ויוזמה עובדים לפי הצלחה בלבד. לא קיבלת כסף, לא שילמת. לא שכר פתיחה ולא דמי פתיחת תיק. התקשרו עכשיו כוכבית 5930. הזכות שלכם, היוזמה שלנו. כוכבית 5930.
1: התקשרו עכשיו לכוכבית 5930. תודה רבה, אהרון.
5: תודה רבה לך.
4: רדיו לב המדינה.
0: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
6: בחסות.
7: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש.
8: פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום. ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך. בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
9: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
10: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
11: רדיו לב המדינה.
12: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
13: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מה זה שם?

0: סוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תקדם למקבוק. איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אליל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...
14: אהה! אהלם!
13: לזה חיכו כולם!

0: לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
9: יאללה, הקאנטרי.
10: כפוף התקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
12: מאסטר. הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'וב דלק.
13: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
15: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר
16: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
17: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
16: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
17: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
16: כפוף לתנאים באתר.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA, בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
21: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום.
20: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
22: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
23: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: רדיו לב המדינה.
22: מאירים את המדינה. אסף עתדגי וליהי גרינר.
24: All right, אנחנו חזרנו ואנחנו נדבר עם אמיר בוחבוט, כתב הצבאי של וואלה. בוקר טוב.
25: בוא תגיד לי, טוב או לא טוב ההסכם?
26: בוקר טוב לכם ולמאזינים. אנחנו נמצאים בתקופה שהדיסאינפורמציה משתלטת על המרחב הציבורי. במילים פשוטות, קשה מאוד להבין לאן נשיא ארצות הברית מנתב את המסע ומתן. אני עוד לא אומר הסכם. אני מזכיר לכם שלפחות לפי מה שמתפרסם בארצות הברית וההתבטאויות של הבכירים בממשל האמריקאי, מדובר בשלבים. זאת אומרת, חתימה על מזכר הבנות, דחייה ב-30 או 60 יום שאלה את מי שואלים עד למתן חתימה נוספת על סוגיית הגרעין. כרגע לא מדברים על הגרעין. אם אנחנו נגלה היום או מחר שהתקבלה החלטה עם לוחות זמנים מאוד ברורים על האופן שבו מוצאים את 460 קילוגרם אורמו השאר ברמה של 60% מידי האיראנים החוצה, אומר אתמול גורם ביטחוני בכיר, צריך לראות בזה כניצחון. אבל במידה ולא, אז אני אזכיר לכם שיש לנו את פרויקט הגרעין, את פרויקט הטילים הבליסטיים. אני מזכיר לכם, אנחנו יצאנו למבצע עם כלבי לא בגלל הגרעין. יצאנו כי האיראנים קיבלו החלטה להתחיל לרוץ ולייצר כ-8,000 טילים בליסטיים בטווח של שנים, כשהקצב שלהם הולך ועולה, זאת אומרת קצב הייצור. ומערכת הביטחון, ממשלת ישראל, ראתה בזה איום קיומי, ולכן יצאו למבצע עם כלבי. אחר כך האמריקאים החליטו להרחיב את זה יחד איתנו במבצע שעדת הארי. הנקודה השלישית, בעיניי לא פחות חשובה, זה סוגיית השיקום, הכסף. אנחנו פה מדברים על קרן של מאות מיליארדי דולרים שבנקל יכולים לצמצם במהירות את יכולות השיקום שלהם. נכון, את האמריקאים מעניין מצרי הורמוז וענייני החבית וכו', אבל יש שלושת הסוגיות העיקריות. תוסיף לזה את ההתעקשות גם של איראן וגם של חיזבאללה להיכנס לתוך ההסכם. אם אנחנו נקבל הנחיות או דרישות או קביעה אמריקאית לכך שלא נוכל לתקוף את חיזבאללה בלבנון, אנחנו נהיה בבעיה מאוד קשה.
25: כי אנחנו מהר מאוד נמצא את עצמנו, מהר מאוד נמצא את עצמנו, את חיזבאללה שוב פעם מתעצם. והשאלה הגדולה היא, בתוך ההסכם, אנחנו חוזרים רגע אחורה לקו הראשון, שבו כל חקלאי שעובד באזור מטולה יכול להיפגע מירי של אקדח.
26: תראה, אני הולך לפרסם בשעות הקרובות מה צהל גילה ברכס הבופור. כולנו התרגשנו מהרומנטיקה סביב המבצר ופילי חיזבאללה שברחו משם. אנחנו מדברים על מנהרה באורך של כ-3 קילומטרים עם חרכי ירי, לא של נשק, אלא של דיני נונטט מדויקים. אני מזכיר לך את מה שקרה בשנים האחרונות. קמנו כל בוקר וראינו איך חיזבאללה מפציץ בתים יום אחרי יום אחרי יום. חיל האוויר תוקף אותו ולא מצליח לפגוע בו. מדוע? כי הוא ישב בתוך מנהרות מבוצרות, בתוך ההר, בעומקים של בין 20 עד 40 מטר. אני מאוד מקווה שבטווח הזמן נראה צהל משמיד את המנהרה הזאת מתחת הרכס הבופור. עכשיו, אותו דבר אתה תמצא בערי המקלט שהוא בנה בכל דרום לבנון. זאת אומרת שדקה אחרי שתגיע להסכם שנותן חסינות לארגון חיזבאללה, בדום לבנון, בבירות, מה זה משנה, בכל לבנון, זה מה שהם יעשו, הם ירוצו לשיקום. וזה בדיוק מה שקורה כרגע ברצועת עזה, אותו הדבר. ולכן אתה שואל אותי, אנחנו חייבים להתעקש ולהישאר בסוריה, בלבנון, ברצועת עזה, במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, ולשמר על חופש פעולה.
25: נכון.
26: ואם זה וזה וזה לא יתרחשו ולא יתממשו תוך התעקשות ונחישות ישראלית, אנחנו נמצא את עצמנו, הופכים את שעון החול וחוזרים אחורה לתרחיש שדומה לשבעה באוקטובר.
25: אמיר ברכבות, חבל לנו, אין לנו הרבה זמן היום, כי היום הוא יום ראשון כזה מלא עמוס, אבל אנחנו השבוע נמשיך לדבר. תודה רבה שאתה עושה לנו סדר
26: באמיר. תודה לכם, שבוע טוב, גם לך וגם לי. תודה רבה.
22: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום. אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
0: בחסות זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
22: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
0: רדיו לב המדינה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
22: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש.
2: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
3: כאבי גב, שרירים, מפרקים. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב. תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: סוויטמאט.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמאט. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
13: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי מאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
17: רגע, מה?
16: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
17: לא, למה גילית?
16: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
17: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
16: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: מאמי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
13: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון.
22: דיוט חינם, כוכבית 3065.
23: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
24: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
25: רדיו לב המדינה
26: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
27: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
28: טוב, אז קבלו מהפכה בעולם הסרת השיער. אין צורך יותר ללכת למכונים יקרים. תכירו את המכשיר שכבש את אירופה וארצות הברית, סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה. מכשיר ביתי, נייד, קטן ובטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, ועם תוצאות מיידיות. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי. סנסי לייט פרו בהטבה מיוחדת רק למאזיני מהירים את המדינה, 45% הנחה בקניית המכשיר ומשלוח חינם עד הבית. בנוסף, שתי מתנות. תתקשמו עכשיו, כוכבית 6141, כוכבית 6141. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה שהיא מזמינה אתכן להתנסות ל-60 ימים, ובמידה ולא תהיו מרוצות, תקבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות, מתאים גם לגברים. סנסילי פרו, חייגו עכשיו כוכבית 6141, 6141, וקבלו ייעוץ חינם בקוסמטיקאית בחירה.
29: איזה יופי, ויש לנו גם מישהי על הקו. לגבי השעשורון, יש לנו את אורלי על הקו. אורלי.
30: בוקר טוב.
29: בוקר טוב. מה
30: קודם רצי... כל, אחלה תוכנית יש לכם, אני אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד.
29: תודה.
30: עכשיו לגבי המכשיר, אני אהיה הכי הוגנת ואני אומרת, יש לי את המכשיר, אחלה מכשיר, אבל אני באתי לספר לכם סיפור קצת מצחיק של 5 דקות.
29: אוי מיי גאד, לא, 5 דקות זה טו מאץ'.
28: יש לנו בדיוק 15 שניות, בואו נעשה את זה מהר.

0: שעברה, עשיתי משיכה ראשונה, היא אמרה לי, יור, זה כואב, אמרתי לה, מה פתאום, זה כלום. שתיים, שלוש משיכות, תראי איך את מתרגלת. את גם צריכה לעבור לדוד בדרך, את תראי, את חזקה. במשיכה השלישית, הילדה התעזפה במקרחת, ואני תפסתי קריזה של צחוק. אמרתי לה, קומי, קומי, נו, את רצינית? הוא אומר לי, לא, את צוחקת, זה כואב, זה כואב. מאותו, אמרה לי, בחיים את לא עושה לי יותר הסרת שיער, לא בשעמה ולא בגילוח ולא בכלום. אני אלך למכון לייזר וזהו. אז הנה, זה הפתרון. קניתי את הסנסיקה, כל המשפחה משתמשת. התקשרתי רק לספר את הקטע המצחיק הזה, כי אני התעלפתי מצחוק שהיא התעלפה באמת, הייתי צריכה את המ... אני לא צוחקת, בקטע שהיא רועדת בגוף מכאבים, כי יש אנשים שאין להם כוח סבל, וזה פותר את העניין.
1: לגמרי.
0: ואתה יכול לעשות מתי שאתה רוצה, וזה נוח וזמין.
1: איזה מותיקה, תודה, הבנתי שגם ויתרת, אמרת כאילו לא, אני רק רוצה לפרגן, אני לא צריכה את המכשיר, אז כל הכבוד, אז חבר'ה, באמת שיש לכם הזדמנות להתקשר לנו ל-072-5-291 ולספר לנו סיפור מצחיק, משהו על הסרת שיער, ואתם יכולים לזכות במכשיר של סנסלייט פרו, מתנה אליכם עד הבית, אז תתקשרו אלינו. תודה רבה אורלי על הפרגון.
0: יום טוב, ביי.
2: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: וואו, יאללה, אנחנו ממשיכים לשעה השנייה, אנחנו איתכם כאן עד השעה 10. תודה למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אסף וטדגי, אנחנו כאן ביחד.
3: איזה שיר, איזה
1: יאללה, מאיה בוסקילה?

0: עירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר בחסות.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה, כוכבית 6141.

0: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
1: ביטוח לאומי, שלום.
2: היי, עברתי תאונת עבודה.
1: תאונת עבודה? אז בוא וכך מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
0: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו.

0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית
1: אסתטיקה, עם אחריות כללית. עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
2: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
19: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
21: מלון בחול.
0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
22: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
23: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
24: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: נטו מהפכה.
24: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
24: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
4: זאת הדרך שלי.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
25: רדיו לב המדינה.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
27: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
28: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
29: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
30: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הזעקות נשמעו הבוקר בגליל המערבי. דובר צהל התקיים כי זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון. אין נפגעים ואירוע מתוחקר. אחרי מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הסכם עשוי להיחתם בין השתיים כבר היום. יושב ראש המחנה הממלכתי ושר הביטחון לשעבר בני גנץ אמר כאן בתוכנית 7-9 ב-103 FM שההסכם לא מבטיח כלום בתחום הגרעין ולא בעניין היציבות האזורית.
31: הנה לנו הסכם שמסמן המון דברים אבל מבטיח כלום, לא בתחום הגרעין, לא בתחום היציבות האזורית, לא בתחום הטיפול בטילים, תמיכה בארגוני הטרור, ואנחנו צריכים להיערך להתמודד עם הדבר הזה גם בשנים שיבואו.
30: שחקן כדורגל פעיל בליגה הבכירה נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. במסגרת החקירה עלה שהשחקן חשוד שהימר באופן שיטתי ולא חוקי. החקירה נמשכה חודשים ארוכים ובמשך תקופה ארוכה עקבו אחר פעילות השחקן באמצעים טכנולוגיים עד ההחלטה לבצע את המעצר ולהפוך את החקירה לגלויה. היום בשעה 14:00 הוא הובא לדיון בעניין הערכת מעצרו. אירוע חסר תקדים באירופה יתקיים היום כאשר אזרחי שוויץ יצביעו במשאל עם בשאלה אם לעצור את ההגירה למדינה אם האוכלוסייה הכללית תגיע ל10 מיליון. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף שכיום היא מונה יותר מ9 מיליון אזרחים, וסקרים מצביעים על כך שהציבור חלוק באופן כמעט שווה בשאלת התמיכה בהצעה. על פי רויטרס, הסקרים האחרונים מעלים כי הרוב יתנגדו בהצבעה. בשיא העומס, רכבת ישראל הודיעה הבוקר כי בשל שיבוש המסילה באזור חיפה הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין כל תחנות חיפה ותחנות המפרץ. אזרחים מדווחים על עיכובים גם ברכבות לכיוון הדרום. מרכבת ישראל נמסר כי צוותי הרכבת פועלים להחזרת תנועת הרכבות לסדרה. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
32: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
33: אתה בא לראות ארגנטינה?
34: מה?
33: יהיו נקניקיות שוריסו.
34: אה...
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: כן, חזרנו אליכם, חמודים. בוא נחם בחוץ. ממש חם, חם, חם בחוץ. מה יהיה עם החום הזה?
3: ונעים בפנים.
2: נכון, ולכן אנחנו צריכים להישאר במזגנים.
3: נכון, אני אוהב, בוקר טוב. אנחנו חזרנו אליכם אחרי סופה שם. מאוד צבעוני, מאוד. ואנחנו היינו במסיבות, והתדגי היה במנוחה.
2: נכון.
3: משהו משעשע.
2: ואני רוצה רגע, כי אני רוצה לדבר את השנייה רגע, שמשהו ממש מפחיד, ברמה הכי מפחידה, שיש להקת אני מתנפלה, נופשים באזור חוף דוגה, ו-11 אנשים פונו לטיפול רפואי. להקת אני פשוט נכנסה פנימה, ונשכה כל מיני אנשים.
3: שמעתי על זה.
2: כן, וזה קצת מפחיד. אז זה, כאילו, יש גם איזה פחד שאולי אחד מהם נגוע בכלבת, אז כולם מטופלים עם זריקות וכאלה.
3: בדרך כלל לתנים האלו יש כלבת.
2: לא, ממש לא בדרך כלל.
3: מה זאת אומרת?
2: ממש לא בדרך כלל.
3: זה מה ש...
2: לא.
3: I was told.
2: לא, זה ממש לא בדרך כלל. יש, הם מקבלים כל מיני טיפולים בטבע, מכניסים להם חומר דרך אוכל שנותנים להם כדי לתת להם חיסון.
3: וואו.
2: בטבע. אבל לפעמים זה קורה התפרצויות עכשיו.
3: יש תנים ממש ליד הבית. אני עכשיו, אני צילמתי לפני כמה ימים תן אחד שהוא פשוט עצר באמצע הכביש והסתכל עלינו, כי עלינו, אני עם שתי הכלבים.
2: דפק לך מבט והלך.
3: לא, עשה לי מבט והוא לא זז, הוא פשוט היה כמו פסל. איזה חמוד, הוא היה קטן, תינוק.
2: נכון, אילון מאסק עושה את הדבר שאף אחד לא עשה, הוא הטריליונר הראשון בהיסטוריה. אחרי שהוא הנפיק את ספייסקס, זה פשוט האיש הזה,
3: זה מטורף, אבל טוב, הוא אוהב אותנו, הוא אוהב את מדינת ישראל, אז זה טוב לנו.
2: זה מעל הטבע, האיש הזה באמת מעל הטבע, שזה בעיניי מרתק. עוד משהו, אנחנו ככה דברים כאלה, שחקן בליגת העל נעצר עכשיו, נעצר בחשד להטיית משחקים והימורים לחוקיים במשחקים, בוא נראה לאן זה מתפשט. בקיצור, לא משעמם בארץ ישראל, לא משעמם.
3: וזהו, התחלנו מונדיאל, אני יודעת שאתה לא צופה, אבל זה יהיה...
2: כן, יש כל מיני.
3: אנשים, חברים שלי, כבר טסו לארצות הברית, צופים בה, איזה כיף זה, משחק כדורגל. אתה היית במשחק כדורגל, מן הסתם, בכל זאת.
2: פעם, פעמיים אולי, ממש ככה.
3: Really? Okay, well that's a basa. זה כזה, זה באמת כיף. גם בעלי לא כזה אוהב, גם הוא לא זה אחד שרואה משחקים וכל זה, אבל כן, בכל זאת, כיף לו ללכת למשחק לייב, לצפות לייב, כי אין על האנרגיה הזאת ever. אז זה כיף לכולם, באמת.
2: כן, אני רוצה שאולי כאילו, אני אומר, חבר'ה, תשמרו על הילדים שלכם, כי גם בשבת בין 5 טבע למוות באשקלון, זה היה לדעתי, זה היה ממש באיזה, בים כזה, צריך לשים לב לילדים, לא למצמץ אפילו.
3: לא, זהו, קיץ, חופש גדול, אין פחד כזה. זה הכי מפחיד שיש.
2: כאילו, ממש ממש זה לוקח שניות, ולכן צריך לשים לב. טוב,
3: אני רוצה, כן, בוא נגיד כזה, ככה, בוקר טוב, תמי, בוקר טוב, למפיקה שלנו, תמי פולטוב, ולטכנאי שלנו, פאבל גרשביץ' ואורך המוזיקה, אופר ויינשטיין. אני כאן, אסף התדגי כאן, עד 10, לב המדינה, מאירים את המדינה, 91 FM. בוקר. טוב.
2: שוב, אנחנו משמיעים את ראיה. אמא שלי התקשרה אליי, אמרה לי, אסף, תשמיע את ראיה.
3: כן, זה השיר של אמא שלך, הכי אוהבת.

0: רדיו לב המדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור ושלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן, בודק, בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטסט בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבית 8772, כשכולם סגורים, טכנוטסט פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבית 8772, כוכבית 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטסט הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטסט.
0: רדיו לב המדינה.
2: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
3: All right, אנחנו על הקו עם גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה.
4: גיא, מה קורה?
5: בוקר אור חברים, לכם ולכל המאזינים, עלינו אצלכם בשעה הקודמת ואיזו הענות מדהימה, כנראה שלא רק אתם, אלא גם המאזינים התגעגעו אלינו.
4: כן, תגיד לי רגע גיא, מה היתרונות של המכשיר הזה בפני כל המכשירים האחרים, מה החוזקות שלו?
5: נכון, תראה, בסופו של דבר אנחנו, אני מזכיר רק דווקא עבור אלו שלא שמרו אותנו בשעה הקודמת, אנחנו כאן בסנסיקה מייצרים פתרון להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית IPL. אני מציין את העובדה הזו מכיוון שבשונה מטכנולוגיות אחרות, טכנולוגיה שקטה, מדויקת, לא מורגשת, לא צריך למרוח ג'ל, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, יש כאן מכשיר שמכניס את הקליניקה לתוך הבית. וחשוב לומר בהקשר של השאלה שלך, אתם יודעים, חברים, יש לא מעט מכשירים ביתיים, אני גם כלקוח חשוף לפרסומים השונים, ולכן חשוב לומר, המכשיר הזה, הסנסילייט פרו, קיבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער. אגב, אפשר לראות ביקורות, למעלה מ-3,000 אנשים שחוו את המכשיר הזה, אפשר לרשום בגוגל סנסיקה, ופשוט לראות איך הפכו כולם לשגרירים. המכשיר הזה מתקדם מאוד טכנולוגית בהשוואה לשאר. יש לו נורה עוצמתית, דיברנו על זה קודם, אינה מוגבלת במספר הפולסים. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף, כמו במכשירים אחרים על החלפה של חלקים. פנו אלינו הבוקר הזה אנשים מלב המדינה ושאלו, לא מעט בנות ששאלו, האם יכולות לעשות טיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, במכשיר הזה. לי, את יודעת,
3: yes, definitely can.
5: יש כאן ראשי טיפול מיוחדים גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, ויש כאן מכשיר שחברת סנסיקה באה ואומרת לכולם, אגב, קחו את המכשיר הזה עליכם הביתה, תזמינו אותו רק לניסיון לחודשיים ימים, יגיע שליח במסירה אישית או למקום העבודה או אליכם הביתה, תעברו הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות.
4: כן,
5: תוך חודש וחצי אמורים לראות תוצאות, אם לא יראו אפשר להחזיר החזר כספי מלא.
3: וואו,
4: אוקיי, אז בעצם, אוקיי, עכשיו אני רוצה רגע, בוא רגע תפנק את הלקוחות שלנו כמו שאתה אוהב, למה השבוע קמת לארג', הכי לארג' שהכרתי, גיא.
5: אנחנו רוצים לפרגן וגם להוקיר תודה על האמון של כל מאזיני התוכנית. אני רוצה להזמין את כולם לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. טיימינג מושלם לטפל הסרת שיער בבית זה בימים אלו. מי שיעשה את זה מצלכם בתוכנית, יחייג כוכבית 6141, ייהנה גם מאותם חודשיים לניסיון עם החזר כספי מלא, אבל גולת הכותרת בהקשר הזה, מי שיתפוס אותנו עכשיו ויגיד שהגיע מלב המדינה בכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים מלב המדינה שמחייגים עכשיו כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות, שלוש מתנות שנבחרו בקפידה, מזמין את כולם, אם יש שאלה, רוצים לברר, זה הזמן. כוכבית 6141.
4: אוקיי, חבר'ה, להרים טלפון לכוכבית 6141, יחכו לכם שם האנשים הכי איכותים שיש, ויסבירו לכם את הכל, תאמינו לי. אחלה מכשיר.
3: יש לכם ייעוץ, ייעוץ גם, אחרי שהקנייה ממש עוזרים להם איך להשתמש במכשיר.
4: תודה רבה, גיא ידידי, תודה, תודה.
5: תודה, תודה.
2: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.

0: בחסות. מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
3: אוי, זה משהו שלא עושים.
2: יש לך צד קבוע במיטה?
3: בוודאי.
2: זה צד שהולך איתך לנצח.
3: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
2: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
3: למה לא?
2: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
3: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
2: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
3: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
2: סמיכה זוגית, בטח.
3: נורא והיום.
2: אתה בסמיכות נפרדות?
3: בוודאי.
2: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים.
3: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
2: כן.
3: בקטע של נוחות.
2: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
3: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
2: ביטוח לאומי, שלום.
3: היי, עברתי תאונת עבודה.
2: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
1: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם יקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימוף.
13: חפשו ישראכרט טיימוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים? בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: רדיו לב המדינה,
14: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
15: טוב חברים, סוף שנת הלימודים כבר כאן, וזו הזדמנות שלנו להגיד תודה ענקית מהלב למורות ולמורים ולגננות ולסייעות שעבדו קשה והשקיעו בילדים שלנו כל השנה. השנה במקום לנחש מה לקנות, אנחנו מביאים להם את המתנה שהם הכי ירצו לקבל. לא עוד איזה וזה או עוד איזה משהו לא ברור, פשוט מתנה מפנקת אישית ושימושית שנותנת להם לבחור בדיוק מה שהם אוהבים. בדיוק בגלל זה אנחנו פותחים עכשיו את הפעילות של סוויש, הגיפט קארד הדיגיטלי הכי פרק שיש, שנותן להם לבחור בדיוק מה שהם אוהבים מתוך מאות מותגי אופנה, לייפסטייל, מסעדות שוות, ספא וחוויה. אז עכשיו, בכל יום אנחנו מבקשים מהמאזינים, הורים, או אפילו מורות וגננות וסייעות, לעלות לשידור ולספר מה המתנה או הכי פינוק שהם חושבים שהכי מגיע למורים ולגננות שלהם אחרי שנה של עבודה קשה. והזוכה מקבל גיפט קארד בפנקסס וויש בשווי 300 שקלים.
16: אז הורים, בואו נסכם שאנחנו מפסיקים לנחש ומפסיקים עם המתנות הגנריות שאף מורה לא צריך. השנה מביאים להם את המתנה שהם באמת הכי רוצים לקבל. שולחים להם גיפט קארד של סוויש ברגע אחד ישירות לוואטסאפ, אס-אמס או מייל, ואתם יכולים אפילו לתזמן את השליחה מראש ליום האחרון של הלימודים. אז אם כבר, הם כבר יבחרו בעצמן את הפינוק שלהם מתוך מאות מותגים מובילים, ואם אתם רוצים ללכת על גרסה משודרגת, תנו להם את הסוויש פלוס, שכולל מעל 900 מותגים, אופנה, מסעדות, בתי קפה וספא. כנסו עכשיו לאתר סוויש, יש לכם 7% הנחה על כל האתר, וסגרתם את הפינה של סוף השנה בצורה הכי מפנקת שיש. אז תתקשרו אלינו ל-072-5x291.
15: ואולי תקבלו מתנה.
16: אולי נכון, 300 שקלים לסוויש, תתקשרו אלינו.
17: פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך. כפוף לתנאי החברה.

0: דדגי וליהי גרינר. בחסות מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
2: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים מתנת פריסבי. אז נפגשים ב4.
3: רכב יד שנייה? רק פריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו לב המדינה,

0: כאבי גב, שרירים, מפרקים. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים.
12: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם יקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
21: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול, עם

0: פייבוקס? ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
1: אבא, אני ישנה.
0: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
1: ו... לילה טוב, אבא.
0: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
1: נו, אבא.
0: כפוף לתנאים באתר.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה זמינה
3: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, בלי כאבים, בטכנולוגיית RPL ייחודית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
5: סנסילייט פרו, ככה מסירים היום
4: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
8: זאת הדרך שיהיה.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: רדיו לב המדינה
11: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר.
12: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
13: טוב, קבלו מהפכה בעולם הסרת השיער. אין צורך יותר ללכת למכונים יקרים. תכירו את המכשיר שכבש את אירופה וארצות הברית. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה. מכשיר ביתי, נייד, קטן ובטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, עם תוצאות מיידיות. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי FDA האמריקאי. סנסילייט פרו בהטבה מיוחדת רק למאזיני מאירים את המדינה. 45% הנחה, 45% הנחה בקניית המכשיר ומשלוח חינם עד הבית. ובנוסף הם השתגעו והם נותנים גם שתי מתנות. אז תתקשרו עכשיו לכוכבית 6141 6141 כוכבית 6141. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה שהיא מזמינה אתכן להתנסות ל-60 ימים, ובמידה ולא תהיו מרוצות תקבלו את הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. מתאים גם לגברים אגב, גם אני רוצה. סנסילייט פרו, חייגו עכשיו כוכבית 6141 וקבלו ייעוץ חינם קוסמטיקאית בחירה. 6141 כוכבית 6141.
14: סנסילייט פרו, יש לי את המכשיר וזה מעולה לכל הגוף ולפנים, מאוד מאוד מומלץ, תנסו עכשיו.
12: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
14: אורייט, יאללה, סיימנו מאוד מהר, I would say.
13: נכון, נכון, נכון.

0: מאירים את המדינה. עם אסף אתגי וליהי גרינר. בחסות
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: בחסות
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
3: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
5: רדיו לב המדינה.
6: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
7: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתט

0: קוסמטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה, עם
1: אחריות כללית. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
7: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
15: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
16: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
20: רגע, מה?
19: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
20: לא, למה גילית?
19: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
20: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
19: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
21: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב. תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
22: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
23: אז איך מסירים שיער היום?
24: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
25: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
26: רדיו לב המדינה.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
28: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
29: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
30: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
31: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. מוקדם יותר שני כתבאמים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
32: הפרה נוספת של הפסקת האש בצפון. שני כלי טייס בלתי מאוישים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. בתיעוד שצילמו התושבים ניתן לראות את פגיעת אחד משני הכתבאמים סמוך ליישוב שלומי, לא רחוק מהבתים. לפי צה"ל זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. האזעקות נשמעו בבצת, חוף בצת, ראש הנקרה ושלומי.
31: אחרי משא ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הסכם עשוי להיחתם בין השתיים כבר היום. יושב ראש המחנה הממלכתי ושר הביטחון לשעבר בני גנץ אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי ההסכם לא מבטיח כלום בתחום הגרעין ולא בעניין היציבות האזורית.
33: אם יהיה לנו הסכם שמסמן המון דברים אבל מבטיח כלום, לא בתחום הגרעין, לא בתחום היציבות האזורית, לא בתחום הטיפול בטילים, תמיכה בארגוני הטרור, אנחנו צריכים להיערך להתמודד עם הדבר הזה גם בשנים שיבואו.
31: במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק, שחקן כדורגל פעיל בליגה בחירה נעצר בחשד לאימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. אור אביט כתבנו עם הפרטים.
34: כדורגלן מהליגה הלאומית נעצר הבוקר בחשד למעורבות ברשת הימורים בלתי חוקית בהיקפי ענק, הטיית משחקים, עבירות מס והלבנת הון. המעצר בוצע במסגרת חקירה של אב 433 ובשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל המתמקדת בכנופיית פשע ממגדל העמק. על פי החשד, עבריין מוכר, המרצה עונש מאסר, הפעיל מתוך הכלא רשת סחיטה והימורים, שאנשיה סחטו בין היתר את הכדורגלן. המשטרה צפויה לבקש היום בצהריים את הארכת מעצרו של שחקן הכדורגל.
31: בשיא העומס, רכבת ישראל הודיעה הבוקר כי בשל שיבוש המסילה באזור חיפה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין כל תחנות חיפה ומרכזית המפרץ. אזרחים מדווחים על עיכובים גם ברכבות לכיוון דרום. רכבת ישראל נמסר כי צוותי הרכבת פועלים להחזרת תנועת הרכבות לסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
35: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
36: אתה בא לראות ארגנטינה?
37: מה?
36: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
37: אה!
0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
35: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
35: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
31: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע. רדיו בזק.

0: איזה רוח, רק בגלל מצב הרוח אנחנו פה לשפר לכם אותו. פלאים מצד אחד לצד שני. בוקר טוב, שבוע טוב, מה קורה?
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: מה שקורה זה שקניתי כיסוי חדש, מה זה מהמם לטלפון, עם השם שלי ועם לב זהב כזה. ועכשיו הטלפון נפל, והלב זהב קצת נפגם. מזל שלכם יש לב זהב. ושאתם הולכים לבלות איתי בשעתיים הקרובות. יאללה, עיקר שהטלפון בסדר, לא? צריך להתנחם במשהו. ואנחנו כאן לפתוח באמת השבוע בשיא הכיף, יחד איתכם, עם המסרים שלכם, הלבבות שלכם, המוזיקה שאתם בוחרים. דברו אלינו עד 12, אנחנו ביחד. רוחה מלא, בהפקה רוחה מלא מגן. אופר כעורכת המוזיקה, תמי לב ואתי לב על הדיגיטל. פאבל גרשבץ הוא טכנאי השידור, ויש לנו אחלה פרס למי שירגש אותנו, 150 שקלים ליוחננוף, מתנת יוחננוף, שפתחה סניף חדש וענק במרכז חולון, זה במרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. הגיעו עכשיו למרכבה 9 בחולון, יוחננוף, סופר שוק לכולם, באמת במחירים סופר אטרקטיביים. תרגשו וזה שלכם. הנה, אם את כבר הולכת. לא, it's not your lucky day, אני פה עד 12. שיהיה בוקר טוב, שקט, אמן. חיבוק לצפונים.

יום אחד שלמה ארצי, יום אחד כל זה יהיה שלכם, כן? רשמתי עליך מכל. והשורה הכי חשובה זה הכל, כי הכל הוא זמני, וצריך לזכור שגם מה שעובר עליכם, אם אתם בתקופה פחות טובה, עובר. הכל עובר חביבי. טוב, ועכשיו את השיר הבא נקדיש לשני המאממת. בכל יום שעובר, אפרופו, אני אוהב אותך יותר. את האושר שלי בחיים, מהרגע שנכנסת לחיי, הכל השתנה והוצף בטוב, באהבה, בחמלה. זכיתי בגדול ואני רוצה לאחל לך את כל המזל הכי טוב שיכול להיות מבעלך זאביק. שגם מקדיש לך את השיר הבא שאני. מזל טוב גם מאיתנו.

0: מלאך לא יודעת, אבל יפה יותר לוקחת לגמרי. בעיקר היפה יותר. טוב, עוד שנייה אנחנו לפרסומות, אבל לפני למשהו שכדאי לכם מאוד לשמוע. כי אם אתם מחפשים לחסוך, כמובן ביוחננוף, חולון, אירוע הקניות הגדול של השנה יוצא לדרך, ואתם לגמרי חלק מזה, רשת המרכולים של המדינה יוחננוף, פתחה את הסניף הענק החדש במרכז, זה ברחוב המרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצע השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. הגעתם, מילאתם את העגלה, ובסוף חסכתם בענק. שמו טוב מה מחכה לכם על המדפים. ג'ייקובס, קפה ג'ייקובס איכותי 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בגזרת הדגים מחכים לכם פילי אמנון טרי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, ופילי סלמון קפוא משובח ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם בלבד. בקרדי בריזר מרענן במופע מטורף של 3 ב-25 שקלים. מופע מטורף, לא יודעת מי כותב את הטקסטים, אבל אחרי שאני שותה שלושה בקרדים כאלה, תבואו למופע שלי, כדאי לכם. והשוס המטורף של החגיגה בלעדי, ורק בסניף החדש, במרכז המרכבה 9 בחולון, מזגן אינברטר, עוצמתי, אחד כוח סוס, כולל שליטה מלאה וחכמה, ישירות מהסמארטפון שלכם, ככה שתגיעו והבית כבר יהיה קריר, במחיר שאין בשום מקום אחר. רק 499 שקלים. אוקיי? מזגן אינברטר, מולייר, עוצמתי, אחד כוח סוס. המלאי מוגבל, אז אל תחכו. היום כולם מגיעים ליוחננוף חולון, רחוב המרכבה 9. יוחננוף סופר שוק לכולם. עכשיו גם הרחבה 9 בחולון. פרסומות, כבר חוזרים בצד השני עם מתי נתנשק. אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה,

0: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
1: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: נטו מהפכה!
11: קבלו את המהפכה! נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר! מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד! מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד! להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב, המסמך לישיבה.
15: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
16: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
17: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
16: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
17: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
16: כפוף לתנאים באתר.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
21: רגע, מה?
20: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
21: לא, למה גילית?
20: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
21: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
20: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
22: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
23: רדיו לב המדינה.
24: אתם מאזינים לאהבה לנצח
25: עם קרן גדיש מילור.

0: קטן.
1: טוב גדול, הבנו. אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, רויטל מבקשת אם אפשר לשמוע שיר של עומר אדם, אז הנה הגיע הרגע שלך, וגם שולחת לי את הסרט הכללים לחיים טובים יותר. אחד, תשתחררו מהעבר, הוא כבר לא משרת אתכם. שתיים, אל תיתנו לפחדים לנהל אתכם. תבחרו בפשטות, עם הקלה על הלב. תצפו לפחות ותודו על יותר. תיתנו טוב, בלי למדוד חזרה כמה אתם מקבלים. תחייכו גם כשאין סיבה ברורה, מי שמחייך, הסיבה כבר מגיעה אליו. תאהבו רחב, זה חוזר כפול. תנשמו שנייה, לפני שאתם מגיבים. נפלתם, תקומו, זה חלק מהמסע. ועשר, תאמינו בבורא עולם, זה הכוח שמחזיק את כל השאר. 11, טורסו לריו. לרענן קצת הראש, זה יסדר את הכל. הרזתי לבד.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור ושלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן, בודק, בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטסט בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבי 8772, כשכולם סגורים, טכנוטסט פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבי 8772, כוכבי 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטסט הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטסט.
0: רדיו לב המדינה.

0: יש לי עוד הרבה אוהבים צעירים שמחכים להקדשות שלהם, זה יקרה מיד אחרי הפרסומות. אתם לא מבינים איזו ברת מזל אני מרגישה. הלכתי למטבח, יש לנו פה כל מיני סוגי קפה, בזמן שהשיר התנגן, ונשארה כפית אחרונה מהקפה שאני חולה עליו, ואין אותו כל יום. וואלה, קצתי את המערכת, הכנתי לי קפה, כוס קפה אחרונה, בול כמו שאני אוהבת. אם גם לכם יש איזה קפה כזה, תהיו בטוחים שהוא בזול עכשיו ביוחננוף. תושבי חולון, אבל גם כל המעטפת, אני פונה אליכם, השמועה כבר בטח הגיעה אליכם. יוחננוף פתחו סניף חדש וענק במרכז, במרכבת 9 בחולון, ואתם פשוט חייבים להגיע ולראות את זה כדי להאמין כמה מטורף הסניף הזה. חוויית קניות משפחתית הטובה בישראל, לצד חגיגת מחירים מטורפת שתגרום לכם לשפשף את העיניים בכל מחלקה מחדש. אז מה מעמיסים בעגלה? יש נוזל כלים מרוכז במיוחד של פרי, 900 מיליליטר, ב-9 שקלים ו-90 בלבד. ג'ל כביסה סאנו מקסימה, 3 ליטרים, מחכה לכם במחיר של 19 שקלים ו-90. שמן קנולה עץ הזית, 750 מיליליטר, ב-7 שקלים ו-90 בלבד. וואלה, נראה לי אני מנהל ונוסעת לשם אחרי השידור. והמבצע המטורף שכולם מדברים עליו, הוא קיים באמת אך ורק בסניף המרכבה, מזגן אינברטר מולייר, עוצמתי, 1 כוח סוס עם שליטה מלאה מהסמארטפון, מקררים את הבית לפני שמגיעים, במחיר בלתי נתפס של 499 שקלים בלבד. חולון, היום אתם הולכים על בטוח, באים לנכון הנוף, במרכז, במרכבה 9, ונהנים מהאיכות הכי גבוהה, במחיר הכי משתלם. אז אל תפספסו, תגיעו למרכבה 9, לסניף החדש והענק של יוחננוף.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה, 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
4: רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
2: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
4: יוחננוף. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים

0: 35.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתוחה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

האם אתה חושב עליי עכשיו? יש לי חברה חגית שתמיד אומרת, מעניין אם יש שווארמה בעולם שחושבת עליי כמו שאני חושבת עליה עכשיו. אני חושבת עליכם. דברו אלינו, 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק. לאשתי היקרה שירן, שירן נינו, המון המון מזל טוב ליום ההולדת ה-41. מאחל לך שהשם יברך אותך ויעיר דרכך. תמשיכי להיות בדיוק כמו שאת, אוהב אותך כל כך, אחי בעולם, מבעלך יוני, ותעשי חיים בחול. וואלה, איזה בעל מפרגן אתה יוני, כל הכבוד. ושגם מבקש להקדיש לך שירן המדהימה את השיר הבא. מזל טוב גם איתנו. את, שירן, את האחת.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
6: ביטוח לאומי, שלום.
7: היי, עברתי תאונת עבודה?
6: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
5: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
8: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
9: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: חפוף לתקנון. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים!
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דירות חינם, כוכבית 3065.
16: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: רדיו לב המדינה.
20: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: דברי.
1: נדבר, יאללה, יש לנו איזושהי תקלה טכנית, אני באולפן אחר, אז נראה לסדר את הכל. ומזל טוב לחנה לסלו, שנה אבל היא קנה אותנו, שהיא חוגגת 76.
0: לא שומעים אותה? לא, לא שומעים.

0: רדיו לבמדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור ושלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן, בודק, בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטסט בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבי 8772, כשכולם סגורים, טכנוטסט פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבי 8772, כוכבי 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטסט הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטסט.
0: רדיו לב המדינה.
2: תכניסו טוב טוב לראש, בלי אהבה לנצח, אין אהבה. פתחנו את השעה עם תקלה, לא נורא, אנחנו זורמים עם הכל, איפה השרשרת של השומים? תביא לי אותה פאבל בבקשה. ופתחנו עם חנה לסלו, כנאבה למעדכנת, שהיום יום הולדת 73 לחנה לסלו, יאללה, הרבה בריאות ואושר לחנה להיקרה. וגם שהיום יום תרומת הדם הבינלאומי, שמצוין בכל שנה ב-14 ביוני, ומטרתו להעלות את המודעות לחשיבות תרומות הדם. אני באופן אישי כמעט מתעלפת מתרומת דם, אבל למען מטרה נעלה כזאת, חייבים להתגבר, אז אם יש לכם הזדמנות, לכו ותתרמו דם. ובדם אהבתי אנחנו פותחים ב-11 ו-12 דקות, אבל עדיף באיחור מאשר לעולם לא, את השעה השנייה.

ואם לא, אם לא עכשיו, ומתי? אהבה לנצח, יש לנו 150 שקלים ליוחננוף לפנק אתכם. מתנת יוחננוף שפתחה סניף ענק חדש במרכז ברחוב המרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. הגיעו כבר עכשיו למרכבה 9 בחולון, יוחננוף סופר שוק לכולם, גם סופר שיק. טוב, חניתה יצחקי כותבת לי, חניתה היא מאזינה הוותיקה שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת, והיא כותבת לי, קרן, שבוע טוב, יש לי בשורות נפלאות, מיכלי, הבת שלי, התארסה ביום שישי לבן זוגה ברק, אשמח לשלוח להם אלפי ברכות, ולהשמיע את השיר של עדן בן זקן, מאורסת. איזה כיף, חניתה, אני שמחה בשבילכם כל כך. בשעה טובה, ושידעו רק נחת ושמחה, ושתהיה חתונת השנה, אמן, למיכלי וברק היקרים.

0: עדן בן זקן מאורסת עכשיו, דקה לפני הפרסומות, נשלח אתכם ליוחנוף. יש לי גם רשימה אם בא לכם להעמיס על הדרך. רשת המרכולים שכולם אוהבים, יוחננוף הגיע רשמית למרכז המרכבה 9 עם סניף ענק, חוויית קנייה ברמה בינלאומית וחגיגת מחירים מטורפת שתשאיר אתכם החולונים בהלם, וגם את כל מי שבסביבה, בסביבת חולון ויכול להגיע. הגעתם, העמסתם עגלות ויצאתם ברווח נקי. קבלו את זה, שמיניית מילקי מפנקת, שמיניה, כן? ב-17.90 שקלים. פיצה מממיה מבית מעדנות ב-14.90 שקלים. שמפו מרכך פינוק לשיער, כזה שהופך אותו למושלם, 2 ב-15 שקלים בלבד. פינוק לשיער מושלם, 2 ב-15 שקלים בלבד, והלהיט הבלעדי שכולם הולכים לחטוף, אך ורק בסניף החדש במרכז המרכבה, מזגן אינברטר מולייר עוצמתי, 1 כוח סוס, עם שליטה חכמה ישירות מהסמארטפון שלכם, במחיר המטורף של 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל בהחלט, רוצו טוסו לשם, עד פספסו את ההזדמנות. היום כולם מגיעים למרכז המרכבה 9 בחולון, יוחננוף, סופר שוק לכולם, עכשיו גם בחולון. רצה לשם אחרי השידור.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: הנה

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
2: נהייתי כך השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: קדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זוועים עריבים. עכשיו רק מ-2399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מורים ואם המסבירים שהכל אפשר
14: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
15: אבא, אני ישנה.
14: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
15: ו... לילה טוב, אבא.
14: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
15: נו, אבא.
14: כפוף לתנאים באתר.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דירות חינם, כוכבית 3065.
19: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: רדיו לב המדינה.
22: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אלי, מוקדש לך, אשתי היקרה רונית, ברכות לרגל יום ההולדת ה-73 מהילדים והבעל האוהב אותך כל כך, דוד. רק לא הבנתי מה הקשר לאלי, דוד, היינו כבר מקדישים לה את רונה. ביום הולדת העברי, סגור? טוב, אבל הנצח, רדיו לב המדינה 91 FM 072-5-2-91 או בפייסבוק להקדשות ולמסרים שלכם. אפרים היקר, אני כבר מתנצלת מראש שתשיר שביקשת לא אוכל לשדר כי הוא שודר בתוכנית לפניי, אז בהזדמנות אחרת, אבל את מה שכתבת אני אקריב עוד איך, ואתה כותב ככה: שבוע טוב ומבורך לכל עם ישראל, לאויב שלך תן מחילה, ליריב שלך תן סבלנות, לחבר שלך תן את הלב, לכולם תן בנדיבות, לילדים תן דוגמה, לעצמך תן כבוד, ולאשתך תן נצח. נתנו לאהבה לנצח, לא סתם, ואתה רוצה להקדיש לאשתך היקרה שיר, והלכתי על זה. ואני מאמצת את כל מה שכתבת.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
14: רדיו לב המדינה.
15: איזו מדינה, איזו מדינה.
16: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
17: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
18: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה. הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
16: נכון.
18: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
17: אבל יש להם גם מיכל tea time, יש להם בחמש שעת התה.
18: Teapot.
17: Teapot.
18: מהקנקן.
17: אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
18: רפי רשף.
19: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
20: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

יואו, מה היה עם התקלות היום? איזה התקלה כל שנייה, איזו תקלה אחרת. הייתי כותבת איזה ספר. חיי, רעיון. תודה על הרעיון, הודיה. אצלי יש בעיה לכל פתרון. טוב, אנחנו אוטוטו מסיימים, אבל קודם כל אני רוצה להזכיר לכם את יוחננוף, כן, נעשה את זה עכשיו, לא, אתם יודעים מה אחרי השיר הבא. ענת כותבת בוקר אור, קרן שמש וכל הצוות, הלוואי ויהיה לנו שבוע שקט, נעים וכיפי, ואכן היום יום תרומת הדם. כמו שנבה להזכיר לנו קודם, ומי כמוני את כותבת יודעת על היום כזה, וישר קופצת ומתנדבת, אז הערב אני מבטיחה, אחרי האימונים אלך לתרום, ואשמח בינתיים להתפנק עם דם חם. איך לא חשבתי על זה קודם, יאללה, כשנבה להתקנה אותנו. והתותחית, לכו לתרום, לצערנו, במדינה כמו שלנו, זקוקים לזה מתמיד, ושנדע רק בשורות טובות. מה שנקרא שלא נזדקק.

דם חם, זה מה שכולם אומרים שיש לה. קרינוש, המאזינה המדהימה שלי, היא כזאת בדיוק. עם דם חם ואור שמקיף אותה תמיד. וכל אחד צריך קרין בחיים שלו, אבל רק אנחנו זכינו, קרינו שהיא הסוכריה, גם השיר הבא יוקדש לך, אבל לפני... נפנק אותך ב-150 שקלים ליוחננוף, מה את אומרת לסניף החדש? זורם?

רדיו לב המדינה 91 FM, אז כל המאזינים מוזמנים לאירוע הקניות הגדול של השנה שיוצא לדרך בחולון. רשת המרכולים של המדינה, יוחנן אוף, פתחה סניף ענק מרקולים.

9.90 שקלים. בקרדי בריזר, זה בטוב. שלושה כאלה ב-25 שקלים. והשוס המטורף של החגיגה, בלעדי אך ורק בסניף החדש, במרכז המרכבה בחולון. מזגן אינברטר מולייר, עוצמתי, אחד כוח סוס, כולל שליטה מלאה וחכמה ישירות מהסמארטפון, קררו את הבית לפני שאתם מגיעים, במחיר שאין באף מקום אחר, רק 499 שקלים, המלאי מוגבל, אז אל תחכו, היום כולם מגיעים ליוחננוף בחולון, רחוב המרכבה 9, מעמיסים וחוסכים, יוחננוף סופר שוק לכולם, עכשיו גם במרכבה 9 בחולון. 91 FM. סוכריות, יש שם?

אין מקום וגם אין זמן, אנחנו חייבים לסיים, שיהיה לנו שבוע סוכריה, באמת מלא בשורות טובות, אהבה, שלווה, קצת שקט מגיע לנו, והסכם טוב, אינשאללה. תודה רבה, קודם כל, רוחמה למגן בהפקה, לאופר קה על המוזיקה, לכם על המוזיקה, לתמילה ואתי על הדיגיטל, לפאבל כטכנאי השידור. פאבל תכף תיתן בפליי, אבל קודם אני רוצה להקריא את מה שחגי כתב, רגע איפה זה? חגי צ'וק, מה כתבת לי? קרן, שבוע טוב, שמעתי שיר שמזמן לא הושמע, רוקדת של אילן אורי, אשמח להתפנק בו, אז יאללה, פונקת, אחרי איזו מדינה מיוחדת במינה, יאללה, שיהיה שבוע דבש, נשיקות בית.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
1: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה, 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
2: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב-4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.
6: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
9: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
10: זאת הדרך של
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה מתאים.
16: רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם יקחו.
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: מאמי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
18: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
19: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
20: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
21: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
20: רגע, מה?
21: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
20: לא, למה גילית?
21: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
20: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
21: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
22: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. נפילה שלישית מהבוקר בשטח ישראל, רחפן התפוצץ בשער בסיס צבאי בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת שאין דיווח על נפגעים. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר קראו הבוקר לראש הממשלה בנימין נתניהו לתקוף בדחש בבהירות בתגובה לירי לצפון. בפוסטים שפרסמו ברשתות החברתיות דרשו מנתניהו לקיים את הבטחותיו בנושא הביטחון בצפון. במקביל בלבנון מדווחים לפי שעל תקיפה בדרום המדינה. בתוך כך דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם עזרה דחופה לשורת כפרים. בסוכנות הידיעות האיראני דווח כי ההחלטה הסופית בטהרן על מסגרה להסכם עם ארצות הברית עדיין נבחנת, וכי אין סיכום סופי. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שההסכם עם איראן ייחתם מחר. ברויטרס דווח כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם עם וושינגטון. בתום חקירה של ימר שי, כתב אישום מוגש נגד ארבעה מתפרעים שנטלו חלק בהפרות הסדר האלימות וגרימת נזק בביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג, לפני כשבוע וחצי. החקירה נגד יתר החשודים עדיין נמשכת, ידיעה שהעביר כתבנו ברנו טגניה. במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק, שחקן כדורגל פעיל בליגה בחירה, נעצר בחשד לאימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. אור אבית כתבנו עם הפרטים.
5: כדורגלן מהליגה הלאומית נעצר הבוקר בחשד למעורבות ברשת אימורים בלתי חוקית בהיקפי ענק, הטיית משחקים, עבירות מס והלבנת הון. המעצר בוצע במסגרת חקירה של אב 433 ובשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל המתמקדת בכנופיית פשע ממגדל העמק. על פי החשד, עבריין מוכר המרצה עונש מאסר הפעיל מתוך הכלא רשת סחיטה והימורים שאנשיה סחטו בין היתר את הכדורגלן. המשטרה צפויה לבקש היום בצהריים את הארכת מעצרו של שחקן הכדורגל.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

אמיתי אמיתי 24 שעות ביממה ועכשיו רדיו לב המדינה מציג איזו מדינה

0: כן, כן, כן. ככה פותחים שבוע, מאזינות ומאזינים. שבוע טוב לכם. אליהו הנביא זכור לטוב, ככה אומרים. יום ראשון בשבוע, 14 ליוני 2026, כ"ט בסיוון תשפ"ו. ברוכים הבאים לאיזו מדינה, רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3, וגם באפליקציה שלנו, אלה כל המספרים בינתיים. קובץ, ספר לנו מה הצחיק אותך כל כך, שכל הכיתה תצחק, כן?
1: לא, לא, יש פה, מקבל פה מלא הודעות, החיים מצחיקים.
0: החיים מצחיקים? לא תשתף אותנו, לא תן, זה קשור לשיעור?
1: כן. לא, קשור לחבר שעכשיו נכשל בטסט.
0: הבנתי אותך, חבר שנכשל
1: בטסט? לא, הוא אחד לפניו נכשל על מגבים.
0: בטסט של להעביר את האוטו, עשיתי, אתה יודע שעשיתי טסט?
1: לא, אבל הוא יחל להם שיקבלו מחלה מאוד קשה.
0: לא.
1: על מגבים, לא פחות.
0: תגיד תודה שזה לא איזה פקום ראש או משהו.
1: כן, כולם מגבים, מה, אפשר לחשוב. גם ככה לטסטר לגיסו יש שם במקרה חנות מגבים. שיגמור את האירוע ב-100 שקל, יפשיך את החיים.
0: אתה יודע שאני שבוע שעבר עשיתי טסט, יש לי שני רכבים שממש בטווח של כאילו כמה שבועות ביניהם בטסטים, אז אתה יודע, עשיתי נהג לאחת, אז היה לי יום אחד כזה שהיה לי פנוי, כאילו יחסית כמה שעות, אז הלכתי, עשיתי טסט לרכב הראשון,
1: כן,
0: ועברנו, ברוך השם, הכל טוב, ואחרי איזה 40 דקות באתי עם עוד רכב לאותו מסלול. עכשיו,
1: אתה כבר בחשוד שאתה סוחר מכוניות.
0: כן, אז הוא הסתכל עליי, כאילו, הוא חשב שאני איזה מוסך דוד או משהו, כי אתה יודע, כל המוסכניקים שמעבירים טסטים,
1: הם באים עם אותו כמה מכוניות.
0: כן, כן, כן, אז הוא כזה לא הבין מה קורה, הסתכל עוד פעם על האוטו, ואמרתי, לא, באתי עם עוד, יש לי עוד אוטו פשוט, אז באתי עם עוד רכב, ואז אמר לי, אוקיי, בסדר, ואז יש שלב מסוים בטסט שהוא רואה שהאוטו באמת במצב, בלי עין הרע, תפו, מצב טוב,
1: מציע לך לקנות אותו גם.
0: שהטסטר שואל אם הוא יכול לקנות האוטו בשביל עצמו. ואז אמרתי לו, כן, אין בעיה, אתה יכול לקנות אותו, רק אני צריך לדעת אם אני מוכר אותו עם טסט או בלי טסט, אז בוא נעשה את זה.
1: מעולה.
0: אבל לא, אוטו טוב זה אוטו באמת שאתה מרגיש שהוא הבית שלך, אין מה לעשות, שאתה מרגיש בו נוח.
1: שאלה.
0: למרות שזה של דילמה, שברמזור מפתיעים אותך, תגיד, מוכר, זה כאילו, וואלה, אחי, מה באת לי?
1: זה קצת מחמיא לי גם.
0: למה אתה מערער אותי עכשיו, כאילו, במחשבה הזאת?
1: נכון, נכון, טוב לי.
0: לא הייתי במוד הזה, כן, כן, מה זה, כאילו, למכור, יכול להיות שאני יכול לעשות אקזיט על האוטו עכשיו, כאילו, אם הוא אומר לי, יכול להיות שהאוטו שווה, אולי זה מעל המחירון, אולי זה הזדמנות שלי.
1: נכון.
0: ואולי, אם הוא אומר לי, אז אולי האוטו טוב, עדיף להשאיר אותו אצלי. למרות שאני, יש לי רכב אחד, שכאילו, אם אני מחכה שנתיים, אני כבר רכב אספנות, אז אני צריך להיזהר.
1: אז המחיר שלו יעלה.
0: כן.
1: אבל אתה יודע שרכב מעל 15 שנה, אתה צריך לעשות פעמיים טסט בשנה.
0: לא, 15 שנה, ההבדל היחידי זה בדיקת בלמים מהמוסך. אילן קובץ', בוא לא תתה פה ציבור שלם.
1: זה לא פעמיים טסט בשנה?
0: רכב הזמנות, הספנות זה לדעתי מעל 20 שנה.
1: 30.
0: 30 שנה, אבל מעל 15 שנה, אתה יכול לעשות טסט לאוטו בשגרה, בשוטף, אם אתה מטפל באוטו.
1: אתה צריך להביא אישור בלמים.
0: אבל מעל 15 אתה חייב באמת להגיע למוסך ולהוציא אישור בלמים. תודה רבה, זה מורגש כשירות לציבור.
1: על גלגלים עם אורי קבב.
0: כשירות לציבור, מהרבה אנשים שראיתי בטסטים לפניי באמת, שהגיעו לעשות טסט, ואז המוקדנית שם בכניסה שאומרת לך, 26 שקלים, שפעם זה היה 96, זה עלה ל-126, אילן.
1: חיים יקרים, חביבי.
0: יאללה, ולמה אם אתה בא עוד פעם, זה עוד 22 שקל? למה כאילו לעבור עוד פעם?
1: אז יש כאלה... אם אתה נכשל על הפעם הראשונה?
0: כן,
1: צריך. אני לא שילמתי עוד 22.
0: בשביל מגבים לא, אבל אני...
1: לא, צמיג.
0: ברקסים, צמיגים...
1: צמיג.
0: צמיג אחד. מה, איך אתה מוכיח? עם קבלה?
1: לא, הוא בא לבדוק לי.
0: הוא בא לבדוק?
1: כן.
0: כי אני זוכר פעם, כאילו, הייתי צריך להראות קבלה, כאילו...
1: נגיד, לא לבוא עם האוטו?
0: נגיד בליקת דלמים, תבוא אליי קבלה עם המוסך, תראה לי ששילמת והכל טוב וזה.
1: כן.
0: כן, כן, הייתי, אני אומר לך, לא משנה, חשוב שמות, יש מכון לטסטים, אתה יכול לבוא עם סוס ועגלה, אני אומר לך.
1: ואתה תעבור טסט על האוטו.
0: כן, אתה יודע, בשביל לעשות לך בדיקת זיהום אוויר, זה בדיקה רקטלית שם לסוס.
1: נכון. תגיד, עדיין מוכרים אוטו עם יד ראשונה מרופא? כבר אין את זה, אה?
0: לא משחק תפקיד כבר.
1: למה פעם? זה כאילו שידר מאמינות, כאילו?
0: כן, כי בן אדם... קודם כל, אנחנו מדברים פה עם בן של רופא.
1: נכון.
0: ואבא שלך מכר רכב לא פעם אחת.
1: ברור.
0: והמחיר היה בהתאם?
1: יד ראשונה מרופא.
0: כן, לא, אבל מה, בגלל שכולם חושבים שהוא עושה רמב"ם חזרה, רמב"ם חזרה, כאילו...
1: כרמל, אבל כן.
0: אין לו חיים כאילו? כאילו איכילוב חזרה, איכילוב חזרה, זה כאילו...
1: לא, אני חושב שכאילו רופא זה כאילו משדר אמינות.
0: אתה יודע מה היה משדר פעם אמינות? שהיית אומר למישהו על האוטו, ואז היית אומר לו, גלגל ספר לא ראה את הכביש בכלל.
1: כאילו זה היה נשאר... לא ראה מוסך.
0: כן, כן, לא ראה, גלגל ספר דנדש, אתה יודע, לפתוח אוטו בין 5 שנים, והגלגל ספר היה...
1: בגלל זה אני אומר, הרבה יותר אמין לדעתי לקנות, מרגיע לקנות יד ראשונה ממוסכניק.
0: זה בטח, בטח. גם אני לא מבין.
1: יד ראשונה ממוסך, ניק, אתה יודע שאתה...
0: כן, כן, כן. לא להיות עכשיו, אתה יודע, לא להיות עכשיו בן אדם שכאילו, איך להגיד את זה, נגד נשים וזה, אבל שמישהו מפרסם עכשיו את האוטו בשם אשתו, ריאת שתיים, אם אישה יש לה רכב, היא לא תפרסם, היא תיתן לבעלה לפרסם את הרכב, ואז אתה מתקשר אליו ואומר לך, אוטו בובה, רק אשתי נהגה עליו. זה לא מרגיע אותי שרק אשתך נהגה על האוטו, אדוני, זה לא טוב לי.
1: גם איפה בא בכל הדברים האלה, שהיום בעידן הרשתות,
0: למרות שיש אנשים,
1: אתה יכול לבדוק הכל.
0: אני חייב רגע להסתייג ולהגיד לך שיש נשים שאני נוסע לפעמים עם חברות טובות שהן נוהגות, ואני אומר, בונה, איזה חנייה ברוורס, עם היד. יש להם את הפלואו של הנהיגה. יש לי חברים שאנחנו נוסעים לפעמים לחופשים, נגיד, לא יודע, זוגות, יציאה, והאישה נוהגת ויושב לידה, ואז אנחנו יורדים מהאוטו, ואני אומר לו, איך אתה עושה זה? תסביר לי, מאיפה הרצון לשבת ליד, כאילו לא... וכאילו אתה נהנה מזה אפילו שהיא נוהגת. זה כל הכבוד לאנשים כאלה, כי אני, אם אשתי אומרת לי, נגיד, להחליף אותך בנהיגה, זה כאילו תורידי אותי בתחנת רכבת לנסיע הביתה.
1: אתה גם, יש לך בעת שליטה קשה.
0: לא קשור לשליטה, זה גם יאללה, זה קדימה, נו, מה עכשיו? כן.
1: דיברת על לקנות...
0: כי אתה הופך להיות חצי מורה נהיגה.
1: כן, דיברת על לקנות רכבים ולמכור רכבים. פעם, אתה יודע, היית צריך להאמין לבן אדם, האוטו לא ראה מוסך, האוטו בקושי איזה. חבר שלי, איפה הבעיה? שהיום ברשתות החברתיות אתה יכול לבדוק הכל, כי אתה מוצא את הבן אדם עם התמונות.
0: כן, יש לך מלא אתרים, ההיסטוריה של האוטו.
1: אז חבר שלי פעם רצה לקנות ג'יפ, ומישהו פרסם ביד שתיים, ג'יפ, וזה, הוא רשם מהרכב לא ראה שטח.
0: כן.
1: ואז הוא נכנס לו לפייסבוק, ראה שהרכב עשה את האברסט.
0: הערב בתרבינו היה.
1: במיטלה. אבל כן.
0: טוב, גם מלא דברים יש לדבר, נמשיך בהמשך, אילן, לא עברנו. היה סופש מלא.
1: סופש של ספורט.
0: כן, כן, לא רק ספורט, ספורט ומצעדים למיניהם.
1: היה גם מצעדים.
0: אבל זה בהמשך, בוא נשאיר קצת לאחר כך. יש לנו המון המון דברים. קודם כל, בהמשך נדבר עם ברכה כהן ומופע היוונית שמגיע לאמפי וול. דיברנו איתה לפני משהו כמו חודש, זה קורה עוד יומיים. גדול הבוזוקאים ביוון מגיע לארץ, ואם אתם חובבי מוזיקה היוונית, זה המקום שאתם צריכים ללכת ולהרגיע בו את הנשמה שלכם, אז זה יקרה ביום שלישי הקרוב, ונדבר עם ברכה. וגם אתם, מאזינות ומאזינים, תהיו חלק מהתוכנית הזאת.
1: נשחק איזה משחק? מה אתה אומר?
0: נשחק משחק. אתה יודע מה? נספר אחרי השיר, נספר בדיוק איזה משחק אנחנו הולכים לשחק.
1: יאללה. ערב טוב.
0: ערב לא רע. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה.
1: היום באווירת קרוז.
0: איזה חיים משה, סניוריטה.
1: בטח.

0: 12 ו-17 דקות, זמן מצוין להגיד לכם שאתי פולטוב בהפקה, שזה אומר אתי אלתר ג'קמן פולטוב תמי, כל השמות יחד. אתי, חייבים לעשות משהו עם השם הארוך הזה, לקמת אותו לאתי פולטוב ונגמור עם זה. קשור לנפתלי אלתר, אתה חושב לגבעת חלפון? יש שם קשר? לא, אין?
1: איך קראו לזה שכתב את ההמנון?
0: לא, זה אל צימבר.
1: נפתלי.
0: כן, אבל יש טעו של גבעת חלפון.
1: אלתר.
0: אלתר.
1: פרטי.
0: כן. פאבל גרשביץ', פולטוב, אלתר ג'קמן בטכנאות. דוקטור אריה מרקו, רופא אף אוזן וגרון של התוכנית על המוזיקה.
2: רדיו לב המדינה.
3: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור בשלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן, בודק, בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטסט בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבית 8772, כשכולם סגורים, טכנוטס פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבית 8772, כוכבית 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטס הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטס.
2: רדיו לב המדינה.
0: נכון, ואתם על איזו מדינה, מאזינות ומאזינים. אנחנו איתכם עד השעה 2. בואו נשחק משחק דבר את השיר. קובלנץ, מה אתה אומר?
1: קדימה.
0: נשים בלבלה בצד, נשחק דבר את השיר היום.
1: יאללה.
0: מה זה אומר? בטוח אתם כבר יודעים. אנחנו מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי. אחד השירים שאתם בטוח מכירים. כמה שיותר שירים שתזהו במהלך חצי דקה, יהיו לכם יותר ויותר פרסים. אנחנו נשיר, לא נשיר לכם את השיר, נקריא לכם שורה. אילן, תן איזה דוגמה, כאילו שאנשים יבינו רק על מה מדברים. כמו שהמשורר כתב את השיר.
1: את פרי גנך.
0: לא, בסדר, פרי גנך, נתת לי את השם של השיר.
1: אבל גם חלק ממנו.
0: כן, אתה יכול להגיד גם אבנים מהירח, אותו דבר. אבי לך אבנים מהירח.
1: או.
0: ואז בועז שרבי אבי לך אבנים מהירח.
1: אה, זה שם השיר אבי?
0: כן, או נגיד אני אגיד לך, במקום עוד מכונות של מלחמה.
1: טוטים של אתניק.
0: בבקשה, אתה מבין?
1: יפה.
0: כן, אבל ככה לאט לאט תגביר קצב, אתה יודע, זה היה שלב הקל. אז יאללה, בואו תחייגו.
1: אני אתן לך את כמה יפה פורח חלילך.
0: וואו, וואו. כמה יפה פורח. וואו, וואו, אתה זורק אותי.
1: היום אולי נתחד בו הלילה.
0: די, גמרת אותי, די, אתה לא רוצה לגמור לי פה את המאזינים, אילן, וזוב אותך, נו. יאללה, אנחנו מדברים אליכם שורה, מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, ואתם צריכים לדעת מה השיר הזה. יופי של פרסי, 150 שקלים לקניות ביוחננו ובסניף.
1: מה אתה אומר?
0: כן, וערכת בדיקה לרכב עם מגבי סיליקון לקיץ, ואוכל מוכן לשבת, וכרטיסים למופעים, יש מלא מלא דברים. בואו תחייגו ל-072-5x291, 072-5x291, שחקו איתנו, דבר את השיר, אילן יקריא לכם שמות של שורות מתוך השירים שהוא יבחר.
1: ללא הלחן כמובן.
0: כן, אבל אילן, תבחר שירים, אתה יודע, שירים אנחנו באווירת מונדיאל, אילן, אולי תמצא לי איזה שיר, שירים עם מדינות משהו, אתה יודע, ככה, אתה יודע, שכל מיני ערים בעולם, נגיד, סתם אני זורק, נגיד, שיר על ריו דה ז'נרו, יש לך?
1: יש משהו.
0: יש משהו, נכון?
1: כן.
0: חפש לי כמה כאלה. עומר אדם, ריו דה ז'נרו.
4: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

עומר אדם, ריו דה ז'נרו, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי, בשבילכם קבאבוס, עד שתיים אנחנו. שוב פעם הטלפון שלנו, 072-5x291. זה כדי לשחק איתנו דבר את השיר, אנחנו מקריאים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, אתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה, לא נשאיר לכם את זה, נקריא לכם כל...

0: יאללה, פרסומות, חברים, פרסומות וממשיכים, לא להתפזר.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
14: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: רדיו לב המדינה.
17: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
18: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
19: איזו מדינה.
18: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
20: כן, חזרנו, אוטוטו, מאזין או מאזינה ראשונה שישחקו איתנו דבר את השיר, לכבוד המונדיאל, אנחנו נבחר שירים עם מדינות וערים בעולם, כן, קובלנץ', אתה דואג לי
21: כן,
20: לזה.
21: כן, שירים ישראלים שיש בתוכן שמות של ערים או מדינות מהעולם לכבוד המונדיאל.
20: יאללה, סגור.
21: בוא נראה.

0: צהריים טובים למאזינה, אני חושב שאת לא מפונקת כזאת, אורטל, מה העניינים?
1: אני קצת מפונקת. קצת,
0: קצת מפונקת? איך זה בא לידי ביטוי הפינוק שלך?
1: בא בכל מיני דרכים.
0: לא, לא, לא, אבל מה באמת, מה, איך באמת את אומרת, וואלה, עכשיו אני מתפנקת. יש הבדל, אגב, בין מתפנקת למפונקת.
2: זה נכון.
1: זה נכון.
0: אז
1: זה
0: מה,
1: נכון,
0: אז מה את יותר מתפנקת או מפונקת?
1: אני גם מפנקת, האמת, שאתה חושבת על זה, אני מפנקת.
0: יאללה, תאמין לי.
2: יפה.
0: לילן, אשת חייל על הקו, אשת חייל על הקו.
2: זה מה שחיפשנו.
0: אורטל, מאיפה את, מה את עושה חוץ מלפנק בחיים?
1: אני ממשב מצליח, עובדת בבורסה ליהלומים.
0: במה, במה?
2: הבורסה של היהלומים.
0: הבורסה של היהלומים.
2: כן.
0: לא, חשבתי שבמושב מצליח מצאו יהלומים.
2: לא, פחות. פחות.
0: בבורסה ברמת...
1: אז היום אני ביום חופש, אז מצאתי זמן להתקשר.
0: יפה מאוד. יהלומי מעבדה או יהלומים רגילים?
1: לא, אמיתיים, רק אמיתיים.
0: ואת יודעת לבדוק את זה עם העינית הזאת והכל, או שאת רק כאילו, את יודעת, מנווטת לחברים?
1: כן, אנחנו קוראים לזה לופה.
0: לופה, לופה.
2: הדשה הזאת ששמים בעין.
0: כן, כן, כן. אתה יודע כמה פעמים היא אומרת ביום קראת וזה, כמה פעמים היא אומרת נקודות, נקודות, היא אוהבת את
2: זה. נכון, קראת בזהב וקראת ביהלומים זה שני דברים שונים.
1: שונים לגמרי.
2: בבקשה, ספרי לנו, כן, ספרי לנו.
0: בבקשה, כן.
1: כל אחד זה משקל שונה, זה ערך אחר. תבואו לבקר.
2: נבוא לבקר.
1: CAMD.
2: תבואו לבקר ותביאו תיק.
0: יפה. יפה, אורטל ממושב מצליח, אני רושם פה בורסה ליהלומים. אנחנו נשחק דבר את השיר, גרסת המונדיאל, אנחנו נקריא שירים בלי הלחן, רק שורה מהשיר, אבל שירים שיש בהם שמות של ערים ומדינות בעולם, בסדר? שירים ישראלים שאת בטוח מכירה.
1: Okay.
0: יש לך חצי דקה, כמה שיותר שירים יותר טוב, יאללה בואי נצא לדרך.
2: יפה. אלייך בא ומזמר ומנגן על מנדולינה.
1: מנדולינה או ברצלונה ברצלונה.
0: הלאה, הלאה, אילן עוד, עם השבון.
2: מתחשק לי לברוח על כנפי החלום. כן, נו. על גבי כיסא נוח, מעולף מהחום. וכמו גלויות של נוף יפות, תמונות בזיכרוני אפות. אני אוהב שאת מזמרת לחנים אחרים לגמרי, ואז מנחשת נכון. כן. כמו גלויות של נוף יפות, תמונות בזיכרוני אפות.
0: וואו, זה אפילו, אני קצת מ... עוד פעם, תן עוד פעם.
2: וכמו גלויות של נוף יפות, תמונות בזיכרוני יפות.
0: וואו. מי? שלום? מי? נו, נו, נו, נו, מי?
2: יש לה שם מישהו על הגוגל. יפה מאוד!
0: מה היא אמרה? מה זה? מה זה?
2: הוא ניחש. מה זה חשוב? ברור.
0: זה היה נשמע כמו מישהו שקשור בבגאז'.
1: אני לא אמרתי מה אנחנו עושים.
2: קשור בבגאז' עם הטלפון. הייתי בפריז וגם ברומא.
1: ברומא.
2: יפה מאוד. יש לך שלושה שירים וזה לא רע בכלל בתור התחלה.
0: יפה מאוד, אורטל, יפה מאוד. שלושה שירים, שפו עלייך.
1: יאללה, יאללה, בואו נמשיך, בואו נמשיך.
0: תן עוד אחד בשביל הספורט, אילן, תן עוד אחד. לאנשים אוהבים את המשחק הזה, הוא מונע אלצהיימר, כבר אמרתי, זה המוח עובד, המוח עובד.
2: מצאתי את עצמי לבד, משתעמם לי, פתאום הטלפון התחיל לצלצל.
1: מצאתי את... בוקרשט, בוקרשט!
0: בונה, יפה! טובה! וואו, וואו, וואו!
1: מצאתי את עצמי לבד, משתעמם לי, פתאום הטלפון
0: התחיל. היית בבוקרשט בגלל זה?
1: לא, האמת שלא.
0: לא, לא, לא.
2: חובה בבוקרשט.
0: לא, זה רק למסיבות רווקים ורווקות.
2: לא, לא, היינו טיול זוגות מושלם.
0: באמת?
2: במעיינות החמים, חגיגה.
0: זה, הייתם עשיתם טיול של סחים, נו, בגלל זה.
2: נו, זה הכיף בחיים, להיות סחים, די.
0: שכנעת. טוב, בואי תראי מה נפנק אותך. קודם כל, אני שולח אותך לצמיגי עדי ברחוב פלוטצקי 17 בראשון לציון, לקבל זוג מגבי סיליקון לרכב ובדיקת הרכב לקיץ, לראות שהכל מוכן.
1: היי, זה מתאים לי.
0: וגם, וגם, וגם, וגם, וגם, אני נותן לך זוג כרטיסים לאחד...
1: וגם לפנק את המפנקת, כן.
0: אני נותן לך, כן, אני רוצה שתפנקי את ותשחררי את הבחור מהבגז שם, ותלכו יחד למופע סטנדאפ בקומדי בר בבית ציוני אמריקה בתל אביב. יש לכם...
1: יואי, זה כיף!
0: יש לכם זוג כרטיסים באהבה גדולה, וכיף גדול שדיברת איתנו, אורטל.
2: תודה, אורטל.
1: תודה.
0: תהי תמיד בשמחה. אמן לכולנו, ביי נשמה, ביי. ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: יאללה, אם גם אתם רוצים, בואו תתקשרו, 072... חמש פעמים 2-9-1 לשחק איתנו, דבר את השיר. גם אם אתם בדרך לבוקרשט, או אפילו בבוקרשט, אחלה אסקפיזם אנחנו כדי לשחק.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
0: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים רק
6: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו בהופעה חיה של הזמר איציק קלה עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. רכישה באתר מתנס רמת אליהו.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה הקאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
18: דיוז חינם, כוכבית 3065.
19: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
20: כן, חזרנו, איזו מדינה, בסופה שהאחרון, לא יודע אם הייתם בתל אביב, אבל גם כאן, ברחבי ראשון לציון, מונפים להם בגאווה, דגלים מצד הגאווה. החגיגות התחילו כבר בסופה שהאחרון בתל אביב, אילן, האם נצפית על אחד המסעיות רוקד שם בתחתוני טנגה?
21: לא,
1: יותר הלכתי...
20: כי ראיתי המון המון נשים עם שפם שם, כאילו גברים שהתחפשו לנשים, בנות פסיה כזה עם פאות וזה.
1: דרג.
20: דרג, ורק ממחשבה על החום, החום הזה, להיות עם פאה עכשיו, לא משנה מי אתה, גם אם אתה לא יודע, לא יודע מי, לא יודע מי אתה.
1: תלוי איזה פאה, אם זה פאה באיכות טובה, זה בסדר. פאה סינתטית כזאת שלוחדת לך את הזה.
20: לא, כל פאה, וסמלת פייטים.
1: אבל עזוב אותך, אווירה כיפית ושמחה.
20: לגמרי.
1: אני מה ש...
20: איזה הופעות, איזה כיף. כולם לוקחים חלק במצד הגאווה. אתה יודע, הפעם מצד הגאווה היה משהו מאוד מוקצה, נקרא לזה ככה, והוא נהיה מאוד...
1: מאוד נישתי.
20: כן, והיום אתה רואה יוצרים, אפילו כמו תמיר גל, שמי העלה פעם, עשו שיתופי פעולה, נגיד מרגול ועומר אדם, מביאו את הזמר המזרחי, זאת אומרת, מרגול הייתה קהילת, אתה יודע...
1: הלהט"ב מחבקת אותה.
20: לגמרי, היא מופיעה שם בערבים שלהם, באין סור מצדים, ועכשיו זה הגיע עם תמיר גל, שבגלל שהבן שלו הוא גיי, אז הוא בא ושיתף פעולה, ובאמת, האירוע הזה כבר הפך להיות מזמן, מזמן לא האירוע.
1: מיינסטרים לגמרי.
20: כן, כן, לגמרי.
1: ויש אותו בכל עיר.
20: אז אתה לאיזה קבוצה משתייך?
1: מאיזה בחינה?
20: מהבחינה של... איפה אתה לוקח חלק במצד הזה?
1: אני עם עצמי.
20: יש מצד הגאווה ומצד האהבה. נכון, היה מצד האהבה גם.
1: זה מה זה מצד?
20: כאילו של הסטרייטים, יום האהבה, בטו באב כזה, עשו מצד.
1: אוקיי.
20: זה גם יוצא בקיץ, אז יש יום הגאווה ויום זה. ותמיד נשאלת השאלה, כאילו...
1: כולם מגיעים לכל המצדים בסוף. די, נגמר האירוע הזה של...
20: לעשות מצדים לכולם.
1: גבולות, בדיוק.
20: לא, מצדים לכולם, לא רק לגאים וגאות. כולם גאים, גם אתה גאה, אילן.
1: נכון.
20: אתה גאה מאוד במה שאתה עושה.
1: אבל אני חושב באמת, בנימה רצינית, באמת עם כל הצחוקים וזה, הסיפור הוא בגדול שוויון זכויות. ועדיין אין, בישראל 2026.
20: אין, נכון, אין.
1: וזה מה שעצוב.
20: בהמון דברים גם אין. בהמון דברים אין. לא רק בעניין הזה, נכון?
1: אני ראיתי...
20: אבל מנסים איכשהו,
1: אתה יודע. נכון, אני ראיתי בכאן 11, יש להם באינסטגרם, הם מראים לפעמים כיתה ארכיון, אתה רואה את זה?
20: כן, בטח.
1: אז הראו כתבה על הגייז מלפני זה 40-50 שנה.
20: נכון, ראיתי איזה הפלחה
1: שם. וזה מטורף לראות את זה שהכתב יוצא.
20: בטח.
1: ואתה רואה את הבורות ואת הפרימיטיביות.
20: בטח, בטח.
1: וכמה אז זה לא היה ברור, אנשים לא ידעו איך לאכול את זה.
20: היו מרביצים לאנשים כאלה. מה זה? אני חושב שאת שנות ה-80, אתה יודע,
1: זה היה מחוץ לחוק.
20: כן, אנשים, היה איזה אחד כזה שתמיד דיברו ותמיד ידעו, זה ההומו הזה, אתה יודע, תמיד היה איזה מוקצה כזה, שאם הוא רק היה עובר ברחוב, זה באמת לקפקף אותו, אתה מבין?
1: נכון, וזה...
20: אז התקדמנו מאז.

0: מחירה של האלכוהול, שהעסקים שקו ראשון למים, באו אנשים ורצו לקנות מהם בירות ולא מכרו להם, היה שם איזה עניין.
1: מה?
0: כי בדרך כלל אומרים שבאירוע עצמו זה יקר מדי או whatever, אז אנשים קונים בקיוסקים ליד, שותים באזור.
1: ואז נכנסים למקום.
0: כן, אבל היה איזה עניין. לא יודע, אני ככה שמעתי, אני לא
1: רוצה... אני דווקא שמעתי שהם מתחילים לסבסד, כלומר, מתחילים לפקח על המחירים בכל האירועים הסגורים האלה עם הקהל השבוי. כי יש המון אירועים והמון הופעות שמוכרים שתייה ואוכל, וצריך באמת שזה יהיה מפוקח. איפה אתה בעניין הזה, עומרי?
0: אני מאלה שמעטלים במערכת לפעמים. נגיד קפה קר, יש מחירים מפוקחים, אתה אומר? אז נגיד,
1: אמור להיות.
0: אז קפה קר עולה, לא יודע, 12-13 שקל, וקפה רגיל עולה 5 שקלים במפוקח. אז אני קונה קפה רגיל, ואני מבקש ליד כוס עם קרח. ואז אני שופך את הקפה ו...
1: ודאי.
0: אתה רואה?
1: אתה יודע איך לכין את האמריקנו קר.
0: אתה צריך לדעת, כמו ב-7-11, אחי, ככה אתה מגיעים, שופכים לקוס זה, מה? למה אני צריך לשלם על זה מחירוף
1: קר? ואז אומר לך, אבל הקוס עם קרח זה 4 שקלים.
0: לא, לא, לא, מה פתאום?
1: ואז אתה אומר לו, תן לי קוס קרח, אספרסו קצר, קוס מים?
0: הוא מוכר לי מים, מה הוא כבר מוכר לי? אני לא מבין, הוא מביא לי מים. הרי מה זה קרח? קרח זה מים, אתה יודע.
1: כן.
0: אתה יודע, פעם, אתה יודע שאשתי חשבה ששקית קרח עולה 50 שקל?
1: מה זאת אומרת?
0: מוכרים ב-10 שקלים בתחנות דלק, נכון?
1: כן.
0: אז יום אחד אמרתי לה, אני אלך להביא קרח, וזה אומרת לי, לא מה, 50 שקל על שקית קרח?
1: מאיפה החליטה שזה 50 שקל?
0: היא חשבה שזה, אתה יודע, איזה משהו, אוצר או משהו, לא יודע. כי היינו במקומות בעולם שלא היה קרח, והייתי מוכן לשלם על זה באמת 50 שקל בשביל שקית, כדי שעכשיו יהיה לי קרח.
1: כן.
0: אז היא חשבה שזה המחיר. ואז אמרתי, לא, זה עולה איזה 10-11 שקלים. אמרה לי, מה? ומאותו יום, כמעט בכל סוף שבוע, יש לנו קרח בבית.
1: טוב מאוד. אין לכם במכונה שעושה בבית?
0: זהו, שיש לי חברים שיש להם את ה... קוראים לזה קיוסק.
1: נכון. המקרר, אתה לוחץ.
0: מייצר באופן אוטומטי קרח, לא לוחץ לו כלום, הוא מייצר עד שהוא מגיע למפלס וזה, ותמיד שהם באים אלינו...
1: נגמר המפלס.
0: לא, הם תמיד מגיעים עם שקית קרח. איזה כיף, זה כאילו, זה לא... זה כאילו, אני רק עוזר להם שהם כאילו...
1: הם מרוקנים כאילו, מורידים לחץ.
0: כן, בוא, עם שקית, וזה כיף גדול גם, זה קרח. שהוא כזה כמו בננית קצת, הוא כזה בחצאי ירחים כזה.
1: נכון. תגיד לי, איך יוצרים קוביית קרח שקופה? כי בבית יוצאת רק לבנה.
0: מאוד פשוט, אילן. אתה לוקח קופסה, ממלא אותה במים, והופך אותה. החלק, המים, האבנית שוקעים למטה, ואז החלק העליון שקוף, ואז אתה צריך לחתוך את הקרח, ואז נשאר, זה כאילו זה עבודה. אבל זה התהליך באמת.
1: למה להפוך את הקופסה, אבל? אני יכול פשוט לא להפוך אותה, ולהוריד את החלק התחתון.
0: כן.
1: להפוך.
0: לא, אבל זה נשמע יותר טוב להפוך.
1: הבנתי. כאילו יש פה פעולה.
0: כן.
1: מאכת לי את המוח.
0: יאללה, סיימנו שעה ראשונה, אוטוטו שעה שנייה, איזו מדינה. זה כל הדבר הבא. בא בטיפת רחמים, קפקף לפנים כמו פה. וואלה, מכמוני עוד פה. כל היום. הלו.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
3: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו.
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
10: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
9: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
10: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
9: כפוף לתנאים באתר.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דירות חינם, כוכבית 3065.
16: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: רדיו לב המדינה.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
20: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
21: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
23: שעה אחת, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. בפעם השלישית מהבוקר מטרה אווירית שוגרה מלבנון ונפלה בשטח ישראל. לא דווח על נפגעים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
24: בפעם השלישית מהבוקר מטרה אווירית מלבנון נפלה בשטח ישראל ללא נפגעים. בסך הכל נרשמו היום שלושה אירועים בגזרה המערבית לאחר ששני כתב"מים נוספים נפלו מוקדם יותר סמוך לשלומי. זהו היום השלישי ברציפות שבו נרשמות חציות מלבנון לשטח ישראל, ומאז סוף השבוע כבר 5 מטרות אוויריות חצו את הגבול. כל זה קורה ברקע הפסקת האש לכאורה, ובזמן שבישראל ממשיכים להצהיר כי כל פגיעה או חצייה משטח לבנון תהנה בתגובה משמעותית.
23: לפני זמן קצר הופעלו אזעקות במספר מרחבים בדרום הארץ. דובר צה"ל מעדכן שמדובר בזיהוי שווא. בסוכנות הידיעות האיראני דווח כי ההחלטה הסופית בטהרן על מסגרת להסכם עם ארצות הברית עדיין נבחנת וכי אין סיכום סופי. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שההסכם עם איראן ייחתם היום. ברויטרס דווח כי משלחת מסור מתן מקטר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם עם וושינגטון. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד 4 תושבי בית שמש שלקחו חלק בהתפרעויות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. אלי הירשמן כתבנו מוסיף פרטים.
0: לפי כתב האישום, במהלך ההתפורות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחנייה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע נקלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. ארבעה מואשמים בעבירת התפרעות ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
23: רוכב אופניים כבן 30 נפגע מטרקטור באתר בנייה בקריית ענבים שבמטה יהודה, ופונה לבית החולים שערי צדק במצב קשה. מוקדם יותר, רוכב אופנוע כבן 30 נפגע ממסעית בכביש 40 ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב קשה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כוכבית לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
24: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
26: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
27: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
28: רשת ביטחון.

0: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. שעה שנייה, 1:05 בדיוק, לאלה שמכם רוצים לדעת מה השעה. אתם על איזו מדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, ובאפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, גם אם אתם בטיול משפחתי בטביליסי, גיאורגיה, קובלנץ.
3: כן, נכון.
2: ידעת שבין החצ'פורי למאפה השני, אפשר להאזין לנו באפליקציה, באוזניית הבלוטוס, ככה, בין הסיור בעיר העתיק.
3: חצ'פורי ולהאזין לך, זה חלום שלי.
2: כן, כן, זה מה שקורה כרגע עם גדעון, שנמצא ביחד עם חווה בטיול שורשים לדעתי, כי אני לא יודע מה שם במשפחה, אבל בטח משהו עם שבילי בסוף לדעתי.
3: עוד זה.
2: טוב, בשעה הזאת גם נשחק איתכם, דבר את השיר, גרסת המונדיאל. אנחנו נקריא לכם שירים שקשורים, שיש בהם שמות של מדינות, שמות של ערים בעולם, ואתם תצטרכו לדעת איזה שיר ישראלי זה. שיר שאתם בטוח
3: ללא מכירים. הלחן כמובן.
2: כן, הייתה את אורטל בשעה הראשונה שהצליחה לזהות שלושה שירים. בואו נראה אתכם, יש יופי של פרסים. 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף ובסניף החדש בחולון, בהכנת הרכב לקיץ, בארוחות ומופעים. בקיצור, בואו תחייגו 072 חמש פעמים 291 072 חמש פעמים 291 כדי לשחק איתנו, ואוטוטו גם ברכה כהן תדבר איתנו ישר מיוון, היא נמצאת שם, וביום שלישי הקרוב מופע יווני דאמפי וול בתל אביב עם גדול הבוזוקאים בעולם ועוד זמרים, והם בקיצור ערב יווני לגוף ולנשמה, הייתי אומר. היא תספר לנו על זה. בואו פשוט מאוד נתחיל.

0: אם תשתוק את הפה שלך. יאללה, פריצה וממשיכים.
1: רדיו לב המדינה.
2: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור ושלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן, בודק, בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו סניף טכנוטס בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבי 8772, כשכולם סגורים, טכנוטס פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבי 8772, כוכבי 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטס הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטס.
1: רדיו לב המדינה.
3: תגיד לי רגע.
0: כן.
3: מזל טוב לדונלד, אמרת היום?
0: נכון, בן 80 אבא, אה?
3: בן, הוא הגיע לגבורות.
0: בוא נע, הוא חוגג, הוא יודע לחגוג.
3: מה, שמעתי, הוא הקים זירות של UFC, הולכים להיות לו שם לוחמים
0: ש... אומרים שזה בחצר הדרומית של הבית הלבן. כאילו למה אנחנו... זה משנה לי איפה זה?
3: שתדע, כי אם אתה מגיע, שלא תבוא מהצפוני.
0: כן, אז זה בעיה.
3: אם אתה רוצה להכנות, הכי טוב, תכנה בבלומפילד.
0: זה מצוות.
3: וכך מטוח.
0: כי זה מעצבן, כי לפעמים אתה מכנה, כי זה שאתה מכנה באיזה...
3: בבית הלבן.
0: לא, אתה מכנה באיזשהו חניון.
3: כן.
0: ואז אתה רוצה לחזור לאוטו, ואז יש כאילו זה... החנית כביכול מאיפה שהיציאה, כאילו חנית את האוטו וישר יצאת.
3: נכון.
0: כאילו מאיזה מקום של איזה אירוע. ואז אתה רוצה לחזור לאוטו, ואתה רואה את האוטו, ואז אתה רוצה להיכנס, אבל זה היציאה, זה לא הכניסה. אבל אתה אומר לבן אדם, אבל הנה האוטו, כפר, תן לי רגע, זה פה, הנה, אתה רואה, הוא לא נותן לך, והוא מטרחן אותך למסביב, כדי שתיכנס, תמיד זה גם כאילו...
3: אז עם טראמפ כולם מכנים באותו חניון והולכים תולך?
0: לא, בדוח יש שטלים, לא, לדעתי יש שטלים.
3: יש שטלים?
0: כן.
3: כאילו אנחנו באזורי היוליוס קיסר כבר. בן אדם אשכרה הולכים להיות לו גלדיאטורים שילחמו מולו.
0: זה הולך להיות אירוע מושקע לדעתי, כאילו, עם כתבים, וזה רק אורחים
3: ברוחות. אני מניח שיש שם כתבים,
0: גם אנשים מהעבר שלו? כי הוא היה מאוד כאילו...
3: שאלה טובה, אני לא יודע.
0: יו אפנר כזה, והמון מסיבות של נערות פלייבוי וכאלה, זה קורה עדיין, הוא לא ניתק קשר, הוא לא ניתק קשרים.
3: אני לא אתפנה אם אני פתאום אראה אותו עם קימונו באירוע שם, הולך לו.
0: כן, כי הוא מאוד...
3: עם גלאס אוף שמפיין.
0: אתה יודע, הם ממש הוא מתנהג כמו רוקסטאר.
3: מה זה כמו? הוא רוקסטאר. עכשיו אני אומר, כל ההסכם הזה, עכשיו נגיד איראן אומרת, אנחנו בכלל לא אמרנו שאנחנו החלטנו עדיין, והוא כבר יצא בהצהרות. זה כאילו הרגשה שהוא מנהל מסע ומתן עם עצמו. מה אכפת לו?
0: כן, מה
3: יאללה,
0: יש
3: הסכם.
0: יש לו פלטפורמה להוציא הודעות, אתה יודע. מי האמין שכאילו, אתה יודע, מפרסמים ידיעות, דונלד טראמפ פרסם בחשבון האקס שלו ואיזה...
3: לא, יש לו רשת חברתית משל עצמו גם, טרוס.
0: נכון. אבל הוא מפרסם בהכל, גם בפייסבוק הוא מפרסם, וזה, הוא פשוט כאילו...
3: לא, הוא אוהב לפרסם בשלו.
0: השאלה שלי שהוא מפרסם, הוא באמת עם האייפון, כי יש לו אייפון. בטוח יש לו אייפון, כאילו, אז הוא נכנס וכאילו, כי הוא נכנס וכותב, כי הוא, אני מסתכל על זה כ-crazy man, אתה מבין? כמשוגע.
3: בטח.
0: הוא אומר, תנו, דובר שמה דובר.
3: הוא לפעמים גם עובר לאותיות גדולות כדי להראות שהוא כועס.
0: כן, נכון, נכון. יש כזה, זה משהו שם שלא מסתדר.
3: עם סימן קריאה פתאום, שהוא מפחיד אותך, כאילו הוא צועק עליך.
0: בקיצור, מחר הוא יהיה שיקור, בטוח הוא יהיה שיקור, לא?
3: אין לי ספק.
0: הוא ישתה, הוא ייתן איזה דרינק.
3: למרות שהוא טוען שהוא לא שותה, הוא כאילו נשאר סחי תמיד, כי הוא רוצה להישאר בשליטה, והוא...
0: לא, כן, מה שהוא עושה, מה, זה אירוע, עם הולדת 80, אילן.
3: מה מביא מתנה, נגיד, לדונלד טראמפ? מחר אתה מוזמן לאירוע, בבית הלבן, מה אתה מביא לו מתנה?
0: אתה הדבר הזה שמודד לחץ דם.
3: יש לו.
0: יש לו?
3: ברור שיש לו.
0: מה אני מביא לו? אני
3: יש לו בן אדם שמודד לו לחץ דם, לסופר.
0: לדעתי לא מביאים כלום, זה אירוע כזה, שאתה אומר, מה אני אביא לבן אדם שיש לו הכל? מה אני אביא לו? מה אני יכול להביא לו? רק באמת, כאילו...
3: אתה צריך משהו לתשומת לב, אנשים אוהבים לקבל מתנות.
0: אולי, אתה יודע, זה... לא,
3: פן,
0: גם לא,
3: פן
0: לא,
3: חדש.
0: לא, לא, אין, הכל, יש לו הכל, אין מה להביא, אין מה, רק מצב... באמת, זה עם סוג האירועים שאתה צריך להביא איתך, מצב רוח טוב.
3: ספר מסטימצקי עם פתק החלפה. מכיר את התיק הזה שהלך להחליף?
0: הספר של ביבי, אולי הספר של ביבי זה רעיון טוב, האוטוביוגרפיה שלו, אולי זה יכול להיות מעניין.
3: נראה לי גם יש לו, ואם אין לו, אז הוא... אני יודע. נראה לי יש דברים יותר מעניינים.
0: אז יש שם, מה מתוכנן? קרב UFC? זה כאילו האירוע המרכזי של הערב, או שיש גם כל מיני, אתה יודע, איזה... איך קוראים לו, ההוא?
3: מביא מפעיל.
0: כמו הסופר, אני מדמיין את זה כמו האירוע של הסופרבול, אתה יודע, עם בית בני כזה, וכל מיני מופעים, וריאנה.
3: כן, כזה אתה אומר?
0: כן, זה לא עכשיו, אתה יודע, זה לא עכשיו פתאום באמצע הערב מישהו עושה ככה, מכיר את זה על הקוס כזה, שקט, attention please, זה לא יהיה זה ואז ייצאו לקרב. לדעתי יש שם, הקרב, לדעתי גם יש שם כאילו, אני הייתי עושה קרב של WWF, לא של UFC.
3: למה? כי זה יותר כאילו...
0: יותר שואו, יותר זה, כן.
3: אם עכשיו אתה במולדת שלך, בעזרת השם, עוד חצי שנה יש לך יום הולדת.
0: כן.
3: ואתה יכול להביא כל הופעה שאתה רוצה, איזה הופעה אתה מביא?
0: וואו, שאלה טובה. שאלה טובה. אני מבין מה, אירוע שעושה שמח.
3: קופיקו.
0: קופיקו בשילוב, אבל קופיקו עם סטלוס ואורן, אכן, אני מבין את ההגנבה.
3: הבנתי אותך.
0: אתה מבין, אני עושה כאילו, אני שעטנס כזה.
3: עושה
0: אני לא,
3: משמש.
0: לא אומר רק שזה יהיה רק קופיקו או רק מזרחי או רק זה, אני, כל מה שאני אוהב. כי גם אני, שאני שומע בבית, יכול להיות בפלייליסט שלי יורם גאון, ירדנה ארזי, ופתאום יכול להיות...
3: סמיר שוקרי.
0: סמיר שוקרי, צלילי הקרם ובועז מהודה. יכול להיות הכל.
3: זה יפה.
0: כן, אז ככה אני רוצה שגם האירוע יהיה, שיהיה כזה, כמו התוכנית שלך, אילן, פה יש פה מוזיקה מכל הגוונים.
3: כן, אני מדמיין כל מיני אורחים מוזיקליים שמקשיבים לתוכנית ואומרים, מה הקו שלהם? מה הם מנקנים?
0: הקו המוזיקלי בתוכנית זה כל מה שכיף לשמוע, כן, כן, כי לכל אחד יש שיר שגם הוא זה, והוא אומר, וואלה, בא לי טוב השיר הזה.
3: נכון.
0: בדיוק כמו השיר הבא שאנחנו נשמיע.
3: בקיצור, מתי יש הפסקת אש והסכם?
0: אנחנו עכשיו בהפסקת אש, אנחנו מסכימים על זה שיש הפסקת אש?
3: יש בעיקר אש כרגע, הפסקה פחות.
0: בצפון חרבו דרבו, אילן.
3: חרבו דרבו.
0: חרבו דרבו בצפון.
3: יאללה כבר.
0: מה יהיה?
3: מה עם המשוואה? יש משוואה.
0: לא יודע, אילן, לא יודע, לא יודע.
3: איך אתה במשוואה?
0: יש לי הופעה בכפר בלום באוגוסט, נקווה שהיא תקרה אבל.
3: תקרה, תקרה.
0: תקרה, כן.
3: על קייק.
0: מושיק אפיה.

0: זורק אותי כאילו לחלום המתוק. איך זה מזכיר ככה, לא יודע. יאללה, באווירת היוונית, ברכה, מה העניינים? צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: מאיפה את איתנו? מהתונה עכשיו? מיוון? איפה את מדברת איתנו?
1: מהתונה. יום ראשון פה, רגוע, שקט, אנחנו לבד.
0: כן, את בהתונה, אבל עוד יומיים...
2: עוד יומיים זה קורה, אירוע.
0: חגיגה פה בארץ, מה,
1: תהיי שם? אבל עוד יומיים זה קורה. זה קורה אחרי הרבה מאוד עליות וירידות של... אנחנו מקשיבים לטראמפ. אז אתם צריכים להבין איך הלב שלנו קפץ כמה ככה. פעמים.
0: כולנו מתכננים את החיים נכון, שלנו בהתאם למה שקורה, אבל בעזרת השם בלי נדר, הכל כרגיל, יום שלישי הקרוב, אמפי וול, תל אביב.
2: ערב יווני שמח ומרגש סוף סוף שמחה, ואין כמו ערב יווני בשביל שמחה.
1: כן, ערב יווני, אמיתי, כולם מגיעים מיוון, כמו בימים עברו, בלי עניינים, בלי עקבות, בלי פחדים, בלי... אומנם אנחנו מגיעים על הבוקר וחוזרים מיד אחרי ההופעה, הם חוזרים, אני נשארת כמובן, אני בארץ. אבל אני באתי להביא אותם והכל יהיה בסדר.
0: מה באמת מתוכנן שם? הקהל שיגיע ביום שלישי, למה הוא צריך לצפות? כאילו, לאיזה סוג? כי אנחנו יודעים, יש
1: איזה... הוא צריך לצפות לדבר האמיתי, כמו שהיה פה עד לפני השביל לאוקטובר. הדבר האמיתי, כל הלהקה מיוון, זמרים, נגנים, מדרגה ראשונה, מנולית קרנטין, דול בוזוקאי יוון.
0: זהו, שאנשים באים לראות את ה...
1: זמרים והפתעות.
0: אנשים באים לראות באמת את הבוזוקאי, זה אירוע שכאילו אומר, בואו תראו את נגן הבוזוקי הטוב בעולם, להבדיל ממופעים אחרים, שגם באים לראות את הזמרים. פה מדובר על ביצועיסט עם בוזוקי, שלראות אותו נכון. זה באמת חגיגה לעיניים ולאוזניים.
1: נכון, והוא גם שר, והוא תומך ישראל נלהב,
0: ו... בכלל היוונים.
1: לא סתם, לא בכדי כולם כל כך אוהבים אותו. אוהבים את הבוזוקי, אוהבים את הכישרון שלו, אבל גם זוכרים לו חסד, כמו שצריך.
0: ויחד איתו מריאנה תגיע וקריסטוס עם כל הלעיתים האהובים. צלחות יישברו שם?
1: חבר'ה, זה אמפי.
0: כן, אבל אנחנו ישראלים.
1: גם ביוון יש הופעות קיץ כאלה בחוץ, מתחת לכיפת השמיים. יש שם מזנון, ואפשר לקנות בירה ונשנושים. אבל מעבר לזה, זה לא ישיבה סביב שולחנות באווירת טברנה, מה שנקרא. זה ממש...
0: אנשים באים
1: ממש
0: לראות...
1: ממש הדבר האמיתי, ככה זה ביוון.
0: באים לראות קונצרט, לבוא ולראות קונצרט, לבוא ולהתמוגג ולראות את כל...
1: בואו לא נקרא לזה קונצרט,
0: תראי, גם משחק כדורגל זה סוג של קונצרט.
2: קונצרט במובן הבאים ליהנות.
1: אם ככה בסדר.
0: כן, בדיוק, אנחנו מדברים פה, כן. אז יום שלישי הקרוב זה
1: קורה. היום תבואו, נראה אתכם, נחגוג ביחד, לפרגן להם, לפרגן לעצמנו.
2: שעתיים של שמחה יוונית אמיתית.
1: אנחנו חושבים לכולם, אפי בול,
0: ב-16.6. עוד יומיים, 16.6.
1: יש הרבה כרטיסים.
0: אז יאללה, תכנסו, חפשו בגוגל. בדיוק, אמפי בול, מופע ביוונית, תכתבו ככה, יום שלישי הקרוב, יעלה לכם הכל, ובואו באמת לראות...
1: יוון מגיעה לאמפי וול, ככה נקרא המופע. יוון מגיעה לאמפי וול, ממש ככה.
0: וברכה, גם את חוזרת מהתונה, נכון? את לא תהיי שם, את הרי תהיי פה.
1: אני, כן, אני באתי ללוות את
0: ה... מה קורה בהתונה עכשיו, דרך אגב? מה האווירה ברחובות, זאת אומרת, שמח וכאילו... תני לנו קצת, שפכי לנו קצת.
1: הם עכשיו באווירת קיץ,
0: מעבר
1: לכל העניינים של העולם. בסדר, זה לא נוגע בהם.
0: מה, יש אווירת מונדיאל ברחובות? כמו אצלנו בברים וכאלה?
1: אני עוד לא הספקתי לחוש את האווירה הזו, אני סביב האווירה שלנו באמפי וול כרגע.
0: הבנתי אותך.
1: אתה בטח מבין.
0: כן, כן, לגמרי. יאללה, ברכה, שיהיה בהצלחה, נתראה בשלישי.
1: אנחנו שומעים את חריסינה סלטי.
0: כן.
1: עם להיט ענק שלה, פרה לילי, ויש הפתעות בדרך לגביה.
0: וואי, וואי, וואי.
2: שלל הפתעות עוד יומיים.
0: נתתי טיזר יפה, ברכה. כל הכבוד. יאללה, בשורות טובות, ברכה, שמרי על עצמך ותהני באתונה.
1: אמן, לכולנו להתראות בהופעה, חבר'ה, כולם לבוא.
2: ביי, תודה.
0: יאללה, ביי.
1: יהיה יאסו.
0: יאסו!

0: פרלילי, אתם על איפה מדינה, רדיו לב המדינה, תוכנית הצהריים, אוטוטו מאזין נוסף שישחק איתנו, דבר את השיר, גרסת המונדיאל, בואו תזהו שירים, 072-5x291, זה הטלפון שלנו, אף אחד לא יצא בידיים ריקות, בינתיים אנחנו לפרסומות וכבר ממשיכים לא להתפזר, חבר'ה.
1: איזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: מפעל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע
7: אינה
8: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: רדיו לב המדינה.
17: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
18: איזו מדינה.
17: עם אוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: קובי, אתה פה?
1: כן, מה העניינים?
0: בסדר,
2: יופי,
0: קובי, יופי,
2: יופי, יופי, יופי.
0: איך אתה עם הי-פייב?
1: וואלה, מת על הי-פייב.
2: אין על הי-פייב.
0: אני יודע, אני יודע, בכל אחד יש איזה משהו שאוהב את הי-פייב. מה העניינים, קובי? מה קורה איתך, אחינו?
1: וואלה, אני מקווה שנצליח, אבל נראה לי אני אתן לכם אחד כזה להתחלה, נראה אם אתם תצליחו ואז נתחיל איתי. מה אתה אומר?
2: קדימה.
0: יאללה, רוץ על זה.
1: האגו שלי שתלטן, איך נתתי לך ללכת?
0: וואו, זרקת אותי למחוזות של משה כהן לדעתי.
1: אני אתן לכם רמז.
2: רגע, תגיד עוד פעם.
0: האגו שלי שתלטן.
1: האגו שלי שתלטן, איך נתתי לך ללכת?
2: האגו שלי שתלטן,
0: איך נתתי לך?
1: תיכנס, תרשם בגוגל רגע.
2: וואו, אתה אומר לי איך לרמות במשחק, אהבתי. בוא ניכנס.
0: מה זה אילן? זה מה, זה שיר, זה שיר של בחורה, אומר.
2: נוי פדלון, סוודר.
0: סוודר,
1: נוי... נו, סוודר, אחרי חצי דקה גם אני הייתי מוצא את זה בגוגל.
0: הבנתי מאוד. תוציא עוד כמה שירים של נוי פדלון, אולי יש לה שם שיר על מדינה. קובי, מאיפה אתה בארץ?
1: הלכתי מהמרכז, רחובות.
0: בסדר, לא, זה השפלה קצת, זה לא המרכז, לא, אל תמרכז את עצמך.
2: זה המרכז של השפלה.
0: ומה אתה עושה בחיים חוץ מלהאזין לשירים של נוי פדלון?
1: אני עד לפני כמה חודשים עבדתי באלביט, עכשיו אני בתחום השליחויות.
0: קיצוצים, אתה לא מתבייס עליהם, נכון? אתה יודע, הרבה חברות מתייעלות עכשיו ועוברים לדברים אחרים, גם אילן, אתה יודע, היה...
2: כולנו שליחים בסוף.
0: כן, כולנו שליחים.
1: אני אגיד לך את האמת הכי אחלה עבודה, באמת, אם היה לי אפשרות לחזור לשם, התנאים...
0: בטח, מה הכי כאילו אתה מתגעגע באלביט?
1: תשמע, כל שנה היה לנו שם מחול, אחי, בגרושים. זה אחלה חברה, זה חברה מסודרת עם הרצאות, עם אוכל, קרן השתלמות.
2: אתה יודע שפעם הייתה לי טלוויזיה של אלביט?
0: לא יכול להיות, טלוויזיה של אלביט.
2: הייתה טלוויזיה של אלביט, נכון? אתה זוכר את זה?
1: אני אישית לא זוכר.
2: לפני, אני אומר לכם, לפני אזור ה-30 שנה, לדעתי.
0: אלביט?
2: הם הוציאו ליין טלוויזיות.
0: וואו, היה טלוויזיה של אלביט ומדפסת של בראדר.
2: וואלה, זה יפה.
1: יאללה, תהיו איתי עדינים, כן?
2: בטח.
0: קובי, בטח. אילן, תבוא לקראתו, בסדר? תעשה לי טובה.
2: טוב, נתחיל עם אחד קל.
0: אבל תהיה מרוכז, קובי, עזוב את כל מה קורה בצדי, ועזוב, ואלביט זה כבר היסטוריה. צא מה... הכל בסדר, נשמה.
2: יאללה, נלך מהקל הכבד. מוכן?
1: יאללה, אני איתכם.
2: תביני, פה לא איסטנבול, כאן מותר הכל בלי גבול.
1: עוד פעם.
2: תביני, פה לא איסטנבול, כאן מותר הכל בלי גבול.
1: שלומי שבת?
2: לא. תביני, פה לא איסטנבול.
0: קרוב אליך, הוא גר קרוב אליך שם ב...
1: כאן מותר
0: הכל בלי גבול. בקריית עקרון. נו, קובי.
2: תביני, פה לא איסטנבול, כאן מותר הכל בלי גבול, זה הראשון. זה לא נוי פדלון, אני כבר אומר.
1: תביני, פה לא איסטנבול.
2: כאן מותר הכל בלי גבול, מתוקה.
1: כן, זה הלאה, ברח לי.
0: לא, מה זה הלאה? זה לא מקביל לי את המוחות, אתה צריך לדעת, אתה שומע, אין עבור.
1: הלאה, כתב. הפלתם אותי.
0: טוב, דודו אהרון זה היה.
2: טרמינל 3.
0: טוב,
2: תן לו עוד אחד?
0: תן לו עוד אחד בשביל הספורט, יאללה, נו.
1: יאללה.
2: איש זקן לבד יושב לו, אני שאלתי מה כבד לו.
1: יאל גולל.
2: יפה, איך קוראים לשיר?
1: אני לא זוכר, אני מכיר את השיר ואת המנגינה, אני לא זוכר.
0: אתה לא הבנת שקובי זה רק נוי פדלון, נוי פדלון, נוי פדלון, זה מה שמעניין אותו כל הזמן.
1: אתה יודע מה? אני אתן לכם אחרון שאני אהיה טקו 2-2.
0: לא, אבל אל תביא לי נוי...
2: אבל אם אנחנו נצחים, אתה נותן לנו פרס, כן.
1: אם תתאמו את צם האהבה, אין בטיפה שנחמה, בגדלית אהבה.
0: וואו, וואו, זה...
2: משה כהן, חביבי.
1: אופה, פיתחתם אותי.
0: אתה צריך לשמוע את השיר הזה עם סורגים בבית, כפרה, זה אסור ל...
1: אני יכול להגיד לך, הוא עושה את במיכל מנורה עם משה קפה, אחד השירים, תשמעו את זה.
0: אחלה משה, אחלה משה.
2: הוא זמר על בעיניי, זמר אדיר.
0: קובי, מפנקים אותך באהבה גדולה, תקבל ערכה לבנייה, מתנת מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון ונגררים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי, כוכבית 9764, יש לך ערכה לבנייה, מתנת מאור, השכרות המרכז, כיף שדיברת איתנו קודם.
1: תודה, נשמה, תודה. שמעת, אני עובד אלביט, פינקת אותי בכלים לבנייה.
0: עובד לשעבר, אל תחמיא לעצמך, נשמה, היום אתה בשליחויות, כפרה עליך, יאללה. הפיצה מתקררת, הפיצה...

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
8: חפשו ישראכרט טיימוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: נטו מהפכה.
12: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: דיוז חינם, כוכבית 3065.
22: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: רדיו לב המדינה.
23: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
24: איזו מדינה.
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: ישי לוי, טלטלים שחורים. שבוע שכולו היה ישי לוי ברוב תחנות הרדיו. אחד שישאר איתנו עם פסקול שירים שמלווים כל אחד מאיתנו, מהבר מצווה עד לחייו הבוגרים, אני חושב. וטלטלים שחורים הוא אחד מזה. טוב, קובלנץ, אנחנו בלי שנשים לב ממש נוגסים בסיום התוכנית. חוץ מלהתקן אותי בזה שצהל החל לתקוף בדחיה.
1: מה נשאר לתקוף שם?
0: זה שאלה, כן, באמת. מה, דחיה זה בעצם שכונה בבהירות? זה כאילו, אגידו, עכשיו תוקפים את בבלי?
1: כן.
0: זה כאילו העניין?
1: כן. מה אתה רומז פה?
0: לא, אני...
1: שבבבלי גרים הבכירים?
0: כי אומרים דחיה, דחיה, דחיה, דחיה, דחיה. אתה יודע, כאילו, זה נשמע לי כמו איזה בסיס כזה, אתה יודע, לא יודע, איזה הקירייה כזה.
1: לא, לא, זה שכונה, זה רובע. כן. בתוך בהירות.
0: כן.
1: שכאילו, מעניין כמה הנדלן שם, נגיד. כמה עכשיו עולה דירת ארבעה חדרים? עם ממד. בדחיה אתה חייב ממד.
0: לא יודע, אבל באמת, הגיע הזמן באמת, כי היו כמה יירוטים, וראיתי אתמול תוך ידי המשחק של ברזיל-מרוקו, היה שם פתאום את הפיצול הזה של פיקוד העורף, שהיה
1: גם
0: רשום...
1: גם היום בבוקר,
0: מטולה,
1: כן.
0: מטולה וזה, ואז אתה אומר לעצמך...
1: עכשיו בוא נראה, לאן זה ייקח אותנו.
0: לא, כי כאילו אומרים, לא, טראמפ אמר...
1: אבל יש הסכם, לא? יש הסכם

0: עשינו, חותמים על ההסכם, הכל טוב.
1: כן, אולי זה המשחק שלו בעצם, כי הוא רוצה לפני יום הולדת, הוא רוצה להיכנס, יודע, גם שאני חוגג יום הולדת, אני רוצה ש... שהראש לי יהיה שקט, אתה מבין? להיות בזון עצמו, ליהנות.
0: אז רגע, אתה אומר שהתקיפה עכשיו בדחיה תוביל להידרדרות אזורית?
1: אני לא אומר כלום, רק אני אומר... למה? הידרדרות? מי שמע, אנחנו נמצאים עכשיו
0: במקום טוב. על האולימפוס.
1: לאן יש לנו להידרדרות?
0: לעוד סבב מול איראן.
1: אך, לשם אתה חושב שזה ילך?
0: אני לא יודע כבר מה לחשוב, תאמין לי, אני לא יודע מה לחשוב.
1: אנשים מתכננים, רוצים לתכנן, מצד אחד אומרים, אוקיי, הכל שיגרה.
0: איך נראה מונדיאל תוך כדי טילים? זה כאילו לא מסתדר לי, למרות שזה כן מסתדר, הכל מסתדר.
1: לא, בממד, אתה יודע, אתה שם טלוויזיה היום, אתה יודע, היום הטלוויזיה חכמה, אתה לא צריך קבלים וכאלה, מספיק אפליקציה לחשמל, אינטרנט, ואתה רואה את המשחק, אתה יודע.
0: וואלה.
1: ותכננתי כבר את הכל, כן, כבר.
0: אה, יש לך...
1: הכל אצלי מחושב כבר, אני אומר.
0: טוב, אתה גם קנית טלוויזיה, אתה עכשיו מנצל את האירוע.
1: אני חייב, אני חייב, אני באמת.
0: ראית את כל המשחקים עד עכשיו?
1: בוא'נה, משחקים טובים היו.
0: חצי כוח המונדיאל בינתיים.
1: כן, אני יודע, כאילו, אתה אומר לי עכשיו, הייתי נגד סקוטלנד, פחות, כאילו, זה שעה לישון.
0: כן, גם קטר נגד שוויץ. רגע, בעד מי אנחנו?
1: הולנד, אנחנו אוהבים יהודים.
0: לא, בקטר שוויץ, כי שוויץ הם ניטרלים, וקטר הם גם ניטרלים כרגע.
1: שוויץ, שוויץ.
0: הבנתי.
1: שוויץ, כן. הרי מה קטע בין קטר, נכון? תמיד המסע ומתן בקטר?
0: כן, הם המתווכים.
1: ותמיד אומרים לך, חביבי, פה זה לא שוויץ.
0: הבנתי.
1: אתה מבין? אז כאילו זה המשחק, זה העניין. כל ישראלי חייב למצוא את העניין שלו במשחק. הרי מה האינטרנט כן. שלך לראות עכשיו הייתי נגד סקוטלנד, אם לא שמת יחס 3.45 על הייתי?
0: ברור.
1: אתה מבין?
0: אבל אנחנו כבר לא מאמרים, אומרי, אתה צריך
1: כן,
0: להבין
1: כן,
0: את זה.
1: כן, כן, סיימנו עם זה, סיימנו עם זה.
0: אנחנו יכולים להפסיק מתי שאנחנו רוצים.
1: סיימנו עם זה לגמרי,
0: סיימנו. בדיוק. כמה קרנות שמת שם?
1: אנדר אובר?
0: כן.
1: 12.
0: מעל 12?
1: כן, בוא'נה, לא היה אוף סייד אחד עד לכך 45.
0: אין מה לעשות.
1: על הייתי!
0: החיים הם באוף סייד.
1: חבר'ה, סיימנו, נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, יחד עם תמי פולטוב. תודה רבה לפאבל גרשביץ' שהיה הטכנאי, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה. אילן קובץ' שהיה יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס. נתראה מחר בעזרת השם, שמרו על עצמכם. סו בזהירות, תהנו מהכדורגל ומהחיים עצמם. הכל בסדר, בשורות טובות, ביי ביי.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבע.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, קאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
6: אבא, אני ישנה.
5: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
6: ו... לילה טוב, אבא.
5: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים.
1: יש מלא.
6: נו, אבא.
5: כפוף לתנאים באתר.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
17: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
20: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר ברובע הדחיה בבירות, כך התקנו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ. בהודעתם נמסר כי הותקפו מטרות חיזבאללה באופן ממוקד, והודגש כי ישראל לא תסבול ירי לשטחה. מדובר צהל נמסר כי התקיפה כוונה למפקדה של חיזבאללה, אשר שימשה את מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. התקיפה בוצעה לאחר שמוקדם יותר היום, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מלבנון נפל בשטח ישראל. זאת בפעם השלישית מאז שעות הבוקר. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי התושבים ביישובי קו הגבול עודכנו כי אין שינוי בהערכת המצב. לאחר הודעת נשיא ארצות הברית טראמפ אתמול ולפי ההסכם עם איראן יחתם היום, בסוכנות הידיעות הרשמית של איראן דווח היום כי עדיין אין הסכם סופי, וכי בטהרן עדיין בוחנים את החלטתם הסופית בנושא. בנוסף דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן, בניסיון להשלים את ההסכם. כתב אישום מוגש נגד 4 חשודים שהשתתפו בהתפרעויות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן.
0: לפי כתב האישום, במהלך ההתפורות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחנייה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע נקלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. ארבעה מואשמים בעבירת התפרעות ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
24: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו!
23: זוגלובק
22: בשר עולמי! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
23: זוגלובק!
21: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע ועד כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
26: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
27: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
28: IBI?
27: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור ושלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן, בודק, בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטסט בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבית 8772, כשכולם סגורים, טכנוטסט פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבית 8772, כוכבית 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטסט הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטסט.
0: רדיו לב המדינה,

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר. כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על...
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה
3: זמינה
4: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...
10: אהה, אהלם!
9: לזה חיכו כולם.

0: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: ב-1.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה הקאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
6: חמדיה. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
15: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 97-64.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: אתם מאזינים לרדיו לב המדינה, מיד נעבור לשידור חי מחדשות 12.

0: בריטיש גייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר

0: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. צהל תקף היום ברובע הדחיה בבירות. מדובר צהל נמסר כי התקיפה כוונה למפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה, אשר שימשה את מחבליו לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. משרד הבריאות בלבנון מדווח על הרוג וארבעה פצועים בתקיפה. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי במסגרת התקיפה שני מטוסי קרב הטילו ארבעה חימושים מדויקים. התקיפה בוצעה לאחר שמוקדם יותר היום כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מלבנון נפל בשטח ישראל, זאת בפעם השלישית מאז שעות הבוקר. כתבתנו בצפון שרון קנובליך מציינת כי התושבים ביישובי קו הגבול עודכנו כי אין שינוי בהערכת המצב. מאחר הודעת נשיא ארצות הברית טראמפ אתמול ולפי ההסכם עם איראן יחתם היום, בסוכנות הידיעות הרשמית של איראן דווח כי עדיין אין הסכם סופי וכי בטהרן בוחנים את החלטתם הסופית בנושא. בנוסף דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם. במקביל הטלוויזיה באיראן מדווחת כי מיצר הורמוז נותר סגור לתנועה ואף ספינה זרה לא מורשת לעבור דרכו. כתב אישום מוגש נגד ארבעה חשודים שהשתתפו בהתפרעויות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן.
1: לפי כתב האישום, במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחנייה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע נקלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. הארבעה מואשמים בעבירת התפרעות ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: רדיו בזק.

0: רדיו לב המדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור ושלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן, בודק, בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטסט בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבית 8772, כשכולם סגורים, טכנוטסט פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבית 8772, כוכבית 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטסט הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטסט.
0: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, למה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבע.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
7: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
10: קדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
19: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
20: רגע, מה?
19: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
20: לא, למה גילית?
19: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
20: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
19: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
21: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים מסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: נטו מהפכה!
5: קבלו את המהפכה! נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר! מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד! מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד! מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד! להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
10: קפריסין זה איסטה.
9: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
0: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
2: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם.

0: 3075.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף התקנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
12: רדיו לב המדינה,

שבוע טוב לכם. אנחנו היום יום ראשון, 14 ביוני, ואתם על לב המדינה 91FM ו-93.3FM. מוסיקה, אוכל, פרק צדיק א' בתהילים בשידור ישיר, וכמובן הקווים הפתוחים שלנו אליכם, ועוד ועוד ועוד פרטים על שבוע מחירות מיוחד שיש לנו כאן בשידור ישיר עם ערב ים תיכוני ועם אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. שבירותיי ורבותיי, אתם יודעים שאנשים עושים כסף בנדלן ועושים הרבה כסף בנדלן, ואנחנו השבוע עם השקעה מיוחדת, ואתם יודעים שהקרקע בגדרה היא קרקע פרטית על שמכם בטאבו, ואתם יודעים שגדרה היא אחת הערים המבוקשות שעדיין פוטנציאל מימוש הקרקעות והנדלן הוא לא בשיא שלו, אנחנו רגע לפני השיא שלו בגדרה, ולכן תהיה לכם הטבה משמעותית השבוע, שמיד תוכלו לשמוע את כל ההטבות והתשלומים והעניינים, איך אפשר לקנות קרקע בגדרה יחד עם אגי גרופ ולהתעשר איתם ולעשות מ-79,000 שקלים 700 ו-800 ו-400 ו-500 אלף שקלים, תלוי עד כמה אתם סבלניים. אז עוד מעט הפרטים על זה. לאולפן שלי הבאתי כמובן את הפרסים שאני מחלק לכם מדי ערב בתוכנית הזו, כי המפרסמים שבאים לפה עם השנים הופכים למשפחה שלנו, אמיתי לחלוטין, ודואגים לפנק אתכם. אז תודה למשפחת ויקטורי, לאייל רביד, שגם השבוע ביום רביעי ניפגש בבת ים עם שעשון אתגר העגלה, ולבאת איתי לאולפן שוברים על סך 150 שקלים לקנות בעגלה שלכם מה שאתם רוצים. גם הבאתי כרטיסים לבילוי שלכם עם הילדים שלכם באליפות מכוניות המרוץ שחוזרת לחולון, אליפות הדריפטים שמגיע ל-24-25 ביוני, ליומיים בלבד, לפארק פרס בחולון, ואני אחלק לכם לזה כרטיסים. אשלח אתכם לאכול אצל דוד וחווה בטורקיש גריל, אשלח אתכם לאכול אצל אמילי בשרים אצל דרור שלנו, שתוכלו ליהנות מאוכל מדהים וטבון מעולה ומנות שף אימאלה, וכמובן מסעדה כשרה. חוץ מזה הבאתי לאולפן גם את פריסבי, ואתם תחליטו מה יקרה פה בדקות האחרונות של התוכנית. מי שיהיה זריז וראשון כשזה יגיע הרגע הזה יוכל לזכות אצלנו ב-300 שקלים בשובר קניות למגוון הרשתות. ותודה לפריסבי על חודש יוני משוגע עם הרכבים יד שנייה. הפרטים על זה בהמשך. נגיד שלום לצוות שלנו, נדב ישראלי טכנאי, והמפיקה במקום מור נגד היא אתי אלתר ג'קמן. שיהיה לנו בהצלחה. אני אדבר איתכם עוד מעט על החוויה שלי מהמופע הראשון של אייל גולן ביב לומפילד, מה חווינו, מה היה, מה הרגשנו, נדבר על זה עוד מעט. ובינתיים התחבר לאולפן אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, מיד אחרי שיר הפתיחה שהיום יהיה דווקא של חוליו אגלסיאס, שיר שליווה אותי בשבת לאורכה של כל השבת. אז עם זה אנחנו מתחילים, והקווים שלנו כבר פתוחים. אתם יכולים להתקשר אלינו ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91. תמיד כיף לי לדעת מי אתם בצד השני של התוכנית שלי, הרי הזכות שלי להיות פה היא בזכותכם. אז תתקשרו אליי ותגידו לי, אליקו, אתה לא לבד, הגענו פה ואנחנו איתך. אז תתפננו גם על הפרסים של שי סגי מלירון קאר, ונחלק לכם את הקומפרסור האגדי מפסטיבל מחירת הרכבים של לירון קאר בראשון לציון. בקיצור, חגיגה, אבל קודם כל, לפני הכל, המוזיקה. מוכנים?

כן, אתם על ערב ים תיכוני, לא התבלבלתם, אתם על לב המדינה. ופשוט הבאתי איתי את השבת לפה. חוליו, איזה נעים, איזה נעים זה.

0: אני לא יודע, לי השיר הזה עושה איזה אווירה של חופש, של קיץ, של ים, של אוויר, של פתוח, של וואו. פשוט כיף, כיף לפתוח את השבוע עם חוליו אגלסיאס, ונראה לי שאולי כל יום בשבוע הזה נפתח עם זה. מה אתם אומרים?
1: אם אתם רוצים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, השבוע הזו ההזדמנות שלכם שלא כדאי לכם לפספס. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש השבוע ירוויח ובגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך נמצאת בשלבים מאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. חייגו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809. אגי גרופ, כוכבית 9809.
0: כן, ותגידו לו ערב טוב, כי אתם מכירים אותו מקרוב. את אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של קבוצת השקעות הנדלן, אגי גרופ, כוכבית 9809. הראשונים להתקשר יהיו אלה שישימו את הידיים על הקרקעות האחרונות הפרטיות, שנרשמות ברגעים אלה על השם שלכם בטאבו, ובגדר הולכת להיות מהפכה של עליית מחירים ומהפכה של דיירים ונדלן שהולך להתפוצץ בענק. שלום אביב, נעים, ערב טוב.
2: ערב טוב אליקו, שבוע טוב לכל המאזינים שלנו.
0: טוב, קודם כל שאתה בא לפה זה אומר שהמאזינים הולכים לקבל הטבות ולקבל הזדמנות להיכנס לעולם הנדלן, להיות שותפים איתכם, כי גם אתם אוחזים בקרקע, אבל לא בכולה, חלק אתם מוכרים וחלק אתם נשארים כדי להרוויח, בדיוק כמו שאתם מציעים למאזינים. מי שירים טלפון לכוכבית 9809, כוכבית 9809, למשרדים של אגי גרופ בבת ים, מי הם האנשים, למה אתה פה ומה יהיה פה כל השבוע?
2: כשאני מגיע לתוכנית אליקר, זה אומר שיש פה הזדמנות לכם לעשות כסף. בכוכבית 9809, אגי גרופ, כבר קרוב ל-15 שנים מאפשרים לאנשים לעשות כסף מנדלן. וההתמחות שלנו זה השקעה בקרקעות. דני אגי התחיל את הקריירה שלו לפני למעלה מ-20 שנה, קנה קרקעות לעצמו, פתח חברה, החברה קנתה קרקעות והתחיל להגדיל את ההון שלו. ובשנים האחרונות אגי גרופ גם מאפשרת לכם להיכנס ביחד איתנו. זה אומר שאנחנו קונים כמויות בקרקעות בסטוקים גדולים ומאפשרים גם לכם לקנות בלי להיות קרישי נדלן, בלי להביא מיליונים מהבית. החל מ-79,000 שקלים יכול להיות לכם נכס על השם שלכם בטאבו. והפעם אליקו, אנחנו חברה שמאמינה שלוקיישן זה הכל, מיקום זה בעצם הכל. הלכנו למיקום שהוא סופר מיוחד. ב-79,000 שקלים, למי שהתקשר כוכבי 9809, יש את האפשרות...
0: רגע, אני עם המחשבון. חכה חיים שלי, רגע. יאללה. אני פה מהצד של המאזינים. כי בלעדי שהמאזינים ירוויחו, אני, הזכות קיום שלי איננה פה. וכל הזמן עוברים פה עסקים, כל יום, כל שבוע, במשך 3 עשורים, ואני חייב לוודא שהמאזינים מרוויחים בעסקה, שלא יפדיחה. אז בואו נעשה רגע במחשבון 79,000 שקלים, זה הקרקע. מי שיחרג עכשיו לכוכבית 9809, כוכבית 9809, הנה המחיר. לכמה לחלק?
2: כמה אתה רוצה?
0: כמה שיותר שיהיה נוח למאזינים ביד, בכיס. שיהיה להם כיף, שיוכלו לי להגיד, טוב, העסקה הזאת, אני יכול להיכנס אליה. לקנות קרקע פרטית זה לא עושים כל יום. ואם כבר עושים, עושים את זה עם הקרישים, עם אגי גרופ בכוכבית 9809. מי שמחייג עכשיו, 10 ראשונים, 30 ראשונים, 40 ראשונים שמחייגים, אומרים, אליקו, שלח אותי, תן להם הטבה. נו, 79, הנה רגע, אני מראה לך את המחשבון. כמה לחלק, ידידי היקר?
2: 10.
0: די.
2: יאללה.
0: זה עוד לא היה.
2: יאללה.
0: די, באמא שלך.
2: נו יאללה.
0: 7,900?
2: ראש חודש היום בערב, יאללה.
0: באמת?
2: כן.
0: 7,900, 10 צ'קים?
2: יאללה.
0: ומי הצ'ק הראשון שעובר?
2: עכשיו כן, עכשיו אופה. חשוב. כן. חשוב להבין, זה גם לא קרקע עכשיו.
0: רגע, זה ל-30 הראשונים שמחייגים, זה לא לכולם. תחייגו עכשיו לאגי גרופ. כוכבי 9809, קיבלתם משהו שלא היה. קרקע ב10 תשלומים, 7,900, כל תשלום, ויש לכם קרקע על השם שלכם, תקנו לא אחד, תקנו 2 לכל ילד שיהיה לכם לעתיד שלכם. מה רצית להגיד? סליחה שעצרתי.
2: אז מה שבאתי להגיד, חבר'ה, זה לא קרקע של עכשיו 10-20 שנה, קרקע רותחת שאושרה שם ל-8,000 יחידות דיור בגדרה, אחד המתחמים היותר מתקדמים. למה בחרנו בגדרה אליקו? באר יעקב, לפני 15 שנים, מי הכיר את החור הזה, מי ידע מה זה? דירות 5 חדרים במיליון שקל. אבל היה לה מיקום מנצח. מועצה מקומית באר יעקב ב-2021 הפכה להיות עיר. והיום מי שקנה דירה לפני 15 שנה במיליון שקל, היום אותה דירה שווה 3 מיליון שקלים. אנשים עשו הון תועפות. גדרה, אותו סיפור, אליקו. המחירים שם עדיין שפויים, זה מועצה מקומית ויש לה חלום להיות עיר. כדי שהיא תהיה עיר, אמרו לה, את צריכה להכלס עוד 40 אלף תושבים. איך מאכלסים 40 אלף תושבים, אליקו? פשוט מאוד. לוקחים את האדמות שיש, מפשירים אותם ומתחילים לבנות בטירוף. מי שרוצה להצטרף לחגיגה ולמהפכה, כוכבי 9809, אגי גרופ מאפשרת לכם 10 תשלומים של 7,900, יש לכם נדלן במיקום מרכזי, אחת הקרקעות היותר מתקדמות במדינת ישראל. לא לפספס.
0: בוא נעצור, בוא נעצור רגע, ניתן שוב פעם את ההטבה. חברים, כוכבי 9809. כוכבי 9809, 30 המצלצלים הראשונים שאומרים, אני רוצה לקנות קרקע בגדרה. שימו לב, ברגע זה עכשיו, יש לכם 10 תשלומים עם מחיר הזיה על הקרקע פרטית בגדרה, שעוד רגע הקרקע הזאת תעשה לכם ארגזים של כסף, ועל זה נדבר עוד מעט. חברים, טוב, אתי, את מוכנה? בואי נראה. הראשון שמתקשר אלייך עכשיו, ל-072, 5x2, בסוף 91, ואומר לך, אליקו, לא לבד, תכיני לי אותו לשידור, וניתן לו כמובן פינוקים, ונכיר אתכם. טוב, עכשיו, אני רוצה לדבר איתכם על החוויה שהייתה לי ולאלין ולאוריאן ולכל מי שהגיע בעשרות אלפים לאייל גולן לחג בלבן בבלומפילד יום חמישי. תקשיבו, לקחתי מונית הלוך, מונית חזור, לא נתקלתי בשום פקקים, לא חוויתי שום חוויה ממה שהפחידו אותנו בתקשורת, והיה מושלם. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו על הסיפור הזה של אייל. אייל גולן, יחד עם המנהלים האישיים שלו, יחד עם מודי גואטה, עם דדי חנדלי, עם בימי המופע, אורי סלי, שעשה עבודה נפלאה, ותמיד עושה עבודה נפלאה, הייתה שמה, בבלומפילד, חוויה שגלגלה אותנו כל כך חזק ושנים לאחורה. אייל גולן החליט החלטה מעניינת ומאתגרת, להביא כמה שיותר נוסטלגיות ולקחת אותנו אחורה של האחורה של האחורה בזמן. המופע נפתח עם זה אני, זה היה וואו, זה היה מפתיע, וכל כך הרבה להיטים, אייקונים מן העבר, וכמובן גם מחזיק לך את היד ועוד זה, אבל ברובו של המופע נשען על ה... לעתים האיקונים של אייל גולן, שמוכיח שוב ושוב ושוב ושוב שאין מה לעשות, הוא האומן החזק ביותר במדינה, והלעתים של שנים, והקהל הנאמן, והיכולת הפנומנלית שלו על הבמה להחזיק שיר, הכבוד שהוא עשה לקהל, הכבוד שהוא נתן לכל שיר ושיר. בשבוע שעבר ביום ראשון נפרדנו מאיש אלה וזיכרונו לברכה, ואייל עשה לו כבוד, חלק לו כבוד במופע וביצע את השיר. זה היה מצמרר, היה מצמרר בכלל כל המופע, שעתיים שמרגישות כמו 2 דקות, אתה לא שם לב, ופשוט זה מסתיים ואז בא לך עוד פעם, וזה פשוט לבוא ולבוא וכל פעם ליהנות מחדש. ואני רוצה לעשות כפיים סוערות לאייל גולן ולכל הצוות. אין לי מילה אחרת חוץ מחוויה מושלמת ולא ממחזרת את עצמה, כי זה בלומפילד ועוד בלומפילד ועוד בלומפילד, וזה לא ממחזר את עצמו. כפיים סוערות באמת לכל הצוות, לנגנים, לכולם, היה יותר ממושלם. באמת שבא לי ללכת גם הערב, באמת אין לי מילים. אבל כן, ככה זה כשאתה כוכב ענק. הקהל מבין את זה בסופו של דבר, זה וואו, פשוט וואו.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה.
0: כן, אז אם כבר נוסטלגיות ואייל גולן, אז בואו נהנה, נהנה, נהנה, נהנה, נהנה, באנו עם האנרגיות האלה לפה. אז הנה השיר האחרון שמקבל חיים חדשים באלבומו ה-30 של אייל. היידה!

0: כן, אתם ממשיכים להתקשר לאגי גרופ, כי 30 המאזינים הראשונים שמתקשרים ואומרים, אני רוצה לקנות קרקע בגדרה בעשרת השלומים, שכל תשלום 7,900, והקרקע הפרטית הזאת הולכת איתכם דרך, ואופה, ביום שיכריזו על בניית הבניינים, על הקרקע בגדרה אתם עפים באוויר עם הרווחים. תתקשרו לאגי גרופ, תקבלו הזמנה ישירות למשרדים לאביב נעים. כוכבי 9809. המאזין הראשון כאן הערב הוא עידו אשכנזי. שלום עידו.
1: שלום אליקו, אתה אף פעם לא לבד, מה נשמע?
0: ערב טוב עידו, לא אוהב להיות לבד, אוהב להיות איתכם, מה העניינים? עידו, תעשה לי היכרות איתך.
1: שדרן מספר אחת, תחנה מספר אחת.
0: תודה, אתם המאזינים מספר אחת.
1: תודה. אני נהג מונית פה במרכז, עובד קשה.
0: ערב טוב נהגי המוניות, אתם הערב טוב הראשון שלנו נהגי המוניות.
1: ערב טוב.
0: לגמרי, תשמע, קודם כל, עידו, אתה כל היום על הדרכים, ולא בא לי שתתקע עם פאנצ'ר, אגב, אני היום חוויתי פאנצ'ר בדרך לווטרינר של הפודלית שלי, בל, ומה שהציל אותי זה הקומפרסור האגדי של לירון קארץ. פשוט לא יאמן כמה זה מציאותי, שאני מדבר על זה, בסוף אני נתקעתי עם פאנצ'ר היום בבוקר, ובלירון קאר, עם הקומפרסור האגדי, הצליחו לעזור לי. אז בקיצור, אני שולח לך, קודם כל שיהיה לך אחד כזה. עידו, איך התוכנית עד עכשיו?
1: האמת, התוכנית פצצה, שומע אותך כל יום מ-4 עד 6.
0: תודה.
1: ובמקרה, גם הכלבה שלי, פודל טוי, קוראים לה בל.
0: די, נו.
1: במקרה. בחיי, בל.
0: ומי בחר את השם?
1: מי בחר את השם? אשתי האלופה.
0: אז אצלי, אלינה האלופה בחרה. ולא ידעתי, אמרה לי, בל זאת שיחה מדיסני הרי, אתה יודע. נכון?
1: כן,
0: וגם,
1: ברור.
0: וגם זה באיטלקית, בל זה יפה. אז זה מתאים
1: יפה,
0: לנו.
1: יפה, בדיוק.
0: טוב, יופי, אז אנחנו
1: אין
0: מסכימים.
1: אין עליך, אליקו, תודה רבה.
0: עידו, רגע, איפה אתה הולך? אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות. לקניות ברשת ויקטורי, כי השבוע חוגגים עם אייל רביד ועם כל הרשת, עדיין משיקים את הסניף המהמם והחדש בבת ים. יום רביעי נגיע לשם עם אתגר העגלה. עידו, אהבתי ותודה שבאת.
1: תודה רבה, ברכה והצלחה.
0: אמן, אם אתם מברכים זה יהיה. עוד מעט נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. חוץ מזה נצא לפרסמות ואתם תמשיכו להתקשר לאגי גרופ, כי אני השבוע הולך לטחון לכם את המוח, לאכול לכם את הכבד, לחפור לכם בלבלב, כדי שגם אתם תחזיקו בנכס נדלני בעשרת השלומים, רק לראשונים שמצלצלים לאגי גרופ, כוכבית 9809. כוכבי 9809. נחזור עם בנאל תבורי, נחזור עם מושי קפי המחוזת חדשה, נחזור עם קוקה מאילת לקראת רביעי בזאפה הרצליה. בקיצור יהיה פה כיף, אל תלכו לשום מקום, פרסומות ואנחנו מיד חוזרים.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן, שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: רדיו לב המדינה.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון,

0: מלאה 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מורי ראם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
5: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך ש...
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירוב של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: התרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.

0: את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן
4: הנכון
5: לרכוש אותה.
6: טוב, תקשיבו טוב, מספרים לי חברים באגי גרופ בכוכבית 9809 שאתם מפציצים בשיחות ואתם מפציצים בבקשות לבוא במיידי. חברים, מי שיוכלו לקבל עוד הערב יקבלו, מי שלא יוזמן לרכוש של היום למחרת. ואמרנו, המאזינים הראשונים שמתקשרים ואומרים אני רוצה לקנות קרקע בגדרה החדשה בעשרת השלומים, כל תשלום 7900 קרקע, שימו לב שהולכת להיות בגדרה החדשה, שזה אזור ששם העניין האם לבנות זה לא השאלה, יבנו שם בניינים, השאלה היא מתי. וככל שאתם סבלניים אתם הולכים להרוויח הרבה כסף. בכוכבי 9809 מי שיצלצל עכשיו יוזמן לפגישה או היום או כבר מחר, תלוי בלחץ.
7: נכון מאוד, לא, היום כבר זה לא יצא לפועל, אבל בכל מקרה תתגשרו לכוכבי 9809, יש כרגע לחץ עצום בעקבות ההטבה הזאת של עשרת השלומים. בואו חבר'ה, אתם, במקום לעשות איזה תוכנית חיסכון חודשי בבנק, טק, יש לכם קרקע נדלן. בואו נדבר רגע על מה שליקו אמר, זה לא האם יאשרו, אם כן לא יאשרו, הוא שר מזמן, לפני למעלה משבע שנים, הקרקע כבר בשלבים סופר סופר מתקדמים, זה השקעה לטווח של כמה שנים, 5, 6, 4, 5, 7 שנים פלוס מינוס, ואפשר לעשות שם דברים יפים. תתקשרו לכוכבי 9809, המטרה להגדיל טעון לעשות כסף, המטרה שה-80 אלף שקלים האלה אי אפשר להבטיח בהשקעות סכום מדויק, אבל שיעשו פי 2, פי 3, אולי גם פי 4. ושוב, איך הדבר הזה עובד? פשוט מאוד. אנחנו מאתרים קרקעות, נכנסים לטאבה. טאבה זה תוכנית בניין עיר, כל עירייה מחויבת להגיד איפה הולכים לבנות בעשור הקרוב. ותחשבו רגע ש... אם אנחנו ראינו באתר ממשלתי שהממשלה מתכננת לבנות במקום מסוים, בואו ניכנס, בואו נקנה את זה בתחילת הדרך שעוד אפשר לעשות כסף. הרי הרבה אנשים אומרים, לא, רגע, אני רוצה להיכנס בסוף. שהאקזיט נעשה, אבל כבר הכסף הלך, הרווח הלך. עכשיו זה הזמן לרכוש את גדרה, אחת המקומות היותר מתפתחים, אחת הקרקעות היותר מתקדמות. תוכנית מאושרת ל-8,000 יחידות דיור. מי שהתקשר לכוכבית 809, החל מ-79,000 שקלים בעשרת השלומים, הולך לעשות עסקה כדי להגדיל את ההון, והמטרה, תבואו כל כמה שנים, תקנו עוד קרקע,
6: בדיוק.
7: יהיה לכם בית להשקעות נדלן.
6: טוב, אני עכשיו הגיע הזמן הרגע לחלק לאחד מכם, הורים שהילדים שלהם כאילו משוגעים על מכוניות, ואין ילדים שלא אוהבים מכוניות, אפילו אנחנו מבוגרים, אוהבים מכוניות ואוהבים מרוצים, ופעם בשנה זה קורה, אליפות ישראל למכוניות הדריפט, וזה מטורף. ב-24 ו-25 ביוני, בפארק פרס בחולון, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת, ובגדול תחרויות ונהגים ואדרנלין ואשן וקרבות ראש בראש של המכוניות, ולראות את זה זה פשוט וואו. אז מי שיצצה אליי עכשיו לאולפן ל-072 חמש פעמים 2 ובסוף 91 ויגיד אליקו תשלח אותי למרוץ, יעלה לשידור ויזכה בכרטיס זוגי לכם ולילד. אז ערב טוב לכם, יאללה, שיהיה בהצלחה לכולם, לכל המשתתפים בתחרות, וכמובן לכל הקונים של הקרקעות בגדרה החדשה. כוכבית 9809, כוכבית 9809, אתם מצלצלים. ומושיק אפיה, אני רוצה לפרגן למושיק אפיה, שאחרי המנורות והסיבובים היפים במופעים הגדולים, בראשון לשביעי, יגיע מושיק בסיבוב לבריכת הסולטן בירושלים. הוא לא מגיע סתם, הוא מגיע עם אבי גואטה, עם אריק לוי, עם אנשים תותחים סביבו, שבאמת הביאו אותו למקום הראוי והנכון לו. ואני כל כך שמח בשבילך, מושיק, שבאמת הגיע הזמן שאנשים שצריכים להיות במקום שלהם, הם בדיוק במקום הנכון להם. אז הנה, מתוך מושי קפי המנורה, אני רוצה להשמיע לכם ביצוע בלייב סופר סופר מרגש. את האחת, מנורה, מושי קפיה. ומאחוריו, הבולי דוזר, אבי גואטה.
3: דנה, אשתי היקרה, השיר הזה מוקדש לך.
6: ברור שתקדיש לאשתך, למי אם לא?
3: אני חושב על המדרגה היום.

0: נשמתו. ובין כל הדרכים יש את הדרך, איתה אתה תלך הכי.
1: ספיישל שי חלומי ולמשפחת לירון קר, המשפחה שהולכת אחרי מושיק ביישוב המים.

0: חלומי.
1: בסוף לכוכבים שבשמיים

וזה גם ספיישל למי שליווה אותי לים גולן בבלומפילד, ליווה אותי ואת הילדים, החזיר אותנו ודאג לנו לנהג המונית, ואין עליכם נהגי המונות, אתם במקום הראשון תמיד הייתם. נאור גבריאלוב, אז אלוף אתה נאור.

0: שלום לעידו אביהו, מאזין שלנו, שלום עידו.
1: שלום, שלום אליקו, מה נשמע? אתה אף פעם לא לבד.
0: תודה רבה בזכותכם, לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם בשידור חי. תודה, תודה רבה.
1: עידו... ומחזקים אותך.
0: תודה, עידו, תזכיר לי, תעשה לי היכרות איתך, קודם כל.
1: אני מורה לחינוך מיוחד פה בפתח תקווה.
0: מושלם. מרגש.
1: אוהבים אותך, אוהבים אותך, מחזקים אותך.
0: תודה רבה, תודה רבה, עידו. קודם כל, אני לא יודע אם אי פעם היית במופע מרוץ מכוניות בפייס טו פייס, כמו שאומרים, כי אתה צלצלת בדיוק ברגע הזה שאמרתי לעצמי, זה הרגע לחלק למישהו מכם, כרטיס זוגי לאליפות מכוניות הדריפט שחוזרת לחולון, ואת מי תיקח, עידו?
1: יו, אני לא מאמין.
0: את מי?
1: בטוח אחד מהתלמידים שלי, בטוח.
0: די, וואי, זה תהיה מלחמת
1: תודה,
0: עולם.
1: תודה, תודה, תודה.
0: קודם כל, תהנו, זה ב-24-25 ביוני, בפארק פרס בחולון, ואם כבר מכוניות, אני מצרף לך את הקומפרסור האגדי שהציל אותי היום בזמן אמת מפנצ'ר, והתגלגלתי עם הקומפרסור הזה עד לפנצ'ריה, וזה פשוט הציל לי את הבוקר, אם לא הייתי תקוע. עידו אביהו, מתנת לירון קאר, מתחם הרכבים בפלטין, 4 בראשון לציון, אתה מקבל את הקומפרסור האגדי. תודה שבאת, והיה לי נעים להכיר אותך.
1: תודה, תודה רבה לך, מעריכים, תודה. אוהבים ומחזקים.
0: גם אני אתכם מאוד מאוד מאוד. לפני שנצילים פרסמות, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של קבוצת אגי גרופ משקיעי הנדל"ן, איתי באולפן ראשון ושני ושלישי ורביעי וחמישי, ולא סתם. למה? כי יש לכם הזדמנות נדירה להתקשר ולקבל קרקע בעשרת השלומים, מה שלא היה בחיים. בתשלומים קורבים, וכמובן קרקע בגדרה החדשה שהיום 79,000 שקלים, בעוד כמה שנים היא תהיה במאות אלפים. תעשו חשבון אם לקנות או לא, תיכנסו, תבדקו, תבואו לפגישה בכוכבי 9809. אביב נעים יושב כאן אצלי באולפן ומחכה לכם.
2: נכון מאוד, המטרה שתעשו איתנו ביחד השקעה, בעוד כמה שנים ה-80,000 שקלים האלה יהיו שווים יותר, 150, 160, 200, 300,000 שקל. עם הרווח שתעשו, לכו תעשו איזה טיול, חופשה קצרה בתאילנד, במקסיק, קחו את כל המשפחה, קצת חוויות לחיים, תקנו אולי איזה רכב, ועם שאר הכסף תבואו להשקיע עוד פעם, ובמקביל לעבודה שלכם ולמשכורת שאתם עושים, תייצרו עוד מקור הכנסה מנדלן, הכנסה פסיבית, כמו שעזרנו לאלפי אנשים במדינת ישראל לעשות בשנים הרבות שאנחנו פועלים. אגי גרופ הבית שלכם, אגי גרופ הבית שלכם להשקעות נדלן. תתקשרו לכוכבי 9809, תגיעו, נסביר לכם הכל, איך זה עובד, נראה לכם את הקרקע על המפה. חבר'ה, יש פה סופר הזדמנות לעשות כסף, והפעם השקעה לא לעוד 10-15 שנה, משהו סופר סופר קרוב, 4-5-6 שנים. גדרה מתחם 8 זה מתחם מטורף, אחד המתחמים היותר מקודמים. בואו לעשות כסף, תתקשרו עכשיו, כוכבי 9809.
0: כן, אנחנו נצא לפרסמות ונחזור עם איתי לוי, ואנחנו כולנו מתכוננים ל-23 ביוני, כי חוזרים למופע הנוסף השני בעקבות הביקוש. למעלה מ-10,000 איש קונים כרטיסים ובאים ומשגים את איתי לעוד מופע באמפי לייב פארק בראשון לציון ב-23 ביוני. גם אנחנו נהיה עם איתי, אז נחזור אחרי הפרסמות עם איתי ונקדיש את זה למי שמתעסק כמונו בלשמח אנשים, בלשמח חתנים וקלות, רואים פרויים, עם רכבי היוקרה, כל הרכבים שכל חתן וקלה היו רוצים לנסוע, והבן אדם פשוט שבר את השוק. עסק שנפתח תחת טילים, רכבי יוקרה לחתנים ולקלות, ב-1,500 שקל הבן אדם נותן הלוך וחזור לחתונה, ונותן שמפני או משקאות בלימוזינה, במכוניות יוקרה. אתם בוחרים את הרכב, ורואי פרויים לוקח איתכם ואותכם במלא מלא אהבה ביום ביום הכי שמח שלכם. אז תעשו בגוגל, תקליקו רואי פרויים רכבי יוקרה, ואתם לא מבינים איזה מבצע היכרות. תתקשרו אליו, אפילו אני אתן לכם את הפלאפון, 054-23-13-132, 054-23-13-132, ב-1,500 שקלים עם שתייה ברכבים הכי יוקרתיים לחתנים ולקלות ולכל מיני אירועים אחרים שאתם רוצים. אם זה מסיבת רווקים, רווקות, או איזה אירוע עסקי מיוחד, ובא לכם לבוא בהכי קלאס, אז לכו על זה. פרסומות וחוזרים.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
5: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
6: רדיו לב המדינה.
7: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
9: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
4: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות

0: והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בוקר טוב, המסמך הישיבה מוכן.
11: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דירות חינם, כוכבית 3065.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: והרי אתה התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד וב יוכלו ליהנות מקיץ

0: פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו
5: כן, חזרנו אליכם, ואני רוצה שוב לפתוח את הקווים אצלנו כאן באולפן ב-072-5-2 בסוף 91, ואני רוצה לחלק לכם עוד כרטיס זוגי למופע דריפט בחולון. למי ששואל את עצמו מה זה דריפטים, זה אליפויות מכוניות המרוץ שבפעם בשנה בכל קיץ, הפעם ב-24-25 ביוני בפארק פרס בחולון, חגיגה ענקית, מרוצי המכוניות מגיעים עם נהגים מהטופ של ישראל, אשן, קרבות, ראש בראש במכוניות, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. כרטיס זוגי למי שיצלצל עכשיו אליי לאולפן, 072-5-2 בסוף 91. אתי, את איתנו? איתנו אתי? המאזין הראשון שיחייג לאולפן יקבל כרטיס זוגי למופע הזה. ובין עכשיו קרב הג'חנונים שלי ושל בנאל תבורי יוצא מהבריכה ומגיע לאולפן. הנה מי אני, בנאל תבורי, אוהבים אותך פה.
6: בוא לפה, נשב, נדבר מעט, תסביר לי איך כאב הוא דווקא זה שעובר לאט, אולי אני טעיתי.
5: ואני שואל את עצמי, מתי תהיה שם חתונה? אבל קודם כל הם עוברים לגור ביחד עכשיו. בנאל, גם על זה אני צריך לדבר איתך. למה התפנה הבית של מיכל הקטנה, רק 45 מיליון שקלים, ואתה ועדי שם, נראה לי, יתאים לכם בול הדירה של מיכל הקטנה. הפנטהאוז.

0: כן, בנאל תבורי בדרך לדרך חדשה בקריירה שלו, ונאחל לו בהצלחה. השיר הזה נקרא מי אני? מי אני? שאלה יפה, שאלה יפה. לפעמים חיים שלמים אנחנו חיים ומגלים מי אנחנו כל פעם מחדש. נאחל לו בהצלחה. שלום לאיציק ברזני, המאזין שלי שהולך ללכת למופע מרוץ המכוניות בחולון. שלום איציק! שלום איציק!
1: שלום!
0: ערב טוב לך!
1: ערב טוב, קוראים לי אדם, אדם.
0: אדם, לי כתוב איציק.
1: לא, אדם. בסדר. שלח אותי למרוץ, אליקו!
0: שלח אותך למרוץ, אדם!
1: השם ישמור אותך, אליקו, איך אני שמח לדבר איתך, שאתה משמח את כולנו. מגיל צעיר אני שומע אותך, מעביר לי שעתיים ברדיו כל הזמן, בכיף בעבודה. השעות עוברות בכיף איתך, הלוואי שיהיה לך 4 שעות, לא שעתיים.
0: אתה רוצה 4 שעות?
1: כן, בטח, אני אשמח מאוד.
0: נו, תפנה למר דוד בן בסט, הנה אני משאיר אותך, אני לוגם האספרסו, תפנה למר דוד בן בסט ותשכנע אותו, בבקשה, המיקרופון שלך.
1: שלום דוד בן בסט, מדבר אדם מלוד. אני שומע את אליקו מגיל 18, היום אני בן 38. לא מפסיק לשמוע אותו, וחסר לנו שעתיים, זה לא מספיק. מעביר לנו את השעות בעבודה, בכיף, בשמחה, עם שירים טובים, תמיד שירים חדשים, מחזק את הזמר המזרחי. אוהבים אותו מאוד.
0: אני חושב שמר דוד בן בסט מקשיב לכל המאזינים, ואני בטוח שגם הוא יתייחס לזה בעתיד. אדם, אז קודם כל, כיף לי שבאת, וכך ממני, קודם כל, כרטיס זוגי באמת לאליפות מכוניות הדריפט בישראל, שחוזרת לחולון, וזה ממני באהבה, ממני ומת כל צוות לב המדינה, ערב ים תיכוני 4-6. אדם, תודה שבאת, קבל גם את הקומפרסור האגדי של אירון קאר, שלעולם לא תדקה עם פנצ'ר בגלגלים, וגם אם כן, כמוני שקרה לי הבוקר, אז מיד הקומפרסור מציל אותנו עד לתחנה הבאה. תודה שבאת!
1: תודה רבה, תודה אליקו.
0: תודה. אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק, יהיה איתנו גם בשעה השנייה של ערב ים תיכוני, השבוע הזה, כל כולנו בחסות הקרקעות, בעשרת השלומים. שימו לב, יש לכם קרקע בגדרה החדשה, קרקע שכבר מיועדת למגורים, קרקע שעליה יבנו בניינים. מי שישים יד על הקרקעות בגדרה ב-79,000 שקלים חלקי 10 תשלומים, והקרקע הזאת היא נכס, היא נכס, אתם יכולים לקחת את זה לשנה, לשנתיים, לשלוש, לחמש, לעשר, וככל שתהיו סבלניים, תרוויחו יותר כסף עם אביב נעים ואגי גרוב בכוכבית 9809. כוכבית 9809, מי שיצלצל עכשיו יקבל את תנאי התשלום שלא קיימים בשוק. אביב נעים, תעשה לי רגע, לפני שנצא לפרסומות, סדר, למי מיועדת הקרקע?
2: אז כל אותם אנשים שרוצים לעשות כסף בדווח שהוא יחסית קצר, בואו, בנדלן 5 שנים פלוס מינוס, זה דווח שהוא מאוד מאוד קצר, חייב להתקשר לכוכבי 9809, גדרה, המועצה המקומית שיש לה חלום להיות עיר, הולכת על זה חזק, ומפשירה קרקעות בטירוף. המתחם מיועד ל-8,000 יחידות דיור, שכונות יפהפיות של בניינים חדשים, ומי שיהיה חכם להתקשר ולהיות לצד אחד לפני כולם, הולך להרוויח כתוצאה מהפשרת הקרקע והפיכתה לבנייני מגורים. בחדרה ב-2020 מכרנו קרקע ב-230,000 שקלים, היום 2026 הקרקע בשלבים ממש סופיים, עדיין לא בנו, וההשקעה של האנשים קפצה מ-230,000 שקלים ל-750,000 שקלים אליקו.
0: עצור שיתקשרו אליכם עכשיו. מי ששומע את זה וזה מעניין אותו, נא להתקשר ומהר. כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809, אני יוצא לפרסומות, ואני חוזר. עם מי אני חוזר? עם מי אני חוזר? אני אחזור, וואו, אני אחזור ונאחל בריאות שלמה למי שהופסקה חופשת הלידה שלה בגלל דלקת בתוספתן, והייתה חייבת לחזור לטיפול רפואי דחוף. נועה קירל, כן, סליחה, לא חופשת לידה, תודה איתי, ירח הדבש שלה, מי יודע? אולי כבר זרקתי מהפה, אולי כבר בהיריון. בקיצור, נועה קירל ועדן בן זקן, אם אני משקרת, מיד אחרי הפרסומות, בבקשה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
6: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: רדיו לב המדינה.
9: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
10: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
13: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
19: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
20: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ועל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
1: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישרקר טיימוף.
2: חפשו ישרקר טיימוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
16: לא, למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל

0: עד מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: רדיו לב המדינה.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: וואי, וואי, וואי, וואי, מה הולך בקווים, אימא, למה הולך בקווים? אתם פשוט מטורפים, אתם קולטים, מהר מאוד אתם קולטים את העסקה המטורפת של גדרה. בכוכבי 9809 אתם מציפים את הקווים, אימא, אימא, אימא, אימא, אימא. חברים, אנחנו כאן, 5:16, לב המדינה, איתי באולפן, גם טכנאי השידור נדב ישראלי, גם המפיקה, אתי אלתר ג'קמן, במקום אור נגד, שעוברת דירה ונאחל לה בהצלחה. כמובן, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, שמציע לכם להתקשר ומהר לכוכבי 9809, כדי לקנות קרקע בגדרה ולהתעשר איתה. אין לי מילה אחרת לזה. באמת, אין לי. נו קירל ועדן בן זקן, אני משקרת? סימן שאלה. רפואה שלמה לנו קירל. אנחנו אוהבים אותך פה מאוד.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: טוב, לקראת 5:30 הרב מתחיל לדבר ולתת את אותותיו, ולכן אנחנו על הקו עם דרור הבעלים של אמילי בשרים. שלום דרור.
2: שלום אליקו.
1: ערב טוב לך, איך הייתה השבת?
2: ערב טוב, אחלה שבת, אחלה סופה, שמו תמיד. אליקו, בדיוק עכשיו סיימתי אני במו ידיי להכין את החומוס ואת הטחינה במסעדת אמילי.
1: יו, תגיד, איך אתם עושים את החומוס כזה טעים? הרי אתם עושים את כל הסלטים לבד, אתם עושים את הנתחים אתה בוחר בעצמך, איך את חלקם אתה גם מפלט ואתה דואג. תגיד, אבל החומוס הזה שאנחנו מקבלים את הלפה החמה שיוצאת מהטבון ונותנים נגיעה בחומוס והטחינה, תקשיב, זאת ארוחה בפני עצמה, זה כאילו אי אפשר להתמודד לא עם הריח של הלפה החמה שיוצאת מהטבון, עם הקריספיות, והחומוס הנימוך הזה שאתם עושים אותו כל יום מחדש, אין כאילו, זה לא חומוס יושב במקרר, זה מטורף.
2: נכון, אליקו, לכן צריך לעשות חומוס יום ביומו, תחין היום ביומו. אליקו, אני, כל דבר שעשינו במסעדה הזו, מהסלטים, המנות ראשונות וקירות, אמרתי, אני רוצה שזה יהיה הכי טוב שיש. אם בן אדם רוצה, אם מגיע אליי למסעדה, הוא יקבל חומוס, כמו בחומוסייה, ומוכרים רק חומוס ופול, שהחומוס טעים, אני רוצה שגם החומוס הזה יהיה אצלי. כי זה כיף עם הלפה החמה והטחינה הטובה עם השום והלימון ושאר הסלטים והראשונות. יצא, איזה חומוס יצא, עכשיו דפקתי
1: צלחת. חברים, אנחנו עם אמילי בשרים על הקו, תכף אנחנו נחלק לכם ארוחה זוגית להערב, אפילו להערב יהיה לכם שולחן זוגי להערב במסעדה אצל דרור, ושתבינו שאתם רק באים למסעדה ואומרים להם שלום אליקו שלח אותי, כבר אתם לא מבינים מה קורה בשולחן. אתם באים למסעדה אומרים אליקו שלח אותי, מה קורה ברגע הזה דרור?
2: אליקו, מקבלים גם צ'ייסרים על חשבון הבית, גם מנה ראשונה, ויש לנו מאמנות ראשונות גם מניפת פילה בקר, פיטירות פורטובלו מוקפץ עם יין אסיאתי, דברים מעניינים, וגם קינוח זוגי.
1: אני רוצה רגע להתעכב הפעם על מנה שאני אף פעם לא מתעכב עליה. במנות פתיחה הראשונות אתם מזמינים צלחת של, של פטריות פורטובלו, שזה בא עם יין אדום וכל מיני רטבים מתקתקים, זאת מנה מתקתקה, מי שלא אוהב מתוק שלא ייגע, אבל מי שאוהב מתוק מקבל את הפטריות האלה מגיעות צלויות על המנגל, ואז מעבירים את זה למחבת, למחבת עם כל מיני רטבים. אני לא יודע בדיוק מה יש שם, אבל כשאתם מכניסים את הפטריה לפה, אשכרה זה כאילו, מבחינת החוויה של הביס, זה כאילו אכלתם כבד אבז. באמת שככה. זה מטורף. זאת
2: נכון,
1: מנה, מנה ראשונה שהיא גם גדולה, מסיבית.
2: היא מנה גדולה, כן, היא טובה ל3-4 איז, וזה גם מנה עיקרית לדיוונים.
1: אימאלה. טוב, דרור, בוא נעבור אל החלק האמנותי, ובוא נרכיב לנו פיטה משלל המנות המיוחדות, מנות הבשרים. אני יודע בדיוק מה אני רוצה, רק תכניס לי פיטה רגע לטבון.
2: אליקו, הפיטה עכשיו יוצאת מהטבון.
1: וואי, וואי. תחתוך לה את הראש, תן לה עדים לצאת.
2: קיבלת, אליקו.
1: חומוס טחינה פנימה.
2: עדיין, איך לא.
1: רוטב סלסה פנימה.
2: קיבלת.
1: וואי, ועכשיו אתה יודע מה אני רוצה שתעשה לי בתוך הפיטה? אני רוצה שתעשה לי ככה, מיקס של שיפוט קבב, הקבב של אמילי עם בשר העגל, תלה ושומן כבש. שים לי את הקבב, אבל תחתוך אותו לחתיכות קטנות. שים לי שיפוט פרגית, תחתוך את זה לחתיכות קטנות, תערבב לי את הכל ביחד. זרוק לי פנימה לתוך הפיתה עם עגבניות ובצל, שרוף, שרוף, שרוף, עם מלח גס על האש, פנימה לתוך הפיתה, זרקת לי?
2: זרקתי לי, כוח.
1: ואתה יודע עוד מה אני רוצה פנימה לתוך הפיתה?
2: מה?
1: שיפוט לבבות. הרי אתם מסעדה כשרה, והרבה לא יוצא לי לראות שמקבלים לבבות כאלה גדולים, חצויים לחצי ונקיים, יושבים על השיפוט ברזל, יוצאים, אני אוהב את הלבבות, עשוי טוב, שים לי את הכל פנימה לתוך הפיטה, ואז תזרוק לטחינה מלמעלה, ונגיעה קטנטנה של אמבה, ותן לי את הפיטה עוד 10 שניות לתוך הטבון, שתהיה קריספית גם עם כל הדברים פנימה.
2: קיבלת אליקו, והלבבות, נדגיש עליהם שוב, גם את הלבבות אנחנו בוחרים ואומרים מהקצבים שלנו, להבין את הלבבות הפרימיום הכי גדולים שיש.
1: נכון, אני רואה את זה, זה לא קטנים. זה גדולים פתוחים לשניים.
2: בדיוק, שלא יהיה כזה כמו צימוקים אחרי הבישול, שיראה כזה בשרי טוב, אנשים קולים על הלבבות.
1: אמא, לאין טעים כזה, הפיתה שלנו מורכבת, מוכנה. תוציא לי אותה רגע מהטבון שלא תישרף, תוציא לי.
2: יצא אליקו.
1: וואי, על הנגיעה של האמבה, היא מתחינה מלמעלה, בא לי, עכשיו את הפיטה. דרור, מי שרוצה לבוא למסעדה, איפה אתם נמצאים?
2: מתחם הרובע בראשון לציון, עד הנפיס הסורת, בווז, אמילי גילבר בשרים, אליקו, וגם נזכיר למאזינים ימי הולדת, חגיגות, כל סוג של אירוע, אנחנו מפנקים ודואגים לבחירים. עד הבלוני אליו, מוזיקה, טרקה, מסך גדול.
1: ותגיד להם שגם אני מגיע ליום הולדת, אם זה אירוע גדול, אני מגיע.
2: נכון. נכון.
1: אני לא אומר סתם, אני באמת מגיע.
2: מגיע, כמו שהגעת לפני 10 ימים, ויחזור להם כיף וחגיגה, וכולם נהנו.
1: מגיע, עושה איתכם צ'ייסר 2, שיפוד, מזל טוב, צילומים, ואני הולך וגם נותן מתנה בשם רדיו לב המדינה. אם אתם חוגגים יום הולדת במסעדה, תזכרו שאני בא לחגוג איתכם גם. אמיתי לחלוטין. דרור, תודה רבה, תאכל את הפיתה, אני אבוא בערב.
2: ברור, אליקו, אני רעב, אני כבר...
1: יאי, אלוהים, איזה פיתה עשינו, וואי, וואי, וואי. אביב, איזה פיתה עשינו?
3: אני כל הזמן רעב פה, אני לא יודע מה לעשות.
1: זה מטורף, התוכנית הזאת גורמת באמת לעלייה במשקל ולפתיחת התיאבון. טוב, חברים, אתם בינתיים תמשיכו עם הטלפונים לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809, מי שרוצה לקנות קרקע ב10 תשלומים, כל תשלום 7900, קרקע בגדרה החדשה. זה לא סתם, זה קרקעות שהולכים אנשים לעשות איתם הרבה כסף קדימה.
3: נכון מאוד, בוא נסביר רגע למה קרקע זה בעצם השקעה בנקר. הרי מה זה השקעות? השקעות זה אומר אני שם את הכסף שלי על משהו שאני מאמין בו כדי לייצר ממנו יותר. למה אנחנו באגיגרו בחרנו בקרקעות השקעה בנקר? למה? במדינת ישראל האוכלוסייה הולכת וגדלה, ואיתה מספר התושבים הולך וגדל. זאת אומרת, לפני איקס שנים היינו 2 מיליון, מיליון, היום קרוב ל10 מיליון. ב-2035, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הולך להיות פה 15 מיליון תושבים. אוקיי? זה אומר שצריך לבנות יותר דירות כדי שיהיה להם איפה לגור. על מה בונים דירות, אליקו?
1: על הקרקעות, ברור.
3: כל קרקע שבונים זה קרקע אחת פחות שנשארה במדינת ישראל. עוד מעט לא יהיו קרקעות. תתקשרו לכוכבית 9809, בואו לעשות השקעה לכם, לילדים שלכם. אולי תוכנית חיסכון לילדים שבעוד כמה שנים יהיה להם את האופציה אולי לקנות דירה בעזרת רווחי הון שתייצרו להם. אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות, המטרה לא שתעשו איזושהי עסקה ותלכו. תבואו,
1: תקנו, תרוויחו,
3: תבלו, עם חלק מהרווחים, תקנו עוד. הכנסה נוספת לכל החיים, כמו שבחדרה סיפרתי מקודם, 230 אלף שקלים אנשים קנו ב-2020, היום 6 שנים אחרי, 750 אלף שקלים, תבינו, זה 520 אלף רווח ב6 שנים, חלקו את זה לחודשים, עוד משכורת כל חודש של 8,000 שקל. בואו לעשות איתנו כסף, תגיעו למשרדים, נסביר לכם איך זה עובד, ותצאו עם נכס חדש.
1: רבר'ה, כוכבית של אגי גרופ, כוכבית 9809. כוכבית 9809, מיד אחרי הפרסומות, אנחנו גם חוזרים אל המוזיקה וגם הפתעה לנהגי אוטובוסים, שאולי מחפשים בית חדש לעצמם, בחברת סופרבוס, מגייסים אתכם, מפנקים אתכם ונותנים לכם תנאים אימאלה. אז אופר מסופרבוס יחכה לנו אחרי הפרסומות, נדבר איתו.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה
5: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
7: רדיו לב המדינה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
10: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר. כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
11: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושב אמיתי זה נטו חיסכון.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: חיים, תתעורר, הנכדים כבר
15: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
16: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
17: קפריסין זה איסטה.
16: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: רדיו לב המדינה.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
21: כן, אתם על ערב ים תיכוני, נכון שגיריתי אתכם עם הפיתה שהרכבתי בעמל לבשרים? המאזין הראשון שהתקשר אליי עכשיו לאולפן, ל-072, 5x2, בסוף 91, עוד הערב יחכה לשולחן בעמל בשרים! אז תתקשרו אליי. ואגב, אתם יודעים, בסוף התוכנית, אתם תחליטו מה יקרה כאן בסוף. בזכות חודש יוני בפריזבי, יד שנייה, עד 40% הנחה על מגוון רכבים מיד שנייה, מגוון ענק, עם הספקה מהירה במיוחד ועד 3 שנות אחריות, בכל סניפי פריסבי יד שנייה ברחבי הארץ, אתם מחייגים אליהם, לכוכבית 60-20, ופשוט חיפוש רכב יד שנייה כבר לא הופך להיות ציוד, זה הכי קל בעולם עם פריסבי. אז יש לכם גם 300 שקלים לאחד מכם, עוד 100 תקבל ממני מתנת פריסבי ורדיו לב המדינה. אבל בינתיים בואו נחזור אל המוסיקה, ואני רוצה לפרגן לפרידה אוזיאל, המהממת, שגם אני רואה אותה ברוקדים כוכבים, וגם מכינה הרבה דברים, ובקיצור היא על, על המוסיקה, על הכל. הייתי בהופעה שלה ברידינג, והיא מרגשת, בהחלט ילדה מבורכת. פרידה אוזיאל.

מבחינתי זה לא שיר, זה תפילה. מיד נקרא בשידור את פרק צדיק א' בתהילים, שנהיה מוגנים.

0: את מרגשת, פרידה. אני אישית עוד אהבתי אותה באח הגדול. יש לה איזה משהו אחר, יש איזה בגלה, יש לה את הקסם שלה. האותנטיות, לא יודע, משהו עובד אצל פרידה, ולדעתי זאת רק ההתחלה. טוב, זילפה, מאזינה שלנו איתי על הקו. שלום זילפה.
1: שלום אליקו, אליקו, אתה ממכר אותנו לתוכניות הרדיו. אנחנו לא יכולים לצאת מהבית. אני רצה מהאוטו לבית, מהבית לאוטו בשביל לא לפספס.
0: קודם כל תודה, זה מרגש אותי מאוד מה שאת אומרת, כי זאת המתנה שלי בסופו של יום. מה שאת אומרת עכשיו.
1: במיוחד מה שמחמיא, מה שבאמת מרגש, זה שאתה קורא את הצדק א' בתהילים, שאני לפעמים נשארת עוד חצי שעה ברכב, שאני לא אפספס, כשאני עולה הביתה אני לא אפספס
0: חלק. אז הנה, הנה, תכף אנחנו עם השיר המדהים הזה, שזה הוביל אותי לרגע הזה של תהילים פרק צדיק א', כי אני ממש חושב שאנחנו צריכים להיות מוגנים מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, וממה שקורה ברשתות, ואנשים שכותבים אחד על השני, ואנשים שמתנפים אחד על השני, אחרי שהם היו האהבות הכי גדולות, ואנחנו צריכים לעשות רגע שנייה מחשבה, למה אנחנו כאלה בעצם? אז אני לא רוצה, אני לא רוצה להתעסק בלמה אנחנו מגיעים לשם, אלא פשוט לעשות לנו הגנה. לקרוא את צדיק א' בתהילים, להניח תפילים, לשים את זה ברשתות, את זה, ולהניח את הדברים הטובים בפני הבורא. מבינה?
1: שהשם יזכה אותך, שתמיד תקרא ותקריא ותעשה טוב לאנשים. אם זה מחמיא לך, זה מחמיא לנו יותר, כפול. והיום עשיתי מצווה, ראיתי חתן בשכונה אצלנו, כן. ותרמתי לו מתנה.
0: מושלם.
1: אני לא מכירה אותו, לא ראיתי אותו, אבל זה חימם לי את הלב.
0: זה בסדר גמור, לא להכיר ולא לדעת, ופשוט לתת, את יודעת, אומרים שזה ששולח זר פרחים, הוא נותן זר למישהו אחר, מריח את הזר שבוע ימים אחרי. את מבינה?
1: אמת, אמת. האמת, הרגשתי מה זה טוב.
0: נכון, זה הסיפור.
1: ואני אומרת, מה שאתה עושה לנו, אנחנו לומדים ממך לתת, להעניק, לפרגן, וזה עושה לנו רק טוב.
0: אז יופי, שתמיד נהיה באנרגיות האלה. זילפה, תגידי, מי את? תכירי אותי, תכירי בינינו.
1: אני זילפה שכותבת ספרים. עכשיו אני עומדת להוציא ספר, אני רוצה להתחרות בדוד בן בסד.
0: אי אפשר להתחרות בדוד בן בסד, זה מסוכן המהלך הזה שלך, תדעי לך.
1: לא, אני כותבת ספרים.
0: להתחרות איתו זה קשה, בן אדם מנצח תמיד.
1: אני כותבת ספר על משפטים, ספר מאוד מעניין ומרתק, ולדעתי הוא יעשה הרבה עדים במדינה.
0: יפה.
1: וזהו.
0: רגע, מה זה ספר על משפטים? על משפטים שנשפטים בבתי משפט, או על משפטים כמשפטים?
1: על נוכלים שטובעים כל מיני אנשים בשקרים, וספר מרתק.
0: יפה.
1: לדעתי, השקעתי בו הרבה.
0: זילפה, אני מקום כל מאחל לך בהצלחה, זה אחד.
1: המון תודה.
0: שתיים, שמח שאת פה בתוכנית ומתקשרת, ואנחנו מכירים. דבר שלישי, אני רוצה לשלוח אותך לארוחת ערב. מה יותר טוב מקצת לרענן את המוח עם ארוחת ערב מהממת במסעדת אמילי בשרים? אני רוצה לתת לך כזו מתנה.
1: אני אשמח מאוד, כפול אני אשמח.
0: אני חושב שאחרי שאוכלים סטייק אנטריקוט פרימיום אצל דרור באמילי, חושבים קצת אחרת, ואחרי שתואמים את המדליוני פילה בקר ואת הצלעות עלה, ואת הסטייק פיקניה ושיפוד פרגית, וקצת חומוס וקצת צ'יפסים, וקצת לפות בטבונים סומסום, בלי סומסום, עם זאטר, בלי זאטר, אחרי זה פשוט העולם נראה אחרת, יותר רגוע.
1: אתה יוצר לנו בעיה, כי אנחנו, גם אם אנחנו לא רעבים, אנחנו שומעים את כל התיאורים האלה, נכון. אנחנו
0: הולכים
1: פותחים את המקרר, זה
0: צודקת, בעיה. את צודקת לגמרי. תראי, אני תמיד הזהרתי את המאזינים שהתוכנית גורמת להשמנה.
1: טוב, אבל אתה ראיתי אותך פעם במציאות, ואתה לא הכי שמן שבעולם.
0: נכון.
1: אתה בכלל לא שמן.
0: היו לי תקופות מלא יותר, שם בתקופות צד של חיתור וזה, אבל לא, כן. אבל בראש שלי, אני הכי חזיר שיש, שתדעי לך.
1: לבריאות, תהנה ממה שאתה אוכל, ממה שאתה עושה.
0: זילפה, אז בואי רגע, אני אפרד ממך, ואז נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, ונכוון את האמן על כולם. תודה, זילפה.
1: אני צמודה, ביי. אני צמודה לרדיו ומקשיבה.
0: תודה, מאמי שלי, תודה. במיוחד לפתיחת השבוע, ואמרת, אביב נעים, שהיום ערב ראש חודש?
2: כן.
0: חידשת לי, לא ידעתי. אוקיי, אז יפה. שיהיה לנו ראש חודש טוב, אמן, אמן, אמן, בשורות טובות לכולם. בואו נקרא את תהילים, פרק צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי, אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו, יסך לך ותחת כנפיו תחסת צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל ילוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף, ורבבה ממיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר בתנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי, יקראיני וענהו עמו אנוכי בצרה, החלצהו והחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי, ונגיד אמן, ושנדע ישועות וניסים ונפלאות, וראש חודש טוב לכולם. אביב נעים, לפני שאני ואתה יוצאים לפרסומות וחוזרים פה עם 300 שקלים שיש לנו לחלק לאחד מהמאזינים שהחליטו האם איתי לוי יסיים את התוכנית, כן או לא. זה מה שהם צריכים להתקשר אליי עכשיו, להגיד לי ב-072, 5 פעמים 2 בסוף 91. הראשון שמתקשר ואומר לך, אתי, שאליקו יסיים עם איתי לוי או לא יסיים את התוכנית עם איתי לוי בחסות פריסבי. החודש הזה כולכם זוכים להנחות של עד 40% הנחה, נגבר רכבים מיד שנייה בפריסבי, כוכבית 60-20, 300 שקלים למישהו מכם. אז אביב נעים, אני חוזר אליך, לפני שאנחנו מוצאים פרסומות וחוזרים, עם איתי לוי ובלי איתי לוי, מה שהמאזינים יחליטו, בחסות פריסבי, מה אנשים לא יודעים בדקה הזאת שהם מפספסים? מי שלא מתקשר לכוכבית 9809, מה הוא עלול לפספס?
2: אז תראו, קודם כל אני אלמד אתכם עכשיו בשנייה איך לא ליפול בפח עם השקעה בקרקעות גרועות. בקרקע צריך להיות שלושה קריטריונים שאם יש אותם, תקנו תרוויחו. אם אין אותם, לא להתעסק. קריטריון ראשון, ייעוד מגורים. ביום מן הימים מדינת ישראל לוקחת קרקע מסוימת ואומרת פה יהיה מגורים. באינטרנט ובאתרים בדרך כלל של העירייה אפשר לראות האם הקרקע מיועדת למגורים. אם היא מיועדת למגורים, זהו, יבנו שם. קריטריון שני, קרקע פרטית בטאבו. 93% מהקרקעות הם של מינהל מקרקעי ישראל, זה קרקעות שבכל רגע נתון המדינה יכולה לקחת לכם את זה. אנחנו חפשים רק את הקרקעות שהן פרטיות על השם שלכם בטאבו. והקריטריון השלישי, מיקום, מיקום, מיקום. אליקו, איפה הביקוש הכי גדול למגורים? צפון, דרום, מרכז? אז בואו נקנה במרכז. מרכז, גדרה חדרה, כוכבי 9809, קרקע בגדרה, מיועדת למגורים, פרטית בטאבו, מיקום מנצח של מישהי שרוצה לצמוח, של מועצה מקומית שלא בא לה יותר להיות מועצה מקומית, בא לה להיות עיר, וכדי לעשות את זה היא צריכה להכלס 40,000 תושבים, וכדי שזה יקרה, מפשירים קרקעות בטירוף. בואו להיות חלק מהעתיד של אזור המרכז, כוכבי 9809, והיום לכבוד ראש חודש שיבוא עלינו לטובה בערב, 10 תשלומים, משהו שלא היה פה עוד אליקו, יש לכם נכס בנדלן.
0: להתקשר ומהר.
2: דחוף.
0: בכוכבית 9809, האם איתי לוי יחזיר אותנו בסיום סיומת? מעניין מה אתם אומרים. אז עוד מעט אחרי הפרסמות, שלמה שריד, מאזין שלנו, יחליט בשבילנו, נכון שלמה? שלמה? שלמה קיבל, החליט קיבל, לא צריך אותו על הקו. בסדר, ראיתי. שלמה שריד אומר לסיים עם איתי לוי, ומקבל 300 שקלים מתנת רדיו לב המדינה, ופריסבי, פרסומות, ואז לחזור עם איתי לוי, ברור.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: רדיו לב המדינה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: בוקר טוב, המסמך הישיבה מוכן.
13: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
17: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
18: רגע, מה?
17: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
18: לא, למה גילית?
17: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
18: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
17: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
19: רדיו לב המדינה.
20: תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
21: טוב, אתם החלטתם שנסיים את התוכנית עם איתי לוי בחסות חודש יוני בפריז ביד שנייה. אז כל הכבוד לזוכה שלקח מאיתנו 300 שקלים, שלמה שריד, שבהחלט בחר לסיים עם איתי. בחירה נכונה, אח שלי. יאללה.

0: את כל השנים היפות נתתי לך סתם.
1: לקחתי הכל, כמו גבר של פעם. ב-23 ביוני, לייב פארק, בראשון. מי שלא היה במופע הקודם לא מבין. פשוט לא מבין מה היה. איזה מין חגנייט שם.

0: כן, איתי היום היו נדב ישראלי הטכנאי, אתי אלתר ג'קמן, שהחליפה את מור נגד, ואני אליקו. איזה כיף שבאתם.
1: את לא תפגעי בי עוד פעם, את לא תפגעי בי. ואין מחילה לסודות שחילקת בחינם.

0: חברים, בעזרת השם, שיהיה לנו לילה שקט. ברגעים אלה אני רואה שמפרסמים שבעקבות המצב הביטחוני והאיום של האיראנים, שוב בעקבות התקיפה שלנו בדחיה, אז האיראנים כנראה מתכננים לנו איזה ערב כזה חמים ונעים עם טילים, עם החשימם וזכרם, אז ההופעות של אייל גולן ועומר אדם לא מתקיימות הערב. אז אם מתחשק לנו ללכת, אנחנו לא הולכים. אייל גולן ועומר אדם, הופעות שלא מתקיימות הערב, וזאת בשורה לא כיפית בכלל. מחר נהיה פה בארבע, חברים, יאללה, ביי, צ'או.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
5: רדיו לב המדינה.
6: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו, רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים.
16: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 21:00, אבא הלל סילברשטיין, ראשון לציון.

0: כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תשים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימוף.
3: חפשו ישראכרט טיימוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: ממי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
11: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
12: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
13: קפריסין זה
12: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
14: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
15: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
14: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
15: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
14: כפוף לתנאים באתר.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
21: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
22: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
1: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתועה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
23: רדיו לב המדינה,

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הקהילה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות ופריצת דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים. עם המכשיר המהפכני סוליו אלפא, שהולך לעשות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. סוליו אלפא, מכשיר ביתי מיוצר בישראל, כחול, לבן, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זהו המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו, אינפרה אדום עם חימום, וחודר לעומק הרקמות. חייגו עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או תיכנסו לאתר סוליו. תקבלו 500 שקלים במיידי, הנחה לרכישת המכשיר, וגם אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. מצלצלים עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, ותגידו ביי ביי לכאבים. אלפי אנשים כבר רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות היום, עכשיו, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי מתנה. סוליו, אל תיכנעו לכאב, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סילבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו, כוכבית 3771.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
7: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: חיים, תתעורר. הנכדים כבר בדרך.
9: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
10: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
12: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
11: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
12: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
11: כפוף לתנאים באתר.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דירות חינם, כוכבית 3065.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: רדיו לב המדינה.
18: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה, 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז איך מסירים שיער היום?
1: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

0: פישגייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771. עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קרנבל

0: שנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מאמי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
7: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: רדיו לב המדינה,

0: אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: It better be

0: בלבד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
4: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
5: ביטוח לאומי, שלום.
6: היי, עברתי תאונת עבודה.
5: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
4: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
14: יאללה הקאנטרי.
15: כפוף לתקנון.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דירות חינם, כוכבית 3065.
20: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
21: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: רדיו לב המדינה,

0: ברדיו לב המדינה.
1: מכירים את הקומבינה של תפסי בדיקות רכב מזויפים? מראים לכם תופס כאילו הרכב נוצץ ותקין, ובפועל מדובר בגרוטה עם מנוע גמור ושלדה גמורה. אל תיפלו בפח הזה. רשת טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית, הם יבדקו בשיטה בלעדית וייחודית של בוחן בודק בוחן, בטכנולוגיה הכי מתקדמת שתחסוך לכם עוגמת נפש ונזק כלכלי. שימו לב, חיילי סדיר או מילואים שיגיעו לסניף טכנוטס בתל אביב יד אליהו יקבלו 200 שקלים הנחה לבדיקת הרכב ואחריות לחצי שנה. צלצלו אליהם, כוכבית 8772, כשכולם סגורים, טכנוטס פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. חייגו ותגיעו לבדיקת הרכב, כוכבית 8772, כוכבית 8772, או חפשו בווייז את סניף טכנוטס הקרוב אליכם. הכניסו טוב טוב לראש, בלי בדיקה אין קנייה. טכנוטס.
0: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: אפשר בפייבוקס.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
4: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: רדיו לב המדינה
9: 91 FM 93.3 FM

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
3: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
7: כללית
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים. ובמאני טיים, רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
14: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
18: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
20: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
21: ביטוח לאומי, שלום.
22: היי, עברתי תאונת עבודה.
21: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
20: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
23: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
24: מטבחי השף, דקל קמילה.
25: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
26: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
21: רגע, מה?
26: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש. חודש לשלושה חודשים ראשונים.
0: לא, למה גילית?
26: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
0: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
26: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
5: רדיו לב המדינה, התחנה של ישראל. 91

0: זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
2: מלון בחול, בוקית בייסטה.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי

0: כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימברווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
11: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים. שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: החדשות, מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
18: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הנה!

0: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: רדיו לב המדינה.
2: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, ערב טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בישראל נערכים לתגובה איראנית על התקיפה היום בדחיה. צהל הודיע רשמית כי ישנה הערכות לירי מאיראן בשעות הקרובות, ובפיקוד העורף הודיעו על מגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ, זאת למעט בקו האימות, שם לא יחול שינוי במגבלות הקיימות. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסיף כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב להתייעצות. נמשך הירי מלבנון, אזעקות על ירי רקטות וטילים נשמעו לפני כשעה בקריית שמונה והסביבה. לפחות שיגור אחד נפל בשטח ישראל, אחרים באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, וחלק יורטו. מדובר בירי הרקטי הראשון לישראל מזה שבוע. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה כי עוד הערב מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות זוהו בשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון. בכלל המקרים אין נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפרשננו ברק רביד כי העביר מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו הוא לא מרוצה מהתקיפה הישראלית בבירות. לדבריו, חיזבאללה ירו ופגעו באמצע שום מקום. לנתניהו אין שיקול דעת, אבקש מאיראן לא לראות טילים על ישראל, כך טראמפ. עוד הדגיש כי הוא סבור שההסכם עם איראן טוב לישראל, כיוון שהוא יבטיח שלא יהיה לנשק גרעיני, והוסיף, היינו אמורים לחתום על ההסכם הבוקר, והתקיפה הישראלית בבירות עקבה את זה, אני חושב שהחתימה עוד תתרחש היום, בעוד כמה שעות. דובר צהל עדכן כי חיסל בשבוע שעבר את מחבל חיזבאללה עלי מוסא דקדוק. המחבל שימש כמפקד תיק הגולן בחיזבאללה וגם כמאבטחו של מזכ"ל הארגון לשעבר חסן נסראללה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ונוח, גם אחר בשעות הבוקר יהיו הרבה עננים בשמיים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, עם סיכוי לטפטוף. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות נוחות באופן יחסי לעונה. החל מיום שלישי תורגש עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות קצת מהממוצע, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

זה נכון, התחלנו, שלום לכם, שבוע טוב, חם בשטח, רדיו לב המדינה. לא ככה רצינו לפתוח את השבוע עם הבשורות האלה על שוב המתיחות, כן הזקה, לא הזקה, ואני יודע שזה ככה נחלק לשניים בין אלה שעכשיו צמודים לחדשות ולא יכולים להירגע, לאלה שזה כבר עובר לידם, אבל כך או כך, אנחנו כאן איתכם גם הערב עד עשר. עם הרבה מוזיקה טובה שבטוח תעשה לכם מצב רוח קצת יותר טוב, וגם כמובן נעדכן על כל דבר חשוב, אז אתם מוזמנים להיות כאן איתנו, להירגע קצת מהחדשות. אם באמת משהו נצטרך לדעת בשעות המתוחות האלה, נעדכן גם כאן. אז חם בשטח, רדיו לב המדינה, אנחנו איתכם עד עשר, עם הרבה מוזיקה טובה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. הזדמנות גם לאחל רפואה שלמה לנועה קירל, הייתה בחופ חופשה, ירח דבש, ואז חזרה לארץ בגלל ניתוח. הבנתי שעכשיו הכל בסדר, וזה מה שחשוב. בקיצור, רק בריאות לכולנו, ונעבור גם את זה.

מפותחת, 16-8 יופה לך גם ככה, ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מחוק הפרק.

אז חוץ מהבאסה באמת רצינית של המתח שיש, וזה לא נעים לאף אחד, גם אלפים רבים של אנשים שהיו צריכים להיות עכשיו בהופעות, עומר אדם, אייל גולן, ועוד רבים שמופיעים הערב. כשראיתי את הרשימה, אני באמת לא הבנתי איך יש כל כך הרבה אנשים לכל ההופעות האלה, וזה לצערנו בוטל ממש ברגע האחרון. אז נכון שכלכלית אולי לא צריך לרחם על עומר אדם או אייל גולן, אבל כל המסביב, ההפקה והאכזבה הענקית של הקהל, זה באמת, לא נגיד אסון בתקופה הזו, אבל נזק גדול, ובטח לא משהו שתורם למצב רוח ולשגרה שלנו, אז הלוואי שדברים יסתדרו כאן, שנחזור לשגרה מהר ושההופעות האלה יקרו בהקדם, כי אני לפחות יודע, אפילו מהמשפחה שלי, כמה חיכו, ולפחות אתם כאן איתנו, מבטיחים את המוזיקה, בלי שצריך הגבלת התקהלות, בלי הזקות, בלי פקקים, יש לנו כאן עוד הרבה טוב מזה, ונחזור עכשיו לנועם ביתן, הנציג שלנו באירוויזיון, כשעוד יחסית היה פה ככה תקופה שפויה, נורמלית, זוכרים את זה? אז הנה. כאן הוא שר את מדם, ובהמשך גם הבקשות שלכם. אנחנו איתכם תמיד, חם בשטח, שידור חי, עד 10. מדם.

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: תקדם למקבוק. איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-50 ו-4 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין ועולה הבנק תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
12: קפריסין זה איסטה.
11: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
12: קפריסין זה איסטה.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... זה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
17: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
18: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: ידעת שבפייבוקס יש גיפטקארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
6: אבא, אני ישנה.
19: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
6: ו... לילה טוב, אבא.
19: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים.
7: יש מלא.
6: נו, אבא.
19: כפוף לתנאים באתר.
0: רדיו לב המדינה.

אינבל ביבי. חם בשטח, רדיו לב המדינה איתכם, כאן פותחים שבוע, רצינו שיהיה קצת יותר אופטימי ונחמד, אבל בשעות המתוחות האלה אנחנו גם כאן איתכם, מבטיחים להתקן בכל דבר חשוב, ועכשיו חוזרים אל המוזיקה, ועם הטריפל, עדן חסון, אופק הדנק, והגם בוחבוט, עם איך שהיא רוקדת.

קרולינה, קצת אחרי 8:30. ברוכים הבאים אם הצטרפתם רק עכשיו, ואין מה לעשות, הופעות כנראה שאין הערב, אבל לנו יש אחלה מוזיקה בשבילכם. עד שהשגרה תחזור, ונקווה שבקרוב, ולהרבה זמן, ממשיכים עם חיים משה ולידור יוספי. קבלו את זה.

0: חם בשטח, בערב הקצת מבאס הזה, גם אתם מוזמנים לכתוב לי כל מה שאתם רוצים לשמוע כאן. הודעות שבהמשך גם נקריא כאן בשידור, באינסטגרם שלי, אייל וולקו. אז אם בוטלה לכם הופעה או התוכניות, או סתם ככה אווירה קצת מבאסת בתחילת השבוע הזה, מוזמנים לכתוב לי ולהיות איתנו עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה, גם אחרי הפרסומות. אז אנחנו חוזרים עם רון שובל.
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
17: הנה

0: תמיד ברבי ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
2: לא! למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו, ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות, חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: זה נכון, חזרנו עם כל מה שחם בשטח, פותחים כאן שבוע, שידור חי עד 10, ועכשיו כמו שהבטחנו, רון שוב.

מוקדש לכל מי שהיה צריך להיות ממש עכשיו בהופעה של עומר אדם. קצת נדחה, זה המצב במדינה המשוגעת שלנו, אבל בקרוב נחזור לשגרה, אמן. יחד עם כל ההופעות.

עמוש, איתו גם נסיים את השעה הראשונה שלנו חם בשטח, רדיו לב המדינה. עוד מעט נצא להתעדכן בחדשות השעה 9 ונשוב לשעה נוספת כאן בפתחו של השבוע הזה שקצת נראה יותר אופטימי בדקות האחרונות. מסתמן שהאיראנים כמחווה לטראמפ ירגיעו את המצב והולך להיות אולי קצת יותר שקט ממה שחשבנו. נתעדכן בחדשות ונשוב לשעה השנייה. עופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי כאן איתכם, אייל וולקוביץ'. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
0: מושלי נבש.
1: יגאל בשן?
0: לא.
1: שמלי, לא. די, בלבלתם עוד.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
2: מטרגה,
1: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ' הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין?

0: רדיו לב המדינה.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך. כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
9: אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
9: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
10: יאללה, הקאנטרי.
8: כפוף התקנון. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
13: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: בוקר טוב. המסמך לישיבה מוכן.
18: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
19: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
20: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: שעות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בישראל נערכים לתגובה איראנית על התקיפה היום בדחיה. פיקוד העורף הודיע על מגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ, זאת למעט בקו האימות, שם לא יחול שינוי במגבלות הקיימות. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב להתייעצות. נמשך הירי מלבנון, אזעקות על ירי רקטות וטילים נשמעו הערב בקריית שמונה והסביבה. לפחות שיגור אחד נפל בשטח ישראל, אחרים באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, וחלק יורטו. מדובר בירי הרקטי הראשון בישראל מזה שבוע. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה כי עוד הערב מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות זוהו בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. בכלל המקרים אין נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפרשננו ברק רביד כי העביר מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו הוא לא מרוצה מהתקיפה הישראלית בבירות. לדבריו, חיזבאללה ירו ופגעו באמצע שום מקום. לנתניהו אין שיקול דעת, אבקש מאיראן לא לראות טילים על ישראל. עוד הדגיש טראמפ כי הוא סבור שההסכם עם איראן טוב לישראל, כיוון שהוא יבטיח שלא יהיה לה נשק גרעיני. והוסיף, היינו אמורים לחתום על ההסכם הבוקר, והתקיפה הישראלית בבירות עקבה את זה. אני חושב שהחתימה עוד תתרחש היום בעוד כמה שעות. כך טראמפ. כתבנו המדיני ירון אברהם מפרסם כי בישראל מעריכים שטראמפ יודיע בקרוב על הטבה לאיראן בתמורה להבלגה על התקיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ונוח. גם אחר בשעות הבוקר יהיו הרבה עננים בשמיים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, עם סיכוי לטפטוף. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות נוחות באופן יחסי לעונה. החל מיום שלישי תורגש עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות קצת מהממוצע, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. לילה טוב ושקט עד כאן. מחדשות 12.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אתם מאזינים לחדשות.

חם בשטח, יום ראשון, שעה שנייה, 4 דקות לאחר השעה 9. אני לפחות הבנתי מהחדשות שאפשר אולי קצת לשמוע צפירת הרגעה בכל מה שקשור למצב המתוח. טראמפ יסדר, ייתן איזשהו פיצוי, ואולי ככה זה גם ייגמר והשקט יישאר. אנחנו כאן בכל מקרה, פיקוד העורף עצמו ישתלט על השידור במידה ונצטרך לדעת משהו, ועד אז השעה השנייה מתחילה. ונפתח את השעה הזו לזכרו של ישי לוי שאנחנו אוהבים ומתגעגעים, והשאיר אחריו אין ספור להיטים וחברים ומעריצים. והנה אנחנו עם ריקוד רומנטי ועוד הרבה מוזיקה טובה שיש לנו גם בשעה הזו, שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכן אייל וולקוביץ'.

השעה השנייה שלנו, חם בשטח, רדיו לב המדינה, בערב קצת מוזר, שלא ברור עדיין לאן הוא הולך, אבל כך או כך אנחנו כאן נעדכן בכל דבר חשוב, והרבה מוזיקה טובה גם בשעה הזו שמחכה לכם, 91 FM, 93.3, באשדוד והסביבה. יאללה, בואו נמשיך.

0: רדיו לב המדינה.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
0: רדיו לב המדינה.

אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, פותחים שבוע, ונכון שרצינו לפתוח אותו קצת יותר עם אנרגיות, אבל אין מה לעשות, החדשות האחרונות על המתיחות לא עושה טוב לאף אחד. ממליט קצת להתנתק מהחדשות, אם אתם עדיין כאלה שלוקחים את זה מאוד קשה, אז לנשום עמוק מהאף, ולהיות כאן איתנו מבטיחים מצב רוח הרבה יותר טוב. ממשיכים.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר

0: רדיו לבמדינה.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: רדיו לב המדינה,

הרבע האחרון שלנו כאן איתכם בחם בשטח, רעיון מאוד מיוחד שרציתי לעשות הערב, כבר ידחה ליום אולי קצת יותר רגוע, אבל עוד הרבה מוזיקה שיש לנו כאן בשבילכם, גם הרבה אחרי שחם בשטח מסתיים, אתם זוכרים? אנחנו כאן איתכם 24/7. עכשיו...

חם בשטח, סיימנו לערב. תודה לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', נמשיך כאן לעדכן ישר מפיקוד העורף ברגע שנדע על משהו חריג שקורה, אבל עד אז נאחל חדשות טובות, ערב שקט, ואנחנו כאן בתקווה גם ליום שקט, מחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

אחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימפלווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון. קרנבל החשמל יש רק ב...
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: בכפוף לתקנון.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
0: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
0: אריה מרקו.

0: אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות,

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.

שחור ושחור, ולא יכולתי, כשלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבד לקסם השחור.